0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 9-10, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietinių krypčių 2-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 90, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Šiemet pasirodžiusioje dainininkės Atlantos vinilinėje plokštelėje Man patinka taip gyvent 11 kūrinių. Iš jų vieno paleist negaliu, ji lik šiol dar nebuvo pristačiusi. Šią savaitę daina pradeda gyvenimą Lalūnos eteryje, o Atlanta žengia į naują kūrybinę etapą. Buvo labai gražus. Pasididžiavimo momentų kupini visi šie metai. Ir jie dar nesibaigė. Šiemet išleidau plokštelę, surengiau jos pristatymo koncertą su grupe. Buvo ir didžioji Klaipėdos jūros šventės scena. Daug kitų mielų renginių bei privačių švenčių. Jų metu atlieku ir dainą Paleist negaliu, kurios autoriai Viktorija Rupeikytė ir Faustas Venskus. Žmonės labai gerai reaguoja į šią dainą ir rašo, klausia, kurie galima išgirsti internete. Taigi, klausytojų prispausta, pagaliau leidžiu jai pasaulį. Visos mano dainos jau gyvena savo gyvenimą. Tikiuosi, kad kūrinio Paleist negaliu laukia tas pats. Aš pati jaučiuosi tarsi užbaigus vieną etapą ir dabar smalsiai žiūriu į priekį. Linkėdami Atlantai kuo didžiausios sėkmės, naujausią jos dainą pristatome kaip dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
2: Atlanta, Paleist negaliu.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugsėjo 28-osios pirmadienį. Dėl vykdomų darbų nuo 10:30 vakaro iki rytojaus 5 ryto bus laikinai uždaryta geležinkelio pervaža ties Minijos gatvės ir Jūrininkų prospekto sankryža. Eismas bus nukreipiamas per Jūrininkų ir Taikos prospektus, taip pat Kairių ir Perkelos gatves. Prašoma vairuotojų keliones planuoti iš anksto ir vadovautis laikinaisiais ženklais. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose artimiausiamis dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo ir lenkimo ten, kur tai daryti draudžiama kontrolė. Nuo šiandien iki ketvirtadienio Palangoje trečius metus iš eilės vyks Seniorų savaitė. Didžiausias Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonėms skirtas festivalis. Numatoma daugiau nei 100 renginių, koncertai, diskusijos, ekskursijos, sportas, kino seansai. Dauguma jų senjorams bus nemokami, kai kuriems renginiams reikalinga registracija. Šiandien Uostamiestyje saulėta, vėjas pietryčių 3-9 m/s, bus iki 19 šilumos.

0: Reklama.
1: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
2: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
1: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
2: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
1: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
2: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.
3: I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.

0: Labas rytas! Bum, bum, bum! Ugh!
1: Šalta.
0: Mėnulio pilnaties vedami. Keliaujame. Už koja už kojos dedami. Ja.
1: Vedami.
0: Taip, gražuolė, pilnaitė šviečia, vakar irgi pavyko užfiksuoti šis su visais Marso kanjonais, galima ir taip pavadinti, ar ne? Labas rytas, kaip gyvojat? Kaip prasideda ta savaitė, kai žinome, kad šią savaitę bobų vasara?
1: Dėl jis bobo aš jas suprantu. Dėl jis bobo, pavyzdžiui, Amerikoje yra indėnų vasara.
0: Bet tu, kai reiks žiūrėti istoriją.
1: Reiks žiūrėti istoriją.
0: Žinai?
1: Ir išsiaiškinti, tikrai, kodėl ta bobo vasara.
0: Ne ta istorija. Reiks žiūrėti visų mūsų laidų įrašų istoriją. Ir kai aš pasakau, tu visada sakai, kodėl jausi, man... kodėl bobo, kodėl tada... Kodė, gal penkiamečio...
1: Aš kodėl čiukas esu, kodėl man padaryti?
0: Kodėl išgyveni? Kodėl čiuko?
1: Ne, aš visą gyvenimą toks esu.
0: Tai vaikystė
1: grįžti. Man įdomu, kodėl? Šitą klausiu, kodėl? Kodėl tas, kodėl anas, kodėl trečias, kodėl penktas?
0: Kodėl tu klausi, Vytautai?
1: Todėl, kad man įdomu, aš esu žingeidus. Uolus kodėl čiukas.
0: Paskutiniu metu labai jau esi uolus kodėlčiukas.
1: Aš esu uolus kodėlčiukas, taip.
0: Gerai.
1: Ir nieks nepasakys niekada.
0: Aš leisiu tau kalbėt.
1: Jeigu gyvi bus, ir kitais manęs irgi to paties klausiu šito. Patikėk manim.
0: Jeigu bus bobų vasara.
1: Jeigu bus bobų vasara, taip.
0: Jeigu bus bobų vasara, dabar yra...
1: Bet dabar kokia bus? Visą savaitę tu juokauji. 18. Naktis tai bus vėsesnis jau, negu praeitą savaitę. Bet dienomis 19, 18 šiluma. Saulė čia meridinėjas.
0: Nusipelnėm, nes rugsėjas tikrai buvo nei pagirų lentelę būtumėm įrašę.
1: Tai nebuvo bloga.
0: Na, bet tai nebuvo kažkoks jau toks auksinis.
1: Nu, mes buvom pripratę labai prie to auksinio kelis metus, žinai.
0: Visada tas perinamasis laikotarpis iš vasaros, žinai, toks skaudesnis.
1: Tai, visada skaudus būna.
0: Bus toks spalis, tai rankutėm, kad tu čia plūtumėm.
1: Ojei, bet spalis toks turbūt nebus.
0: Pirmadienis atneš geras permainas, tai puikus laikas svarbiems susitikimams, darbui su nauja informacija, naujoms kompiuterinėms technologijoms įsisavinti, palanku imti sudėtingų užduočių, geras laikas mokytis, konsultuotis. Bendraudami stengitės išlikti supratingi, diplomatiški, nesivelkite į apkalbas, kritikuodami kitus, iš tiesų kalbėsite apie savo trūkumus. Aš čia skaičiau tiek daug todėl, kad retai kada būna kalbos aparatas, taip.
1: Ai, pasijungęs, ne?
0: Pasijungęs iš Madrido.
1: Svetlana, Lana, Vaclovas, Tautvidas, Vientautė, Saliamonas ar Saliamonas, nežinau, ir Vacys. Švenčia savo vardo dienas, nepamirškite pasveikinti. Taip pat minima Vilniaus įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena ir pasaulinė pasiutligės diena.
0: Matau, ir tau neprastai aparatas.
1: Neblogai, žinok, visai sakykite, neblogai. Toks pirmadieninis, žinai.
0: Kaip po savaitgalio, pirmadienį. Tai norisi dar kalbėti ir kalbėti, čia demonstruoti savo, žinai.
1: Iškalba.
0: Ir aparatą visą kalbos išsivedusi. Taip, tai ką, pradėkim naują gražią dieną.
1: Taip.
0: Su šypsena, su geru nusiteikimu. Už lango yra apie 10 laipsnių šilumos.
1: 90, taip.
0: 90, sakai, bet okai.
1: 90, taip. Ne, o, žiūrėk, man 8 rodo jau tik tai.
0: Jau tik tai?
1: Nu, paryčiai, žinai, čia nėra ko norėti.
0: Nėra ko norėti. O ką, yra visada ko norėti. Tai geros dienos, važiuojam.

0: svarsto GPM lengvatą kultūros rėmėjams. Naktį uždarys geležinkelio pervažą ties Minijos gatve. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Pasibaigus aktyviajam vasaros turizmo sezonui skaičiuojama, kad Klaipėdos nakvynės įstaigose apsistoja beveik 100 tūkstančių turistų. Pasak turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, dar apie 86 tūkstančiai buvo atplaukę kruiziniais laivais.
1: Vasarą šiais metais nelepino Lietuvos, bet Klaipėdai turistų sulaukėme labai nemažai. Pagal turisto rinkliavos mokesčio duomenis Klaipėdai sulaukėme daugiau nei 262 tūkstančių nakvynių. Tačiau šitas rezultatas tikrai nėra galutinis, nes daug apgyvendinimo įstaigų dar yra nedeklaravę ir už kai kurios vasaros mėnesius. Nacionalinė turizmo informacinė sistema sako, kad sausio rugpjūčio mėnesis Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose nakvojo beveik 100 tūkstančių turistų. Galim daryti prielaidą, kad turistai Klaipėdai maždaug praleidžia apie 2 naktis. Sulaukėm nemažai svečių ir iš pačios Lietuvos, iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdai dar nesibaigė. Sezono pradžioje laukiam 64 laivų, bet dėl ypatingai vėjuotos vasaros 6 laivai tiesiog nepasiekė mūsų uosto. Jau į Klaipėdą iki šios dienos yra atvykę 86 tūkstančiai turistų, bet dar laukime 6 didelių laivų, taip kad ko gero tai bus rekordinis skaičius per visą kruizinę laivybą. O kitais metais jau turim registruotų 109 laivus. Turizmo informacijos centras kaip ir kasmet darė turistų apklausą. Klaipėda yra vertinama labai gerai ir 10-baliai sistemai yra visą laiką skiriamas maždaug apie 9 balus. Šiaip Klaipėda tikrai yra vertinama labai palankiai su žmonių svetingumu, kad miestas yra švarus, tvarkingas ir žalias. Džiugina tai, kad klausimas ar rekomenduotų miestą aplankyti kitiem. Labai dažnai yra pažymima, kad taip.
0: Dėl vykdomų darbų nuo pusės 10 vakaro iki rytojaus 5 ryto bus laikinai uždaryta geležinkelio pervaža ties Minijos gatvės ir Jūrininkų prospekto sankryža. Eismas bus nukreipiamas per Jūrininkų ir Taikos prospektus, taip pat Kairių ir Perkėlos gatves. Prašoma vairuotojų keliones planuoti iš anksto ir vadovautis laikinaisiais ženklais. Per šiuos metus Lietuvos radio ir televizijos komisija už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubaudė daugiau nei 200 žmonių. Teigiama, kad absoliuti dauguma šių atvejų susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu naudojantis torentais. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, jog svarstama apie GPM lengvatą kultūros rėmėjams, tai numatančius pakeitimus parlamentui tikimasi pateikti rudens sesijoje. Nuo šiandien iki ketvirtadienio Palangoje trečius metus iš eilės vyks seniorų savaitė, didžiausias Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonėms skirtas festivalis. Numatoma daugiau nei 100 renginių, koncertai, diskusijos, ekskursijos, sportas, kino seansai. Dauguma jų seniorams nemokami. Kai kuriems renginiams reikalinga registracija. Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 3 minutės.

0: visada. Šviestuvas šviečiantis nuo Taikos prospekto pro kito studijos langą. Akimirka man priminė saulę. Galvoju, saulė jau taip anksti.
1: Nu, ne dar.
0: Ten žibintas.
1: Žibintas savo. Upso.
0: Kaip niekada nėra taip švietė, žinai? Į kairę akį. Gerai, pažiūrėkim, kokia šiandien yra diena. Avinai sako, tempą gali tekti sumažinti, net jeigu planų turite daugiau, nei laiko jiems įgyvendinti. Kantrybės prireiks situacijose, kuriuose sprendimas priklauso ne vien nuo jūsų.
1: Jaučiam, šiandien bus ypač produktyvi kūrybinė veikla, netikėčiausiai jūsų sumanymai sulauks pritarimo, bus įvertintas jūsų idėjų originalumas.
0: Dvyniai, profesinėje veikloje svarbu ne tik greitai atlikti užduotį, bet ir tinkamai įvertinti savo darbo vertę. Finansinius sprendimus priimkite skaičiuodami, o nepasikliaudami vien gerų pasiūlymo įspūdžių.
1: Jeigu visos mintys sukasi tik apie darbo reikalus, pastaruoju metu nuolat tai būna, vežėjai sako, jūs antroji pusė jums reikšti nepasitenkinimą. Pripažinkite, nebe pagrindo.
0: Liūtam senas prisiminimas, neužbaigtas pokalbis ar atidėtas reikalas gali pareikalauti dėmesio. Sprendžiant darbo klausimus, pravartu peržiūrėti informaciją ir pasiruošti naujai savaitei, o ne pradėti didelį projektą.

0: jų galimybių, patikimesnių partnerių, tie nemaži poreikiai gali netitikti finansinių galimybių.
1: Šauliai, spręsdami darbo reikalus, venkite rizikuoti vien todėl, kad norite kuo greičiau išjudinti situaciją. Finansų srityje pravartu peržiūrėti skolą, sutartis ir reguliarias išlaidas.
0: O žiūrėkai, sako, galite šiandien sulaukti įdomių pasiūlymų, tai teks paplušėti, nebent norite visur suspėti. Turėsite neplanuotų išlaidų, piniginė nuo jų per daug nesuplanės.
1: Vandeniai, profesinėje veikloje geriausiai seksis metodiškai užbaigti konkrečius darbus, nešokinėjant nuo vienos užduoties prie kitos. Išlaidas verta peržiūrėti praktiškai, ypač jeigu mokate už paslaugas ar daiktus, kurių beveik nenaudojate.
0: Vandeniai sako, jeigu norite, kad apie
1: jūs... Žuvis, Vitukai.
0: O, atsiprašau, žuvis, taip. Jeigu norite, kad apie jūs gerai kalbėtų, mažiau girkitės, jūsų lūkesčiai išsipildytų kur kas greičiau, jei imtumėtės iniciatyvos.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje?
1: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk, kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
3: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Taip, mūsų daugiau ir mes norime išgirsti, kurgi skamba Lalūna. Ir jau šį penktadienį mes dovanosime firminius Lalūnos marškinėlius.
3: Taip.
2: Vienam iš išrinktųjų ir... Skambinkit jau dabar, 398-800.
3: Kurgi mus girdite?
2: Taip, to prisiminsim su Vytuku, bandom savo atmintį, kurgi buvo jau skambanti
3: Lalūna. O jau
2: Lalūna.
3: Daug buvo, ir Mažeikiuose buvo, ir Klaipėdoje buvo, Rimkuose buvo.
2: Plikiuose buvo.
3: Plikiuose buvo.
2: Usėnuose
3: buvo. Karbonatuose
2: buvo. Liverpooli buvo. Žiaukuose buvo.
3: O.
2: Taip, Klemiškiai.
3: Atmintis atsigavo.
2: Kvienernoje buvo, tai tikrai taip. Norim išgirsti, kur nebuvo. Labas Sveikim. Rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
4: Deividas.
2: Deividai, tai kur Lalūna yra?
4: Purmaliuose.
2: Purmaliuose. Ranka paduot.
3: Purmaliai.
2: Už brūkšnio. Taip. Taip, galim sakyti, ar ne?
3: Bet vis tiek, va,
2: prašau, dar nebuvom, dar nebuvom. Gerai, viskas jūs registruojate šiame žaidime, be abejo. Kokių tai dar tik negirdėjom miestelių, kaimelių, miestų.
3: Visų laukiam,
2: visų laukiam. Visų laukiam, šiandien registruojam.
3: Purmalius.
2: Purmalius.

0: Trumpas pareiškė besitikintis, jog darybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai Amerikos prezidentas atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Tęsdamas vizitą Prancūzijoje, popiežius Leonas XIV pasisakė prieš eutanaziją. Pasak jo, padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Klaipėdos Dragūnas naująjį Baltijos rankinio lygos sezoną pradėjo 2 pergalėmis savoje aikštelėje. 32-27 palaužė Estijos Talino Mistrą, o sekančią dieną 30-26 įveikė Suomijos Koks ekipą. Dar šeštadienį Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Gargždai 87-78 nugalėjo Klaipėdos Neptūną.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietryčių 3-9, bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 7:31.

0: Реклама.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
7: Ekskliuzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ирину Дрюкова.
1: Kadangi šią savaitę jau mums čia prognozuoja bobų vasarą, tai mes esam su kūriniais irgi pasistengiam nepaleist tos vasaros. Ir biplanai mums pritarė, sako, vasara nesibaigs.
2: Net jei trumpa.
1: Ateis.

0: kol yra vasara, mėgaukimės.
1: Mėgaukimės.
0: Labas rytas.
2: Labas rytelis.
0: Rytelis, tai labas, kas mes skambinom.
2: Sonata.
0: Sonata, kuri daina jums labiau?
2: Balsuojam už antrą.
0: Gerai, fiksuojam jūsų balsą, okay. Mergaitės.
1: Tai daina.
0: Turi vieną tašką.
1: Ja, sveiki.
3: Sveiki.
1: Yeah.
0: Kas paskambino?
3: Vilius.
0: Vilius, saky, kuri daina?
3: Pirma.
0: Labai gerai, Vilius.
1: Vienas.
0: Tu pelnai dar vieną tašką ir nieks neaišku.
1: Nieks neaišku, lygybė, brolybė, vienas vienas. Sveiki.
0: Labas rytas.
4: Labas pirmadienį.
0: Geras pirmadienis, iš tiesų prasideda labas toks. Tai kuri jums daina labiau?
4: Kol dar vasara.
0: Kol dar vasara ir tai yra šeškės.
1: Taip.
0: Jau nustarė planus.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
5: Gera.
0: Sakyk, kuri daina labiau?
5: Pirma.
0: Pirma daina.
1: Viskas. Lygu.
0: Imam dar vieną balsą. Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Mariau, rinkitės.
6: Antra.
0: Antra. Viskas. Kol dar vasara ir šiandien šeškės nusveria svarstyklės.
7: Дайну Дрикова.

0: Reklama.
1: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.

0: parodos ir knygų mugė. Daugiau informacijos inkulturacija.lt.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
4: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
3: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
4: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
3: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
4: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: dabar bandau prisiminti, ar sapne šokau, ar realybėj, žinai.
1: Gyvenimas jau toks jau yra.
0: Jau lyg.
1: Tango, salsa, ne,
0: arba
1: kad ten pareik.
0: Arba šiaip įsižiūrėjau, gal šokio, žinai, kaip šoka, kaip juda.
1: Jo, visko čia gali būti, žinok.
0: Kai išgirsti tango melodiją, pagauni salsos ritmą, supranti, gera nuotaika amžiaus neturi. Ir tai iš tiesų, kai išgirsti muziką, kokia jokinga, žinok, mačiau vaizdą. Buvo vaikas kalbina. Aha, jokiausi. Mergaitė buvo kalbinama, sako, kaip tu supranti, kodėl tu esi, kad tu esi šokėja? Ir jis sako, ryte atsibundu, ruošiu pusryčius, šoku. Einu iki mašinos, kol nuveš į mokyklą, šoku. Išgirstu gerą melodiją, šoku. Šok. Ir jis tokiu rimtu veidu, žinai, sako, kol žiūriu į veidrodį, šoku.
1: Ir viskas aišku. Tai jau yra pašaukimas.
0: Spalio 3 dieną, 12 valandą, Klaipėdos kultūros centro žvejų rūmų aikštelėje vyks tarptautiniai pagyvenusių žmonių dienai skirta judumo akcija Šokantis ruduo.
1: Tai susitikimas, kuriame svarbiausia netobuli žingsneliai, jaunatviška dvasia, bendrystė, muzika ir judėjimo džiaugsmas. Akcijos vadovė Valerija Miliauskienė, renginys organizuojamas pedagogų švietimo ir kultūros centro, bendradarbiaujant su pagyvenusių žmonių asociacija ir kultūros centro žvejų rūmai komanda.
0: Taip, pateikite, pajuskite rudens ritmą, jų gražiausios akimirkos prasideda tada, kai esame kartu ir panašu Vytautai, kad mudvėjo bijų kalbos aparatas tak, tak, tak, tak, tak.
1: Užstrigo.
0: Neužstrig, taip didžiavomės.
1: Taip, didžiavomės prieš valandą, dabar kažkas jau nebe taip, bendradarbiaujant, gerai, jau, bendradarbiaujant.
0: Žinai, jeigu čia būtų šokis, tai reikštų, kad lipam viens kitam ant kojus.
1: Absoliučiai.
0: Ritmo nepagaunam, nieko, pasitreniruosim, da? Ja.

0: Trumpas pasiūlė parduoti ginklų Kinijai. Reta pagalba nukentėjusiems nuo nusikaltelių. Eteryje 8 valandos žinios. Labas rytas. Baltijos šalims sutarus pratęsti Europinės geležinkelio vėžės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 34-ųjų, Lietuva ir toliau laikosi ankstesnio plano – projektą įgyvendinti iki 30-ųjų. Kaip teigė ministras Jūras Taminskas, iki to laiko bus siekiama užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Per okupantės Rusijos smūgius Ukrainoje vakar žuvo 8 žmonės. Maskva dieną prieš tai pažadėjo pasiekti savo karo tikslus, nepaisant jokių aplinkybių. Tuo metu Ukraina smogė Rusijos Krasnodaro krašte esančiai naftos bazei. Varšuva pareiškė, kad jeigu Ukraina iš Amerikos gaus licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, nes tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Jungtinėje karalystėje dėl įtarimų rengus teroro aktą vakar sulaikyti 5 asmenys. Incidentas įvyko netoli bazės, kuria naudojasi amerikiečių oro pajėgos. Reaguodamas į Si Dzinpingo susirūpinimą dėl amerikietiškų ginklų pardavimo Taivanui, Trumpas pareiškė, kad jo šalis parduoda ginklus visam pasauliui. Per susitikimą jis paklausė Kinijos lyderio, ar šis taipogi nenorėtų jų nusipirkti. Lietuvoje specialistų pagalbos sulaukė vos vienas iš 14 nuo nusikaltelių nukentėjusių asmenų. Pernai Lietuvoje pradėta beveik 43 tūkstančiai ikiteisminių tyrimų, o specializuota pagalba suteikta vos 3 tūkstančiams nukentėjusiųjų. Pasak specializuotos pagalbos tarnybos asociacijos vadovės Ernestos Butkovienės, tokios pagalbos ypač reikėtų nuo sukčių nukentėjusiems žmonėms. Apie būtinybę labiau padėti nukentėjusiems nuo nusikaltelių kalbėta Seime surengtoje konferencijoje.
1: Eksperto komentaras.
2: Turime tik tai 3054 asmenis, kuriems suteikiame pagalbą, tiek į mus kreipiasi. Tai tikrai turime kur ir aktyviai darbuotis. Norisi paminėti dabar labiausiai girdimus nusikaltimus, tai sukčiavimo, dėl kurių ypatingai reikalinga emocinė, psichologinė pagalba, nes jų išaiškinamumas dažnai yra irgi labai nežymus. Iš 11 vienas tik tai yra išaiškinamas sukčiavimo atvejis. Na ir visais atvejais žmogus nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos, jis turi teisę gauti pagalbą. Didžiausias mūsų poreikis tai yra būtent pirmo kontakto institucijų aktyvus įsitraukimas, visos iki teisminio tyrimo įstaigos, prokuratūra, visos teisėsaugos institucijos, bendrasis pagalbos centras be abejo, savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigos, visos švietimo sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Visa tai yra mūsų pagalbos tarnybus, bendradarbiavimo įstaigos ir informacijos suteikimas, psichologinė, teisinė pagalba, socialinė pagalba, sveikatos priežiūros, laikino apgyvendinimo, palydėjimo bei nukreipimo. Visa tai ir atlieka mūsų pagalbos tarnybos. Turime 18 tokių organizacijų. Pagalba nukentėjus nuo bet kokios nusikalstamos veikos yra suteikiama.
1: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linkė odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: O dabar keliaujame pažiūrėti, kokių gerų dalykėlių nutiko per savaitgalį Klaipėdoje. Štai, gražų sekmadienio. Kaip tai pavadin dabar?
2: Popietę.
1: Popietę gražią.
2: Popietę.
1: Taip, Vitukai, įjungsiu tau mikrofoną.
2: Taip, aš jau pasijimuoju.
1: Aš pamenį, padaviau pažadą, tai tiesiog.
2: Popietę.
1: Klaipėdiečiai praleido ypatingai Klaipėdos universiteto botanikos sode iškilmingai minėdami karalienės Luizės 250-asias gimimo metinės. Jų metu buvo pristatytos 4 stotelės su karalieniais laiškais, vyko performansas, skambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kvartetas, o renginio kulminacija tapo karalienės Luizės biusto atidengimo ceremonija.
2: Just.
1: Taip. Dar savaitgalį Oktoberfesto festivalį šventė Klaipėdoje. Bet kaip gerai girdėjusi, girdėjau, kaip biplanai soundcheck'ą darysi. Aš buvau kaip visada savo įprastoje vietoje, taip smagiai, toks oras geras, taip džiaugiuosi iš kiekvieno žmogo, kuris

0: kaip profesionalė. Tikra profesionalė.
1: Šunuolė. Mhm. Man žinai, pradėjai apie ją kalbėti ir man kažkaip prieš akis
0: Nika. Aha, panašu. Net panašumą turi, žinai.
1: Suranti, visiškai.
0: Aistra.
1: Aistra, atsidavimas, viskas tik tai į tą orientuota. Linkėjimui mergaitai su ilga kasa.
0: Taip.
1: Gyvate, man papasako, kas ilga kasa.
0: 10 gal met, net neįsivaizduoju.
1: Taip, tai linkėjimai.
0: Taip,
1: ir sėkmės siekiant savo tikslų.
0: Taip. Klausyk. Italija į Moldovą deportavo repo muzikos subžandro trepo atlikėją pseudonimu vienu tokiu, kuris, kaip įtariama, užblokavo greitkelį netoli Milano, kad nufilmuotų muzikos vaizdo įrašą. Taip paskelbė vidaus reikalų ministras. Incidentas įvyko rugsėjo mėnesį, kai atlikėjas, kurio tikrasis vardas yra Nikolaje, važiuodamas motociklu kartu su maždaug 30 žmonių grupe, užblokavo kelią. Ir šis vaizdo įrašas paskelbė socialiniam tinkle Instagram. Atsižvelgiant į tai, kad visuomenės saugumui skelia grėsmę, buvo atšauktas jo leidimas gyventi, buvo įsodintas į pirmąjį lėktuvą,
1: ir įsodintas
0: namo. Savo kilmės šalį ir... Sėkmės tau, jaunoliukai. Gero kelio, taip.
1: Geros dienos, geros
0: koties. Pasak Italijos žiniasklaidos, iš Moldovos kilęs atlikėjas, kuriam dabar 32, Italijoje gyveno nuo 17. Ten turi ir draugę, ir vaiką, griežta retorika.
1: Nu tai žinai, nu tai
0: Italijos dešiniųjų pažiūrų vyriausybė.
1: Dar daro nesąmonės, tai žinai. Jau savas daro nesąmonės, negali deportuoti. Vis tiek kažkas tai. O čia...
0: Taip.
1: Žinok, dabar aš tiek statistikos jums gerbiamai pateiksiu. Man labai, labai įdomi statistika. Buvo sudarytas sąrašas miestų ir šalių, kur daugiausiai klausė informacijos apie Klaipėdą. Labai įdomu, žinokite, be lietuvių Klaipėdoje dažniausiai apsistojo Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, JAV, Estijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Italijos turistai. Vertinant pagal miestus, daugiausiai nakvynių Klaipėdoje užsakė vokiečiai iš Berlyno, vilniečiai iš Hamburgo taip pat Vokietija, Rygos ir Liepojos Latvija, Varšavos ir Bielostoko Lenkija ir Sietlo bei Vašingtono Jungtinės Amerikos valstijos. Centras pabrėžia, kad šie skaičiai nėra galutiniai, nes dar laukiama patikslintų ir pateiktų deklaracijų už visą vasaros laikotarpį, tačiau jau galima pasakyti, kad mūsų mieste, tiksliau mūsų muziejuje, Mažosios Lietuvos, lankytų netruko irgi ir apsilankė iki rugpjūčio pabaigos ne čia 10 tūkstančių lankytojų, Laikrodžių muziejuje 28 tūkstančiai, o Lietuvos jūrų muziejuje 460 tūkstančių lankytojų. Iš tiesų, na,
0: Populiariausias
1: visoje
0: Lietuvoje.
1: Bet tai gerai, mo Vilniuje, kas dar? Valdovų rūmai turbūt Vilniuje.
0: Bet supranti...
1: Karo muziejas Kaune ir Karo muziejas Klaipėdoje.
0: Ir, bet net ir čia gyvenant Klaipėdoje, tu apsilankai kelis kartus per metus tame pačiame muzeje. Net važiuojai, net savam krašte.
1: Taip.
0: Nereikia, kad važiuojat. Atrodo, jau buvai matėjai, bet ten kasdien, ne kasdien. Ekspozicijos keičiasi, žinai, primiršti. Vaikai auga, pamiršti.
1: O, be jų.
0: Taip, pingvinų neprižiūrėsi.
1: Va, būtent.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomą mitybą. Belala pastaksantinas. Natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje. Pagaminta Vokietijoje. Daugiau belala.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai įvairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Oi, kas nečiurpai nuėjo, kai pamačiau lagaminą, žinai, atrodo, nes tai reiškia tik vieną. Atostogas, keliones, pramogas.
1: Visus gerus dalykus simbolizuoja.
0: Iš tiesų, jeigu jau buvote uolus klausytojai, kaip šiandien Vytas sako, uolus kodėlčiukas, tai tikrai turėjote girdėti Lelūnas eteryje, kaip mes pristatome akciją. Tete Line sugrįžo, ar ne? Taip, šį rudenį Tete Line ir Lelūnas lagaminas keliauja ir keliauja, žinokit, realiai keliauja. Keliauja, dabar šiandien yra iškeliavęs su Vaida. Labas, Vaida!
2: Labas rytas, kolegos, labas rytas visiems radijos stoties Lelūna klausytojams. Man irgi, žinokit, smagu, nes aš galvoju, kad kažin ar aš būčiau atsidūrusi tokioje gražioje vietoje, va šį rytą, nes dabar tai, ką matau prieš savo akis, nu, atima žada, įkvepia, todėl, kad jau matosi, kad medžiais rudenėlis keliauja, vandenėlis teliuškuoja šalia, žvejų aplinkui daug, žodžiu, esu labai gražioje aplinkoje. Ir taip, jūs esate teisūs, Tete Line lagaminas pradeda kelionę, ne 3 savaitės jis keliaus po skirtingas vietas, tai reiškia, kad mūsų klausytojai turės galimybę laimėti 3 keliones. Fantastika,
0: taip, bus nerealus laikas. Ir iš tiesų, Vaida, tu esi toje vietoje, kur turistų būna turbūt daugiausia vienu metu, ar ne?
2: O aš sakyčiau, čia ir turistų daug būna, čia ir kepurinė kartais yra šokama, ir kanklėmis čia yra skambinama. Nu, žodžiu, daug fainų dalykų čia vyksta.
0: Daug. Tai ką reikia daryti mūsų klausytojam?
2: Gerai, mes turbūt reikėtų, kad papasakotumėm apie žaidimo taisyklės. Visą šią savaitę, 2 kartus per dieną, Tete Line lagaminas atsidurs vis kokioje kitoje vietoje. Ir nebūtinai Klaipėdoje, atkreipkite dėmesį į tai, Tete Line lagaminas keliaus po visą vakarų Lietuvą. Jūs klausotės, išgirstate, jei suprantate, apie kokią vietą sukasi kalba, kuo greičiau atlėkėt prie mūsų, prie to lagamino, pasidarom nuotrauką ir jūs gaunate bilietą į finalą. Kiekvienos savaitės penktadienį vyks finalai, o tai reiškia, kad finalistas tiesiog turės prisiskambinti radijo stotį Lelūną, tada turės atvykti iki Lelūnos, prisiskambinęs penktadienį 1 iš 3 ir rakinti tą patį Tete Line lagaminą. Kas jį atrakina, tas ir iškeliauja su Tete Line keltu į kelionę.
0: Taigi, iš tiesų, gaudykime lagaminą, kad ir kur jis bebūtų. Šiandien jis kelionė pradeda Klaipėdoje, niekur toli neišvykęs. Tiesa, Vaida su lagaminu yra išvykus iš studijos. Vaida, sėkmės, linkiu, kad kuo greičiau atvyktų klausytojas ir pasimtų pirmąjį bilietą.
2: O jūs sakot, jau aišku, daugiau užuominų nebereikia?
0: Duosim.
2: Gerai, nes aš matot, rytas nėra labai šiltas, bijau sušalti, čia ilgai nestovėdama.
0: Ne, Vaida, būtinai pasakysim, dar kelias užuominas, taip mūsų klausytojam. Mylėjai, jeigu jūs dar nesupratote, kur šiuo metu yra lagaminas, mes jums pasakysime, kad iš tiesų toje vietoje labai daug turistų užsienio atvyksta.
1: Jie čia atvyksta.
0: Ir jie atvyksta.
1: Jo.
0: Ne lėktuvu atskrenda. Taip, jie atplaukia į tą vietą. Ir iš tiesų, ta vieta yra labai graži.
1: Nuostabi.
0: Prieš akis atsiveria...
1: Marios.
0: Smiltynė. Taip, galim ir taip pasakyt. Bet vis tiek, žinai, reikia dar konkretesnį. Ir ta vieta, kur...
1: Ten mojuoja kažką.
0: Gal mojuoja, o gal šviečia labai ryškiai, kai būna tamsu.
1: Ir jo variant.
0: Taip, Vaida, jau pakankamai gerai mes čia atskleidėm.
2: Nu, pakankamai matau, kad laivas atplaukia. Dar neįskaitau laivo pavadinimo, bet galvoju, gal jis čia pas mus?
0: Gal ir pas mus.
1: Plaukit į ūką.
0: Skubėkite, Vaida, jums įteiks biletą. Biletas bus į finalą, ar ne? O jau paskui jau žiūrėsim, kam tas raktelis laimingas bus ar nebus. Ir kaip minėjome šią savaitę, tai yra biletas 2 asmenim su automobiliu į abi pusės, su dvivietė kajutė. Ai, rudeninis.
1: Ojei.
0: Sako, pats geriausias. Yra tas tokios aksominės atostogos, kažkaip dar visi į mokyklose, žinai, jau visas tas didysis rautas ir tu keliauji, atostogas ragauji, lagaminą dėlioji, Vaida, dar nematai nieko?
2: Ne, dar nematau.
0: Gerai.
2: Koks automobilis atvažiuoja, nežinau, pas mus.
0: Aš jaučiu, žinau, kad pas mus
2: bus. Įvažiuoti į kitos vietos, kurioje aš stoviu nelabai galima, automobilį reikės pastatyti truputėlį tolėliau ir atbėgti iki manęs reikės.
0: Reikės atbėgti.
2: Gali būti, kad žinai, jau ir bėgimo lenktynės gali prasidėti.
1: Visų gali būti, iš tikrųjų.
2: Ja. Atvažiuos.
0: Gerai, laukia.
1: O tu nesušalk.
2: Atvažiuojant policiją.
0: Policija. Nu jau pastebėjau tave besiblaškančią su lagaminu.
2: Karinis laivas plaukia N54 visas pilkas.
1: Pagarba.
2: Nežinau, ar pas mus.
0: Vaida, tu būk atsargiai, sakys, moteris blaškosi su lagaminu, kur nori palikti. Gerai. Mes, man atrodo, visai netrukus susisieksime su Vaida, kai tik atsiras klausytojas, kuris supras, kur šiuo metu yra Tete Line lagaminas, griebs biletą į finalą, o jau finalo metu, ar ne, kelionė, su Tete Line. Ir ką mes norime pasakyti, tai, kad Tete Line keltai kviečia leistis į rudens keliones jūrą, auks nusidažę Švedijos parkai, jaukios Kopenhagos gatvelės, Vokietijos pilis ir interaktyvus muziejai. Tai trumpi pabėgimai, kupini naujų įspūdžių, ruduo yra puikus metas keliauti netoli, tačiau pamatyti daug.
1: O savo kelionį per Baltijos jūrą rinkitės Tete Line keltus ir pasiekite kitą krantą mėgaudamis jūros vaizdais. Geriausių pasiūlymų savo rudens kelionį ieškokite teteline.com interneto svetainėje.

Iš pareigų pasitraukė Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius tam, kad galėtų kandidatuoti į ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik 2 metus trukusių studentų protestų. Tęsdamas vizitą Prancūzijoje, popiežius Leonas XIV pasisakė prieš eutanaziją. Pasak jo, padėti numirti nėra normalu. Neseniai Prancūzijos parlamentas įteisino tokią praktiką kai kuriems pacientams. Klaipėdos Dragūnas naująjį Baltijos rankinio lygos sezoną pradėjo 2 pergalėmis savoje aikštelėje. 32-27 palaužė Estijos Talino Mistrą, o sekančią dieną 30-26 įveikė Suomijos Koks ekipą. Dar šeštadienį Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Gargždai 87-78 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietryčių 3-9 ir iki 19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:31.

0: Giedras dangus, šviečia saulė ir jau mes turime pirmąjį žmogą atskubėjusi prie Vaidos. Ten, kur buvo užuovinos mūsų, Vaida, kasgi pirmasis prie lagamino atskubėjo?
1: Pats pirmasis atskubėjo Dainius, mūsų klausytojas, aš su šiltu mėgstiniu ir striukė ir sakau, man jau šalta, kolegos, greičiau. Dainius sakė, nieko, normaliai, po naktukų stovė, žodžiu, azartas, žinai.
0: Gerai.
1: Taip, tai mes išduokim paslaptį, kad buvome kruizinių laivų terminale ir Dainius sakė, važiavau į darbą, tai pasiaiškinkim tuoj, kokioj vietoj, kur čia mus išgirdo, bet kad pirmas atvažiavo, tai faktas, sako, dar galvojau, kad gal policija bus pirmesnė, nes mes čia kalbėjom radijoje, tai policija atvažiuoja, bet policininkai matyti darbo metu darbus daro, lagaminas nukrito, vėjas nukrito, nieko, nieko, viskas gerai, tuščias yra.
0: Ne, tai tuščias su bilietu.
1: Taip, bet supraskite, kokioje vėjuotoje vietoje esam čia iš tikrųjų. Jau čia ta vieta, kur jeigu noriu pajusti Klaipėdą, tai atvažiuoji čia visada šalčiau nei mieste ir visada labiau vėjuota nei mieste. Tai Dainiau, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Papasakokit, tai kur buvot, kur išgirdot ir kaip čia tai pagalvojot, kad gal jau senokai keliavot?
2: Buvau sankryžoje ties nusukimu į kruizinį terminalą ir kitik va, supratau, kad vumojuoja, čia laivai plaukia, karinis laivas, tai galvoju, kad reikia jau sukti iškart, gal dar spėsiu. Tai atvažiavau, žiūriu policijos, bet ne policija, pasiėmė biletą tą.
1: Klausykit, o šią vasarą patostogavo, turėjot galimybę išvykti iš Lietuvos?
2: Taip, buvau Italijoje su žmona.
1: Supratau, bet nu kaip ir bilietukai dar vienai kelioniai su automobiliu, keltų, persikelti dviese, rastumėt laiko?
2: Oi, drąsiai.
1: Na ir viskas, visas užduotis įvykdytos, viskas Dainiui atiduotas bilietas į finalą. Priminsime, kad tie, kurie gauna bilietą į finalą, penktadienį nuo 8 iki 9 valandos turi labai įdėmiai klausytis radijos stoties Lalūna. Pirmieji trys prisiskambinę atvažiuoja dar tą patį penktadienį radijos stoti Lalūna, rakinti to paties tėtė Line lagamino, kieno raktas laivingas, tas ir iškeliauja.
0: Ačiū, Vaida, laukiam tavęs grįžtant, sėkmės Dainiui, jam teks Dainiau laukti ilgiausiai, todėl kad pirmasis
3: šią savaitę.
0: Iki penktadienio teks laukti ir iš tiesų, žinokit, mes keliausim kartu su Tete Lain lagaminu, busim visoje vakarų Lietuvoje, tad nenuliuskite tie, kurie galbūt esate ne Klaipėdoje, ar ne, ir mus girdite visai kitose Lietuvos miestuose, mes, žinokit, esam pasiruošę keliauti, kad kiekvieną iš jūsų pamatytumėm, sutiktumėm ir jau, žinokit, būkit budrus, kai jau turėsit bilietėlį rankoje.
3: Jau penktadienį nuo 8 iki 9
0: budėjimo režimu, taip, o paskui jau viskas, jūs jeigu jau dalyvaujat žaidime penktadienį, jūs jau rezervuojat, kad niekur nevažiuojat, taip, o važiuoja tik į radio stotį Lalūną, rakint lagamino. Oi, įsivaizduoju, kiek bus įvairiausių emocijų, o šiandien pirmoji stotelė, kaip ir suprato iš mūsų žuominų pirmasis klausytojas, Dainius, mes buvome kruizinių laivų terminale, kadangi mes jau šiandien ir tuos turistus suskaičiavom, ar ne, kiek jų yra daugiausia, tai iš ties Tete Line lagaminas bus slepiamas, jūs atrasit jį, mes tik pasidžiaugsim, o šią akciją pristato Tete Line, kai norisi keliauti, bet nežinote kur, keliaukite Tete Line keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją, Tete Line jūsų tiltas per Baltijos jūrą.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Ekskliuzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs 1000 žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: žinome, ar ne, kad šie metai buvo, yra, ne tai buvo paskelbti
1: buvo,
0: pradžioje,
1: bet ir dabar,
0: ne,
1: yra.
0: Yra dabar. Taip. Taip, socialinės atsakomybės metais ir nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas iš tiesoje skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga.
1: Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyvai skirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją, širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidaryti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvepė siekti ir sekti jų pavyzdžių.
0: Taip, pasiūlykite savo kandidatą, galite kiekvienas, nepažįstamas, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė, taip pat kandidatais siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformales bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, na, o kad šie žmonės būtų išgirsti, jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vyksančiose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose.
1: Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internete svetainėje, klaipėda.lt puslapyje, polapyje, socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galite susipažinti ir su apdovanojimų nominacijomis, o jų yra net 10.
2: Reklama.

0: Reklama. Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: ant bangos.
1: Dvi Kolumbijos superžvaigždės Maluma ir Shakira vėl suvienijo pajėgas ir Lalūnos eteryje pristato visiškai naują atogražų karšių alsuojantį singlą Agua. Tai jau penktasis šio dueto bendras darbas, pasirodantis praėjus lygiai 10 metų po jų pirmųjų bendrų hitų. Šis kūrinys jausminga daina, kurioje susipina karibų ritmai ir moderni pop produkcija. Pristatydamas dainą savo socialiniuose tinkluose, Maluma neslėpė didžiulio džiaugsmo ir pasididžiavimo. Rašo: mes vėl išėjome į pasaulį su karaliene ir sukūrėme paprasčiausiai tobulą dainą. Dainoje atlikėjai žaidžia vandens ir troškulio motyvais, dainuodami apie nenumaldomą trauką ir aistrą, kurią galima tiek uždegti, tiek užgesinti. Nebejojame, kad Agua taps vienu karščiausių šio rudens hitų. Linkėdami gero klausimo, primename, kad už šią dainą galite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maluma and Shakira, Agua.

0: svarsto GPM lengvatą kultūros rėmėjams. Rinkimams ruošiasi daug naujų komitetų. Eteryje 9 valandos žinios. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų. Tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė svarsto baigti politinę karjerą. Socialdemokratės teigimu, jos sprendimas dėl kandidatavimo 28-ųjų Seimo rinkimuose bus susijęs su to meto saugumo situacija. Pasak politikės, iki kadencijos pabaigos jis sieks būti naudingas stiprinant šalies saugumą. Per šiuos metus Lietuvos radio ir televizijos komisija už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubaudė daugiau nei 200 žmonių. Teigiama, jog absoliuti dauguma šių atvejų susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu naudojantis torentais. Kultūros ministras Lukas Alsys teigė, jog svarstoma apie GPM lengvatą kultūros rėmėjams, tai numatančius pakeitimus parlamentui tikimasi pateikti rudens sesijoje. Skelbima, jog antroji Rolando Rastausko literatūrinė premija 5000 eurų skirta klaipėdietei Sondrai Simonai, kurieje įvertinta už romaną Potvinis Bohemoje. Pasibaigus aktyviajam vasaros turizmo sezonui skaičiuojama, kad Klaipėdos nakvynės įstaigose apsistojo beveik 100 tūkstančių turistų. Pasak turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, dar apie 86 tūkstančiai buvo atplaukę kruiziniais laivais.
1: Vasarą šiais metais nelepino Lietuvos, bet Klaipėdai turistų sulaukėme labai nemažai. Pagal turisto rinkliavos mokesčio duomenis Klaipėdai sulaukėme daugiau nei 262 tūkstančių nakvynių. Tačiau šitas rezultatas tikrai nėra galutinis, nes daug apgyvendinimo įstaigų dar yra nedeklaravę ir už kai kurios vasaros mėnesius. Nacionalinė turizmo informacinė sistema sako, kad sausio rugpjūčio mėnesis Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose nakvojo beveik 100 tūkstančių turistų. Galim daryti prielaidą, kad turistai Klaipėdai maždaug praleidžia apie 2 naktis. Sulaukėm nemažai svečių iš pačios Lietuvos, iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdai dar nesibaigė. Sezono pradžioje laukiam 64 laivų, bet dėl ypatingai vėjuotos vasaros 6 laivai tiesiog nepasiekė mūsų uosto. Jau į Klaipėdą iki šios dienos yra atvykę 86 tūkstančiai turistų, bet dar laukime 6 didelių laivų, taip kad ko gero tai bus rekordinis skaičius per visą kruizinę laivybą. O kitais metais jau turim registruotų 109 laivus. Turizmo informacijos centras kaip ir kasmet darė turistų apklausą. Klaipėda yra vertinama labai gerai ir 10-baliai sistemai yra visą laiką skiriamas maždaug apie 9 balus. Šiaip Klaipėda tikrai yra vertinama labai palankiai su žmonių svetingumu, kad miestas yra švarus, tvarkingas ir žalias. Džiugina tai, kad klausimas ar rekomenduotų miestą aplankyti kitiem. Labai dažnai yra pažymima, kad taip.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje bus saulėta, vėjas pietryčių 3-9 ir iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: sukimas į Debreceno gatvę važiuojant ties Naikupės gatve yra taip išrausta, kad aš niekaip nepataikau gražiai nusileisti tame apsisukime. Nu, nuolat įduopti. Tau turėtų būti kasdienybė. Nugi, tu visada tame posūkėje sukiesi.
1: Kur?
0: Čia, kur yra posūkis? Prie Debreceno. Kai važiuoji į darbą.
1: Aš visą ką ten purtaus.
0: Purtaisi. Ten, ir, ar ten yra įmanoma nepataikyti duobę? Ar ten taip yra išrausta, kad... Bet,
1: neįmanoma.
0: Bet gal galima kažkaip taip gražiai padaryti?
1: Aš vieną kartą kažkaip lengviau važiuoju, kitą, kad, pavyzdžiui, šiandien mane neblogai papurtė. Aš šiandien padangų gaila, iš tikrųjų.
0: Betgi įmanoma gražiai padaryti, kad tas nusileidimas būtų visiems patogus.
1: Nu ir čia suprantyva, mūsų kolegė, nepažinau beje mūsų kolegės, ėjo per perėją, sako, nu neįmanoma įvažiuoti, palikau automobilį kažkur kitur, va čia prie mūsų. Tai iš tikrųjų dabar irgi čia, bet dabar jau mačiau, žinai, ką daro. Juodžemį, jau sėja žalytę.
0: Tai gerai, pabai. Bet tas apsisukimas, gi čia tiek daug žmonių apsisukinėjo, visi lapatalė, ar įmanoma sutvarky, taip, nesako nieks, kad čia, nes kažkas sulaikina
1: yra. Ai, tu dabar
0: yra.
1: Prašai?
0: Aš dabar prašau.
1: Ai, aš irgi prašau.
0: Nes aš vis bandau, žinai, kažkaip gražiai nusileisti ir niekaip man nepavyksta.
1: Aš šansu, ratytė.
0: O pirmas kartas man buvo labai skausmingas.
1: Aš žinau.
0: Nes aš nežinojau, kad ten yra duobė. Ir kažkaip, žinot.
1: Jo.
0: Jeigu mus girdė atsakingi asmenys, kurie gali sutvarkyti būtent tą ruožą, jau nekalbam...
1: Debreceno apsisukimą, viskas.
0: Debreceno apsisukimas,
1: taip. Ten jau išrausta, nežinau, jau mėnesį gerą, jau nedaugiau.
0: Nu, kad ir laikinai, bet vis tiek gali būti maloniai, ką?
1: Prašom.
0: Padarom.
1: Padarom.
0: Perduokit tiem, kas turi girdėt.
1: Perduokit tam, tik ne tam pačiam.
0: Ten nėra... Ta prasme, ten ne dienos darbas, ten nu, šiek tiek
1: nu, va, čia, užlygintas
0: duobelės, kad būtų taip maloniau nusileis. Ne, žinot, mes, moterį. Lapatai.
1: Ne, supranti, vienas dalykas, kai tu važiuoji, jeigu, pavyzdžiui, dabar žmogus nežino, kad ten išraus, ar ne?
0: Tai ir buvo man
1: sutikimas. Važiuoja, badabam, nu, tai...
0: Kažkaip, nu
1: pagalvokit apie brolius ir sesės vairuotojus.
0: Jau praeitą savaitę norėjau sakyti ir dabar tik prisiminiau, žinai, ką norėjau pasakyti.
1: Labai
0: ir...
1: džiugiuosi, kad prisiminėjai.
0: Taip, ar ne? Nėra, kad čia aš išsigalvoju.
1: O tik, o ne, tikrai ne, o ką?
0: Labai gerai. O dabar žvengiame į švenčių kalendorių. Taip. Ir šiandien yra šeimos diena.
1: O, jau galim švęsti.
0: Akvariumo diena. Tarptautinė teisė žinoti diena. Gero kaimyno diena. Ar turi gerą kaimyną, Vitukai?
1: Mano kaimynai visi geri.
0: Visi geri, o tu esi geras kaimynas.
1: Aš nesu neutralus, aš nei geras, nei blogas. Manęs nei girdi, nei mato. Tavarsme, aš esu toksai, kad manęs kaip nėra. Manęs nėra.
0: Tu esi įdomiausias kaimynas.
1: Dėl to, kad manęs nėra, gal? Aš nežinau.
0: Va, jis visi galvoja, a čia tas Vitukas
1: šiandien.
0: Iš Lalūno, žinai.
1: Nu, irgi variantas. Tai va, toliau ką, gerų kaimynų, kaip turi minėjai dieną, nes
0: perskaityk vaikui knygą, kuri tau patinka. Kokia
1: Zuika
0: knygas?
1: Padūkėlis.
0: Zuikis padūkėlis.
1: Zuika.
0: Ai, Zuika?
1: Pavardė ten jau. Pavardė Zuika. Ten labai liūdna ir žiūri knygelė šiaip jau.
0: Aš ėjau vakar prekybos centre, beieškodama tam tikrų dalykėlių ir pamačiau knygą. Ir pagalvojau, kad turbūt nesu jos skaičius. Esu tik mačiusi animacinį filmuką apie mažylį ir Karsoną.
1: Aš turėjau plokštelę.
0: Plokštelę turėjai.
1: Mili.
0: Tai aš galvoju, kad jeigu aš skaityčiau knygą, kurią reikėtų perskaityti, tai skaityčiau būtent šią knygą. Dar labai prisimenu iš vaikystės Ozo pilies, Ozo šalies burtininką. Tokia didelė stora buvo knyga. Smarkuolė Gilė Hopkins.
1: Kažkur girdėta labai. Kaip ilga koinė?
0: Plėšikas Hocem Plocas.
1: Hocem Plocas.
0: Nereli knyga.
1: O Mėlinbarzis galėjo būti, ar žalia barzis?
0: Gal ir galėjo.
1: Galėjo.
0: Bet plėšikas Hocem Plocas, aš visiom sunkiai, bet ten labai, labai gerai.
1: Hocem Plocas!
0: Ir dar, jeigu reikėtų sakyti, tarkim, iš vaikysės kokią knygą, aš tikrai paminėčiau ir Tomo Sojerio nuotykius. Ir Heklberio Fino. Tai irgi sudėtingai ištart, ar ne?
1: Dėdės Tomo trobelė.
0: Čia jau liūdnesnė istorija.
1: Mhm.
0: Bet buvo. Skaityta. Taip. Taip. Tai tokių progų mes turim.
1: Neskaityvi
0: ne
1: tu?
0: Ne. Ne, fantastikas rytis, ne.
1: Arzanas paskui surado.
0: Tai jeigu norit, ką nors švęs, drąsiai mes paminėjom, o jeigu norit, kam nors perduot linkėjimus gimtadienio progą,
1: parašykit.
0: Parašykit, apsilankę mūsų puslapyje lalūna.lt, žinutė į studiją.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcid 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitar

0: keliaukim, Vytukai, atverkim dureles plačiasias ir pamatykime tai, kas už jų slypi. O už jų slypi mūsų visas gyvenimas. Ar ne, Vytautai? Kaip kitaip?
1: Ne, be durų niekaip.
0: Liepų gatvė 44, Klaipėdoje, jie yra įsikūrę, laukia, erdvus salonas, patogu, o svarbiausia, labai daug yra vienoje vietoje. Tik tu, ypač tiem žmonėm, kurie mėgsta čia ir dabar. Aš esu tarptų, aš nemoku laukti, aš neįsivaizduoju, kaip man reikėtų, pavyzdžiui, statyti namą, daryti remontą, nu, šakės būtų.
1: Man iš manęs būt... vienas, iš to, kad dariau remontą čia šią vasarą, iš manęs vienas mes ar tas juokės. Sako, man reikia šią savaitę. Sako, nu taip nebūna, sako.
0: Nu, nebūna.
1: Bet aš galiu, sako, padaryti šią savaitę, no, sako, jums pasisekė. Mane, aš kitą savaitę, kitą mėnesį jokių tokių dalykų, nesamonė.
0: Atėjau, pamačiau duris, viskas.
1: Taip.
0: Neturit, nereikia. Yra, vežu namo.
1: Viskas. Dabar.
0: Dabar. Dabar
1: ir labai... Esame dabar ir čia.
0: Taip, ir labai džiaugiuosi, kad galite užsukti, rinktis ir patarti ir padėti. Jums yra pasiruošę salonų durų alėja profesionalai, lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą, matmenis. O patyrę meistrai gaminius išmontuos ir sumontuos.
1: Be to, itin didelis sandėliuojamų grindų, rankinų ir durų pasirinkimas. Lani durų alėja rasite laminuotas, faneruotas, mėlynes ir dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su bevadne stakta vidaus duris. Durų alėja, aukšto kokybė ir patrauklios kainos.
0: Taip, ir jie jau daugiau nei 15 metų dirba jums. Liepų gatvėje 44, Klaipėdoje.
2: Reklama.

okupantė Rusija sekmadienio vakarą ir šį rytą toliau atakavo Kyjivą, smogdama civiliniams taikiniams. Žuvo du žmonės, dar keturi sužeisti. Trumpas pareiškė, kad paprašė Zelenskio prislopinti savo įkarštį, smūgiuojant Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Respublikono teigimu, Ukrainos prezidentas neva sutiko. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų partija Nacionalinis sambūris ir jo sąjungininkai sustiprino poziciją Senate. Iškovojo pakankamai vietų, kad pirmą kartą istorijoje galėtų suformuoti parlamentinę frakciją. Partijos kandidatė į prezidentus Marine Le Pen pagyrė šią istorinę pergalę. Iš pareigų pasitraukė Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius, tam, kad galėtų kandidatuoti ministrus pirmininkus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie sušaukti po beveik dvejus metus trukusių studentų protestų. Šiandien saulėta, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +10, +11. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama. Klausau.
1: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos Švyturio arenoje.
2: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
1: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
6: Aš tave myliu galbūt.
5: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmuose. Bilietais prekiauja bilietai.

0: Ne veltui mes turbūt Vytai praėjusią savaitę kalbėjome apie įvairiausius augalus, gėles, ar ne? Kokias auginam, kaip auga, tai dabar jau ir pakalbėsime apie tai. Didžiausiame dekoratyvinių augalų medelyne, Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje, Megaplantas, rasite įvairių formų, skirtingų atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų, o gėlių mylėtojų išdžiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa.
1: Megaplantas įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone, o daugiau informacijos megaplantas.eu.
0: Taip, mes esam pasiruošę jums dovaną, tai yra 30 eurų vertės Megaplanto dovanų kuponas. Jeigu jūs pasakysite... Apie ką?
2: Apie ką? Apie ką mes?
0: Apie ką mes dabar kalbėsime? 30 eurų vertės dovanų kuponas iš Megaplanto dovanų. Pirmoji užuomina. Vytautai.
1: Senovės lietuviai. Tikėjo, kad šis medis turi magiškų galių ir saugo namus nuo piktųjų dvasių bei perkūnijos, todėl jo šakelė dažnai kišdavo už staktos.
0: Labą rytą.
3: Sveiki.
0: Ar girdėjote užuominą?
3: Taip, girdėjau.
0: Dabar sukate galvą. Ar ne?
3: Suku.
0: Gerai.
1: Koks tai medis?
3: Aš galvoju, kad tai yra šermukšnis.
0: Jūs net nepriartėjote prie paskutinėsios užuominos raudoni šermukšniai.
1: Jo. Iš tiesų taip. Ir dar vienas geras dalykas, sako, man atrodo, šis metas šermukšnių daug yra. Tai, sako, labai lauk labai šaltos ir gilios žiemos.
0: Veikiname jūs. Ar jau įsivaizduojat, koks naujas augalas papildys jūsų oranžeriją?
3: Tai vat labai ir noriu šermukšnių, žinau.
0: Rimtai?
1: Geras.
0: Kaip fainiai. Ir rasite iš tiesų ir šermukšnį rasite Megaplantę, mes labai džiaugiamės, ar ne, nes, sako, tas medis, man šermukšnis asmeniškai, manas, jis rudenėlio šventė.
1: Visiškai nurduo.
0: Visiškai rudenėlio šventė, eini prisirinkti kaštonų, šermukšnio uogų, nu ir jau versi karolius.
1: Arba darys ežiukus.
0: Ežiuką iš kaštonų. Medelinas Megaplantas kviečia apsilankyti ir įsigyti itin didelių augalų iš itin plataus asortimento. Ruduo puikus sodinimo sezonas.
1: Tai platanas, medleva, tuja, pušis, ginkmedis, puošmedis, sakura. O gal tiesiog liepa arba šermukšnis, kodėlgi ne? Jeigu dar nežinote, kokį medį pasisodinti, atvykite į medelyną, galėsite pamatyti, kaip medžiai nusidažo vairiausiamis spalvomis ir formomis. Megaplanto darbuotojai taip pat gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešąją erdvę. Padėti surinkti iš didelės augalų gausos.
0: Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių 26, Genaičių kaimas, Klaipėdos rajonas, o internete svetainė megaplantas.eu.
2: Reklama.

0: Kas esate su mumis nuo pat pirmojo labas rytas?
1: Jo.
0: Tai girdėjote diskusiją, kaip aš sakiau, bobų vasarą. Vytų iškilo klausimas, kodėl bobų, tada klausytojai įsijungė į mūsų diskusiją, sakydami, kad tai
1: yra bobų vasara.
0: Bobų vasara.
1: Arba vorų vasara.
0: Nes bobai tai vorai. Ir mes esame pasiruošę diskusijai.
2: Lalūna klausia.
0: Tai kaip vadinate jūs?
1: Bobų vasara, indėnų vasara, bobų vasara, vorų vasara.
0: Paskambinkit mums 390-800 ir padarykim tokią mini apklausėlę.
1: Mini tokia.
0: Bobų vasara ar bobų vasara?
1: O gal vorų, o gal indėnų?
0: Gal jūs iš niekaip nevadinate.
1: Gal visai, jūs sakot nesąmonį.
0: Diskriminacija. Kodėl tada nėra mūsų vasaros?
1: Taip, arba dėdų vasaros.
0: Arba dėdų. Taip, laukiam jūsų skambučių arba žinučių. Papilėpėkim, ar ne? Tiesiog
1: taip, pagalginiam.
0: O dar galiu pasakyti, jog Facebook'e mes taip pat uždavėme šį klausimą.
1: Užkūrėm ir...
0: Ir 69% apklaustųjų vadina bobų vasarą. Ir 31% pasirodo, netiek jau ir mažai, vadina jais bobų vasarą. O kokia yra jūsų nuomonė, norime išgirsti, kad galėtumėte paskambinti. Paplėpėkim, pasakykit, kaipgi dabar tas šiltasis metas rugsėjo mėnesį. Yra vadinamas jūsų, ar tai yra bobų, ar bobų. Žvelgėme ir į mūsų pašto dėžutę, kokie komentarai atkeliaus. Bobų vasarą rašo mum. Mes išskiriam, kaip ir Facebook'e apklausoje, išskiriame bobų vasarą daug O prirašėm. Taip suprasim, ar ne, kur tą kirtį dėti. Jeigu kitaip, tai U daug.
1: Bobų.
0: Labą rytelį.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Agnė.
0: Agnė, diskutuojam. Kokie gi yra ta vasara?
3: Nu, tai bobų.
0: Bobų, sakot.
3: Bet žinokit, man tas nuo turbūt paauglystės laikų, todėl kad šituo periodu visada būdavo prie jūros labai daug močiučių. Ir mes visada nuo pat paauglystės sakydavom, kad čia dėl to ir vadinasi ta bobų vasara, nes nu tos močiutės kopose deginasi.
1: Dar vis bando tas saulės spindulius paskutinius.
0: Bet kaip miela, ir tas iš vaikystės prisiminimas jūs lydi iki dabar, ar ne?
3: Nu taip, tai dėl to ir yra ta bobų vasara.
0: Bobų vasara.
1: Sako, kad ne, sako, kad nuo varų ta bobų vasara turėtų būti.
0: Aš dar prisimenu ir laidą tokią.
1: Bobų vasara.
0: Bobų vasara. Edita Mildažytė, taip, buvo su keliom bobom, tokiom įdomiom suknelėm, prisimeni?
1: Kažką.
0: Jis ten dainuodavo ir vykdavo diskusijų šou, ar ne? Taip, dar vienas taškelis keliauja į bobų vasarą. Taip jau parašė su trim, o bobų vasarą. Ar bus kas nors, kas sakote bobų vasarą? Aš žinokit, prisipažinsiu, nelabai esu girdėjusi. Žinau, kad kažkas taip sako apie tos, kad yra bobai.
1: Jo.
0: Bet kad vadintų tai.
1: Aš niekur irgi negirdėjau bobų vasarą visą.
0: Vieni sako, pradeda diskusiją, sako, tai bobų ar bobų ir viskas. Bet kad ir konkrečiai taip vadintų, tai nėra. Gerai, keliaujame dar mūsų pašto žinutė.
1: Kad bobos, žinok, karaliauja, dar va viena žinutė.
0: Neišsigalvojam, sako, neišsigalvojam. Buvo bobos ir tegu lieka
1: bobos. Jeigu jokių bobų nereikia.
0: Apie bobą?
1: O va, mano tėvukas Indra rašo, sakydavo, mergaičių vasarą.
0: Mergaičių tai pavasaris.
1: Labiau pavasarį. Leisk mergaitėms, mylėjai.
0: Palikim mergaitėm pavasarį, ar ne? Gerai, toliau keliaujame. Matau dar vieną žinutę, bobų. Taip vadindavo baba.
1: Baba ir babu.
0: Sakiau baba.
1: Baba.
0: Baba vadinau, su baba nepasiginčiasi jau čia. Jeigu baba tai pasakė, gerai. Dar vienas taškelis keliauja į bobų vasaros kraitelę.
1: Panašu, kad jis tiek bobų vasaros daugiau sako žmonės.
0: Niekas čia, niekas neužsims naujais pavadinimais, ar ne?
1: Bet čia ne naujas, va, tai jis savo čia tik gerai.
0: Sena, jeigu baba sako.
1: Jeigu baba sako, tai vadinasi, žino baba.
0: Baba žino. O mums, žinai, jokio skirtumo. Ar bobų, ar bobų.
1: Svarbu oras, geras,
0: galima pasimėgti. Rytas šaltas.
1: O po pietų bus šiltas. Dabar tas apsirengimas toksai dabar, žinai.
0: Toks jau, žinai, sėkmės reikalas.
1: Jo.
0: Sluoksniuotis reikia.
1: Kaip svogūnėliui.
0: Sluoksniuojamės kaip kopūstai ir vieną po kitą lapo metam, kad, žinot, ar neperkais, ar neperšalt, nes dabar tam idealios sąlygos.
2: Gyventi gerą. O gerai gyventi –

0: greta pagalba nukentėjusiems nusikaltėlių. Trampas paprašė Zelenskio prislopinti įkarštį. Eteryje 10 valandos žinios. Baltijos šalims sutarus pratęsti Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmojo etapo įgyvendinimo terminą iki 34-ųjų, Lietuva ir toliau laikosi ankstesnio plano projekto įgyvendinti iki 30-ųjų. Kaip teigia ministras Juras Taminskas, iki to laiko bus siekiama užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Rusija sekmadienio vakarą ir šį rytą toliau atakavo Kyjivą, smogdama civiliniams taikiniams. Žuvo 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Tuo metu Ukraina smogė Rusijos Krasnodaro krašte esančiai naftos bazei. Trampas pareiškė, kad paprašė Zelenskio prislopinti savo įkarštį smogiuojant Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Respublikono teigimu Ukrainos prezidentas esą sutiko. Varšuva pareiškė, kad jeigu Ukraina iš Amerikos gaus licenciją gaminti Patriot sistemoms skirtas raketas, būtų prasminga tokią gamyklą statyti Lenkijoje, nes tokiu atveju gamyba vyktų saugioje vietoje. Jungtinėje karalystėje dėl įtarimų rengus teroro aktą vakar sulaikyti 5 asmenys. Incidentas įvyko netoli bazės, kuri naudojasi amerikiečių oro pajėgos. Per išpolį Lenkijos vienuolynė sužeistas kunigas paragino nekaltinti ukrainiečių. Pasakio blogį padarė konkretus žmogus, kuris yra atsakingas už savo veiksmus. Kunigas paprašė tikinčiųjų melstis už šį vyrą, kad jis gautų atsivertimo malonę. Lietuvoje specialistų pagalbos sulaukė vos vienas iš 14 nuo nusikaltėlių nukentėjusių asmenų. Pernai Lietuvoje pradėta beveik 43 tūkstančiai ikiteisminių tyrimų, o specializuota pagalba suteikta vos 3 tūkstančiams nukentėjusiųjų. Pasak specializuotos pagalbos tarnybos asociacijos vadovės Ernestos Butkuvienės, tokios pagalbos ypač reikėtų nuo sukčių nukentėjusiems žmonėms. Apie būtinybę labiau padėti nukentėjusiems nuo nusikaltėlių kalbėta Seime surengtoje konferencijoje.
1: Eksperto komentaras.
2: Turime tik tai 3054 asmenis, kuriems suteikiame pagalbą, tiek į mus kreipiasi, tai tikrai turime kur ir aktyviai darbuotis. Norisi paminėti dabar labiausiai girdimus nusikaltimus, tai sukčiavimo, dėl kurių ypatingai reikalinga emocinė, psichologinė pagalba, nes jų išaiškinamumas dažnai yra irgi labai nežymus. Iš 11 vienas tik tai yra išaiškinamas sukčiavimo atvejis. Na ir visais atvejais žmogus nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos, jis turi teisę gauti pagalbą. Didžiausias mūsų poreikis tai yra būtent pirmo kontakto institucijų aktyvus įsitraukimas, visos iki teisminio tyrimo įstaigos, prokuratūra, visos teisėsaugos institucijos, bendrasis pagalbos centras be abejo, savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigos, visos švietimo sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Visa tai yra mūsų pagalbos tarnybos, bendradarbiavimo įstaigos. Ir informacijos suteikimas, psichologinė, teisinė pagalba, socialinė pagalba, sveikatos priežiūros, laikino apgyvendinimo, palydėjimo bei nukreipimo. Visa tai ir atlieka mūsų pagalbos tarnybos. Turime 18 tokių organizacijų. Pagalba nukentėjus nuo bet kokios nusikalstamos veikos yra suteikiama.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Dar visai neseniai socialiniai tinklai priminė, kad radio stotyje La Luna viešėjo Dovi Mi. Ir tai buvo rugsėjo mėno, man atrodo, ir dainavo būtent šią dainą gyvai mums čia studijoje.
1: Atsimenu.
0: Atsimeni?
1: Atsimenu.
0: Ir dar tada, žinai, buvo tik pati pradžia, žinai, apie Dovi Mi, lygiai taip pat kaip ir su Roku Jan, kai svečiavosi pas mus, žinai, dar nebuvo tų didžiųjų.
1: Bet kaip pagalvojau, kiek pas mus daug dainininkų buvo įvairiausių, kiek mes kalbinam, šnekėjom. Labai ir ačiū daug. Robertui už dovanas, iš tiesų, reikia palinkėti linkėjimai.
0: Kaip netikėta
1: buvo. Super, tobulą.
0: Pasimatyti, taip, Robertai.
1: Pačios skaniausios alyvuogės pasaulyje tos yra. Absoliučiai.
0: Taip, o dabar kalbėsime apie krautuvėlę du medu. Ir iš karto aš sakau, Vytukai, ar tik tai ne gardu kaip du medu?
1: Taip, gardu kaip du medu.
0: Gardu kaip du medu, taip. Dar kviečiame nepraleisti progos laimėti du medu prizą. Du medu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia, o krautuvėlę rasite prekybos centre Luizė, Šiaurės prospektas 15, Klaipėdoje. Ką dovanojam? 50 eurų vertės dovanų kuponą krautuvėlės du medu prekėms įsigyti.
1: Super!
0: Taip, štai kokia yra dovana. Tiesa, reikia ją.
1: Užsitarnauti?
0: Taip.
2: Tiesa. Ar melas? Melas ar tiesa?
0: Kam šiandien atiteks 50 eurų vertės dovanų kuponas krautuvėlės du medu prekiams įsigyti, mes netrukus sužinosim, ar jūs žinot viską.
1: Taip, sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Kas paskambino?
3: Valdas.
1: Gerai, aš sakau teiginį, jūs sakote tiesa, tai ir melas, gerai? Pirmas teiginys, senovės Egipte duona buvo kaip valiuta, buvo atsiskaitomos su darbininkais ir piramidžių statytojais.
3: Galite pakartoti, nenugirdau, prašau.
1: Senovės Egipte duona buvo tokia vertinama, kad ją buvo atsiskaitoma su darbininkais ir piramidžių statytojais, kaip valiuta.
3: Manau, kad tiesa.
1: Toliau, duonos riekės minkštimas anksčiau buvo naudojamas kaip trintukas

0: minkštimas buvo naudojamas kaip trintukas.
1: Taip.
0: Ir norint, kad ilgiau išliktų nesužeidėjus, reikia laikyti šaldytuve.
1: Taip. Taip.
0: Du kartai jis
2: kristalėjo. Irgi du kartai, Vilniu.
0: Taip, dėja, bet ne.
2: Ne taip girdime, matyt, mėly klausytojai. Aš irgi, žinokit, jau susipainioju.
0: Ne?
2: Aha. Labas rytas.
0: Tai kiti buvo.
1: Labas rytas.
2: Pajata. Jūs vardu?
1: Renata.
0: Egiptas. Darbininkai.
1: Tiesa.
0: Duona. Taip, tiesa. Toliau keliaujam prie, kad minkštimas buvo naudojamas kaip trintukas, kol 18 amžiuje nebuvo išrastas guminis trintukas.
1: Tiesa.
0: Ir kad ilgiau išliktų šviežia, duona privalo būti šaldytuve.
1: Tiesa.
0: Vienas, dabar šį kartą viena klaida.
2: Gaila, Renata neatsakė.
0: Gaila, labai bet gerai neatsako. Buvo. Mhm. Pradžia buvo labai gera, bet va, pabaiga nes nekokia. Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
1: Marija.
2: Bando, Marija, jūs pasakykit, kaip yra visai. Palitavo
0: tam Egipte.
1: Nu taip.
0: Tada duona kaip trintukas.
1: Taip.
0: Ir galiausiai, kad nesužadėtų.
1: Ne.
0: Taip, nes duona šaldytuve, kur būna nuo 2-7 temperatūroje, krakmolo retrogregacija vyksta iki kelių kartų greičiau nei kambario temperatūroje, todėl duona sužėdėja ir tampa sausa kur kas greičiau.
2: Oh, matot, kokių dalykėlių sužinojo.
0: Prašau.
2: Kad trintukas aš nežinojau.
0: Trintukas buvo, tai pasiėmė gab minkštimą ir paaištinė.
2: Kad burbuliukus ir duliukus, kai darai, tai faktas, žinai.
0: Gali padaryti, ja.
2: Bet kad vietoj trintuko naudot, to dar negirdėjau. Taip. Viskas jums atitenka 50 eurų vertės dovanų kuponas. Sveikiname jus. O jeigu tikras ekologiškas maistas ant jūsų stalo galėtų prasidėti nuo apsilankimo, Dumedu krautuvėlėje.
0: Taip, Dumedu jau daugiau nei 20 metų augina ir gamina ekologišką produkciją nuo mūsų laikų iki tavo stalo, sako, nuo iš laukų. Tiesiai. Čia rasi tikrą ekologišką duoną, grūdus, kruopas, miltus ir daugybę kitų skonių iš gamtos.
2: Jeigu norisi paragauti, užsukite į Dumedu krautuvėlį, prekybos centre Luizė, Šiaurės prospekte 15, Klaipėdoje. Dumedu, kai žinai, iš kur ateina tai, ką dedi ant savo stalo.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
9: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
10: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
10: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Vytautas nusprendė netylėti, sako, Jūratė, einam pakalbėti. Tai kalbėk, kolega.
1: Taip, mums skambino mūsų miela klausytoja Virginija. Mes ją labai mylim ir mūsų nuolatinė klausytoja. Ir dabar buvo kalba apie duoną, kuri išlieka minkštesnė, kietesnė ir visa kita. Kur? Ar šaldytuve, ar kambario temperatūroje?
0: Apie sužydėjimą dar kalbėjau.
1: Ir aš apie sužydėjimą. Ir aš paklausiu dar kartą savo intelekto to, nuo Trumpo superintelekto. Kito, beje, nebe vieno, bet kito. Kambario temperatūroje duona išsilaiko nuo 3-7 dienų, priklausomai nuo rūšies. Šaldytuve jį gali išlikti nesupelyjusi, bet greičiau praranda minkštumą ir tampa žymiai sausesnė. O va šaldiklyje, apie kurį kalbėjo Virginija, geriausias variantas ilgam laikymui. Duona gali laikyti ne tik kelių mėnesių šaldiklyje, bet ne šaldytuve.
0: Aš irgi taip darau, žinokit.
1: Tai va, tai šaldiklyje taip Virginija 100% šaldytuve ne.
0: Kartais nusipirki, pamiršti, kad jau buvo.
1: Va, jo.
0: Tada jau vienas kelias iki šaldiklį. O tu ne, nesi šaldęs?
1: Aš kažkaip šaldytuve laikau ir suprantu, kad man ten nieko gero neišina tam
0: šaldytuve. Tai
1: šaldiklyje, ne? Nu, tai va, žinosiu, kur, ką dabar daryti. Ačiū, Virginija.
0: Ir skambina, žinok. Gal paplėpėsim, dar kitas klausytojas. Sveiki.
2: Sveiki, tikiuosi, ne jėterį paskambinu.
0: Jėterį. Nenorite jėterį kalbėti?
2: Ne, kitų klausimų.
1: Aha. Gražios dienos, paskambinkit šiek tiek vėliau.
0: Ir dabar smalsu visiems.
1: Aha,
0: visiems smalsu? Kokiu
1: klausimu?
0: Mums irgi smalsu.
1: Gal mes sužinosim, klausykit.
0: Arba ne.
1: Arba ne.

Seimo narė Birutė Vėsaitė siūlo drausti elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams važiuoti parkuose. Jos teigimu, šios vietos pirmiausia yra skirtos ramybei ir gamtai, o elektrinių paspirtukų bei kitų panašių priemonių eismas konkuruoja su pėsčiųjų erdvėmis, kelia jiems pavojų. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų kaime neblaivus vyras vakar galimai kliudė dviračių važiavusią mažametę, jį pristatytą į ligoninę. Jos tamišio policija kreipėsi vyras, pareiškė, kad prisijungus prie galimai fiktyvios banko svetainės, iš jos sąskaitos apgaulės būdu pasisavinti beveik 2900 eurų. Vakar Plungėje Mačernio gatvėje maitinimo įstaigoje neblaivus vyras sulaužė stalą ir keletą kėdžių, jis dėl galimo sveikato sutrikimo perduotas medikams. Reaguodamas į Si Dzinpingo susirūpinimą dėl amerikietiškų ginklų pardavimo Taivanui, Trumpas pareiškė, kad jo šalis parduoda ginklus visam pasauliui. Per susitikimą jis paklausė Kinijos lyderio, ar šis taipogi nenorėtų jų nusipirkti. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietryčių 3-9 ir iki 19 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13, daugiau apie orus puslapyje orai.lt, 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl verta.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama lavu.

0: Nebetėlis sirgaliai.
1: Ajo.
0: Bumsiai žemę kamalėje. Mėlinai balti.
1: Atkeliauja Trento Dolomiti energija. Komanda pas mus į Klaipėdą jau rytoj. 19 valandą Švyturio arenoje pirmosios Europos taurės varžybos.
0: Taip. Europos taurės vakarai grįžta į Klaipėdą, Neptūnas rytoj stoja į pirmąją naujo sezono Europos taurės akistatą su svečiais iš Italijos.
1: Taip.
0: Reikia bilietų? Biletai yra. Turime porą bilietų.
1: Turim sutapti.
0: Norim jums juos ir padovanoti.
2: Laimingas sutapimas.
0: Sutapsim. Viskas keliauja rytoj palaikyti Neptūno.
1: Iš karto.
0: Mhm. Labą rytą. Kas paskambino?
3: Gintaras.
0: Gintarai, trys žodžiai.
1: Pertraukėlė, švilpukas, dėjimas. Pertraukėlė, švilpukas, dėjimas. Skaičiuoju iki trijų ir sutapkite. Vienas, du, trys.
0: Švilpukas. Dėjimas norėjo būti mūsų klausytas. Švilpukas yra. Švilpoje atsisėdus.
1: Taip.
0: Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kuo jūs vardu?
3: Dainis.
0: Oi, Dainiau, taip, tai šnekat, atrodo, už nugaros
1: stovėtumėte. Ja.
0: Gerai. Dainiau, ar žinote žaidimo taisyklės, ar ne?
3: Taip,
0: labai
3: žinau.
0: Gerai. Trys žodžiai priminkite.
3: Švilpukas, pertraukėlė ir dėjimas.
0: Prašau. Net aš pamiršau.
1: Skaičiuoju iki trijų. Vienas, du, trys.
0: Švilpukas.
3: Švilpukas.
0: Švilpukukas.
1: Švilpukukas. Taip, stabote puiku.
0: Aišku, viskas dovanojam jums dovaną, jūs keliaujate į rungtynes. Tikiuosi palaikyti Neptūno, taip?
3: Būtinai.
0: Būtinai. Labai gerai. Ir iš tiesų pradėkime tą sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose Švyturio arenoje, o bilietus platina kakava.lt.
4: Reklama.

0: make you mine.
1: Padėjai ragelį.
2: Padėjai ragelį, kažkas padėjai ragelį.
3: Tai sunervinu. Labas.
1: Labas.
3: Labas.
1: Čia tu po utmos padėjai ragelį. Žinai.
3: Aš padėjau ragelį, nes, ne, gera, geras vaidėlis buvo, žinau.
1: Geras?
3: Geras, jo.
2: Nesigailėjai, ne?
3: Ne.
2: Nes ne. Kažkas labai būsėjo.
3: Bet labai aš suprantu, dėl ko piktinosi. Bet įsivaizduok, ne, pavyzdžiui, pirma eilė, nu, vat nori, ne, iš pirmos eilės stebė. Dar kai buvo bilietų, nu, ten buvo, žinai, viena tai likė, bilieto kainų spėkit kiek.
1: 150.
2: 6,500. Aš sakau, 7.
3: Jo, tai supranti, tai tu susimokė 6,500. Eini pažiūrėti tos kovos, nu, kuri jau labiausiai ten yra ten pijarinama.
1: Bet negali sakyti, kad nebuvo tų kovų.
3: Ta kova įvykti įvyko, nu, bet vėlgi, žinai, ten tu perki biletą į turnyrą, ne, nu, ne vieną kovą. Bet perki būtent dėl tos kovos.
2: Nu, taip, taip, taip.
3: Susimokė 6,500, nu, tokį gauni. Tai aš labai suprantu, kad piktinasi.
2: Bet palauk, ten buvo, kiek raundų turėjo būti? Trys.
3: Trys tai, po tris.
2: O tai pusantros, pusantro panašiai, ne?
3: Nu, antro pradžioj.
2: Pačioj pradžioj. Ja.
1: Tai va, tokios aktualijos, o dabar grįžkime.
3: Da, mes dar kalbėsim, žinok, programoje ant bangos, tikrai Vaida galbūt man nepritars tam, bet aš vis tiek kalbėsiu.
1: Gerai, judu galėsit pakalbėti, o dabar mes pakalbėkime apie tai, kas šiandien švenčia savo gimtadienį.
2: O jis Saulius mūsų.
3: O, ta, pat Saulius.
1: Pat Saulius,
2: jo, prusakas.
3: Karizmatiškiausių jūkų žmogus.
2: Ir, žinai, man kas labiausiai patikdavo, tai kad jis, kai dainuodavo angliškai, tuo marijampolietiško akcentu jam nebuvo.
3: Jis net sako. Ne, nebūdavo, ne?
1: Taip, ką galim pasakyti, kad gimė Marijampolėje ir dainininkas, ir dainų autorius, ir garso inžinierius, ir besimokydamasis 8 vidurinėje mokykloje, dabar jau Šaltinio pagrindinė mokykla, lankė dailės studiją. Dainavo chore, groja gitara, moksleivio ansamblyje, o baigęs mokykloje, sako, emigravo į Londoną, kur beveik 4 metus dirbo įvairius statybų darbus.
3: Va, štai iš ten nelikų akcentų anglų kalbui.
2: Va, tie, tas, va, ten iš tėvo, va.
1: Paskuigi buvo ir Happy Endless narys. Yeah.
3: Bet va čia, žinok, man šis atlikėjas yra turbūt didžiausia metamorfozė patyręs atlikėjas, žinai. Iš visų ten Power Forever ir visą kitą iki 39. Žinai, toks žmogus kažkurio metu supranta, kad nu, tu, Lietuvoje, jeigu tu imsiesi auklėjamojo pobūdžio muzikos,
2: pranašu nebūsi, žodžiu.
3: Jei, tu, žinai, tu daug žmogui, ko jisai nori.
1: Sezoninių dainų.
3: Taip.
1: Su šventiniu dainu.
3: Taip.
1: Ir viskas.
3: Taip.
1: Ir tu esi.
3: Ir dar kad lietuviškai būtų.
1: To labiau jis ir mamos apdovanojimuose 2019-aisiais pelnė metų geriausio pop atlikėjo nominaciją.
3: Va. Nominacija ar jau apdovanojimą?
1: Nominacija.
2: Tai, o va, tai MTV 2007-2008-2007 buvo iš...
1: O tose pačiose apdovanojimuose metų tradicinės pop muzikos atlikėjo. Tai va.
3: Bet nominacija irgi.
1: Arba apdovanojimą.
3: Arba ta, arba ana. Čia žinai, kaip gali būti, gali nebūti.
1: Dainų yra išties labai daug, bet aš išrinkau, kad norim šokti.
2: Eik, tu einam.
3: Nu, atvarai pasakęs, pirmadienį tiek to noro šokiams, žinai.
1: Tu nieko neveik to pirmadienio.
3: Pirmadienis, jis, žinai, aš visada sakau, turėtų snukį trenkčiau.

rinkimams ruošiasi daug naujų komitetų. Siūloma uždrausti elektrinių paspirtukų eismą parkuose. Eteryje 11 valandos žinios. Seimo narė Birutė Vėsaitė siūlo drausti elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams važiuoti parkuose. Jos teigimu, šios vietos pirmiausia yra skirtos ramybei ir gamtai, o elektrinių paspirtukų bei kitų panašių priemonių eismas konkuruoja su pėsčiųjų erdvėmis, kelia jiems pavojų. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų. Tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Trumpas pareiškė besitikintis, jog derybos su Iranu bus atnaujintos artimiausią savaitę. Dieną prieš tai Amerikos prezidentas atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą. Iranas savo ruoštų pareiškė, kad naujų derybų neplanuoja. Naftos kainos šoktelėjo į viršų. Ruošiamasi kapitališkai remontuoti priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą. Teigiama, kad šie darbai gali būti baigti tik po 3 metų. Skelbiama, kad Lietuvai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkausiant Europos Sąjungos tarybai, šalies kultūra ir menas bus pristatomi 52 šalyse, 6 žemynuose. Numatyta, kad kultūrinė programa apims koncertus, parodas, kino, senos menų ir literatūros pristatymus, bei bendrus projektus su užsienio kūrėjais. Kultūros ministras Lukas Alsys teigia, jog svarstama apie GPM lengvatą kultūros rėmėjams. Tai numatančius pakeitimus parlamentui tikimasi pateikti rudens sesijoje. Skelbiama, jog antroji Rolando Rastausko literatūrinė premija 5000 eurų skirta klaipėdietei Sondrai Simonai, kurioje įvertinta už romaną Potvinis Bohemoje. Per šiuos metus Lietuvos radio ir televizijos komisija už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubaudė daugiau nei 200 žmonių. Teigiama, jog absoliuti dauguma šių atvejų susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu naudojantis torrentais. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 14, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir tuoj 3 minutės.

0: Žinai, labai, visų pirma, laba diena, pirmadienis, brangus klausytojai, baiginėjim rugsėjai, 3 rugsėjo dienos ir rugsėjo 28 programą ant bangos. Sveiki.
1: Labas Viliau, sveiki gyvi. Pasidžiaukim, kad atėjo į Klaipėdą ir į visą Lietuvą bobų vasarą. Aš girdėjau, kaip kolegos ryte džiaugiasi. Tiesa, ryte, kai vežiau tėtį Lain lagaminą, nepasirodė man labai jau ten ta bobų vasara, rytai šalti, tačiau dienos šiltos vakar prie jūros, žinok, žmonės maudosi.
0: Aš buvau vakar palangoje, buvo kaip vasara.
1: Taip.
0: Kavinės pilnos, eilės prie kavinių. Kai kurios, kurios nedirba, garantuotai pyksta, kad nepanaudoja šitos dienos. Šaltibarščiai, 10 eurų.
1: Eik tu sau.
0: Nu, nes viskas
1: ir kainos vasariškos, ar ne?
0: Palangoje buvo visiškai vasara.
1: Taip, žinok. Ir prie jūros buvo visiška vasara, automobilį sunku kur pastatyti, visi suvažiavė prie jūros, vieni dar, žinai, netikintis tuo, kad taip šilta, tai ten, žinai, ir striukė šiltesnė tokie, žiūrėk, vaikam kepurės uždėtos, bet šilta buvo taip, kad galėjai vaikščioti marškinėliais trumpom rankovėm, deginosi žmonės. 18 buvo, nes aš jau vakarop važiavau prie jūros, bet aš tikiu, kad šią savaitę mes gyvensime dvigubai džiaugsmingiau ir būsime 3 kart laimingesni nei iki šiol, todėl kad, nu, vis tiek sutikite, saulė daro savo, ar ne? Saulė šviečia, iš karto žmonės geri, šiandien toks dovanų metas radijos stotyje Laluna. Tai aš pagalvojau, kad štai ką padaro šviečianti saulė nuo pat ankstyvo ryto ir nuotaika gera ir kažkaip visai nesijaučia, kad pradedam darbo savaitę ir kad čia tas liūdnasis pirmadienis. Visai neliūdnas.
0: Ne, ne, pirmadienis neliūdnas, nors aš jau kaip ir mėgst vis dar nepradėjau.
1: Aha.
0: Bet, žinot, aš kalbėjau, žinai, dar su kolegomis ryto eterio, žinai, sako, ir mes kalbėjom apie tas kovas.
1: Tai girdėjau.
0: Nor, jo, kad nors sakau, tai Vaida greičiausiai nenorės, ką kalbėčiau, bet aš vis tiek kalbėsiu. Tai dabar sako Vaida, tu apsispręsk, a dabar nori, ar rubriko ant raudono kilimo. Vieną leidimą gavau.
1: Tai ant raudonojo kilimo, bet nepakalbėsim. Ne, nu tai yra, žiūrėjau, tai yra. Aš jau ten, žinai, galiu jau šitą papasakoti.
0: Aha, aš Jūratės klausiu, sakau, žiūrėjau, sakau, kiek žiūrėjai. Kiek storiukai leido.
1: Nu tai taip, ir aš tiek pat. Nu daugiau man ir neįdomu, bet tai tiek ir užtenka.
0: Ne, aš ir skaito, kad žiūrėjai.
1: Viliau, bet ir kova truko tiek, kiek storiukas trunka.
0: Nu jo, realiai.
1: Tai čia, žinai, tai čia visi tą kovą pamatė, dėl kurios buvo išparduota 15 tūkstančių, žinai, bilietų. Ir ką, žinau, vieni sako, jaučiasi apgauti, kiti džiaugiasi, bet apie tai mes tik

0: Jei ką, nurašykime ant pilnaties viską, o šiaip jau geros nuotaikos visiems, gero pirmadienio, kokia pradžia darbo savaitės, žiūrėkit tokia ir pabaiga, tai pradėkim gerai.
1: Gerai darbo dienai,
2: gerai darbo dienai,
1: gera daina.

0: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis, rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo – trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo – Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedo.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
5: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite

0: nacionalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
1: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
0: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Na, buvo savaitgalį šitas didis renginys šeštadienį. Stebėjau, žinok, visas kovas. Man tai buvo didžiulė šventė. Aš jau ne kartą vaidą sakiau, sakau, man čia, žinai, aš jau tada išsijungiu telefoną, niekam netrašau. Ir visų 100% stebėjau, žinok.
1: Nu tai ką, mes galime pakalbėti apie tai, kad raudonojų kilimų dabar vesime kovotojus, jų buvusias arba esamas antrasias pusės ir pasakosime apie tai, kad Dominyko Dirkščio ir
0: Sergejaus
1: Moslobojevo kova, nu, buvo turbūt ne tokia, kokios čia visi tikėjosi. Atsirado daugybė spekuliacijų ir pasvarstymų, ar čia specialiai padaryta, kad būtų antroji kova, kad būtų revanšas, ar čia ta ranka tikrai buvo traumuota ar netraumuota. Ir jau čia pasisakė pati Oksana Pikul.
0: Taip, Oksana sako, taip, ranka tikrai buvo traumuota. Sako, mačiau ir Štelando grįžtant ir tą traumą, žinai, tą lūžį, ir operaciją Vilniuje, ir sako, prižiūrėjau tada va, berniuką. Tai ranka tikrai buvo lūžusi, žinai. Aš manau, nes jau, žinai, stebėjau tas konferencijas, kada kalbėjo ir Šipailo su būtent Dominyko treneriu, buvo ten face-offas padarytas, jau, žinai. Tai Dominyko treneris sako, aš norėčiau nukelti į žiemą, gal net į sausio mėnesį šitą kovą. Aš manau, kad jų UTMA organizacija neleido. Ir sako, tu vis tiek turėti, nes įsivaizduok, tu išparduoti visą areną. Žinai, tas, aš suprantu, kad tai yra biletai į turnyrą vieną, nu visą bendrai, ne vieną kovą, bet greičiausiai neleido, žinai, tai čia jau kaip ir Dominikas kontrakto įkaitas patapo, bet yra kita dar medalio pusė, žinai. Aš pasakysiu taip, kad yra šaunuolis, kad išėjo, šaunuolis, kad susirinkinėja visas kulkas į save ir taip daro reklamą šitai bendrai organizacijai. Bet kovos metu, nu, va čia ir susideginusi man kaip kovotojas, sakysi, žinai.
1: Nu, tausi bandė nukasti, išrinko bandė išmesti.
0: Nu,
1: kažkokią savo taisyklę susigalvojo.
0: Žinai. Ir treneris ten irgi einant pro šalį vidurinį pirštą vienam iš žiūrovų išmetė, žinai. Nu, žodžiu, tai va šitoj vietoj, va čia man ir dingo visa pagarba šitam kovotojui, žinai. Aš suprantu, kad daromas yra PR-as, kai jis ten, žinai, daro už ringų ribų, ne? Ten ir pilsto įvairiausiam skiščiais, ar net vadinkim, nenoriu gal atri pasakinėti, kaip daro visą tą tokią neigiamą reklamą. Aš čia suprantu, nes tai yra PR-as. Šitai ir parduoda kovas. Nu, bet kai tu ringė, tu išėk ir kovok. Nu, nebereikia tavo ausų kandimų ir mėtymų šingo. Nu, va čia, žinai, toks tipo, berniuk. Nu, kažkaip, žinai.
1: Žinai, visi turi savo nuomonę pareiškė ir keliautojas Aurimas Mockus, kuris visai neseniai čia lankėsi ir pas mus radijos stotyje Lalūna, ir sako, gal čia viskas buvo padaryta taip, kad, žinai, dabar prašys, kad būtų suteikta šansas revanšui. Nu, ir čia visos sąlygos išvardytos, sako, šansas revanšui įmanomas tik tai tuomet, jeigu Dominykas pateiks pažymą iš psichiatro, kad yra sveikas. Jeigu įveiks bent tris priešininkus, kuriuos Sergejus Moslobojevas yra įveikęs per pastaruosius 10 metų. Jeigu ant stalo bus padėta sutartis, kurioje bus parašyta, žinai, kad jeigu trauma pasitraukia iš kovos, tai visa suma honoraras atitenka Sergejui Moslobojevui. Nu ir sako, turėtų būti pasiūlyta UTMOS tokia suma už revanšą, kad būtų sunku ignoruoti ir jos atsisakyti. Na, vat gal tuomet ir įmanomas revanšas. Nu tiesa, tai yra Aurimo Mockaus asmeninė nuomonė.
0: Reikėtų pripridėti.
1: Ką apie tai Sergejus Moslobojevas mano, mes nelabai žinome.
0: Nu, čia vat irgi, žinok, šitą vietą aš taip pakėliau antakį, žinai, toks galvoju, o tai čia dabar Aurimas vadybą yra?
1: Gal, o ką čia gali žinoti?
0: Gal vadybą, nes jeigu net kai keista.
1: Dar per UTMA kovas, kas jau netingėjo, visi parodė savo mylimasias. Kai kurie grįžo prie senųjų mylimųjų, kai kurie parodė naujas mylimasias. Tai daugiausiai dėmesio turbūt sulaukė OG Version ir Karolinos Meschino sugrįžtuvės, bendrai kartu ir bendras bučkis. Nu, pagaliau, žinai, susitaikė. Pasilakstė, pasidraskė, kur čia rasi geriau. Ir sugrįžo vienas,
0: žinai,
1: pas kitą.
0: Iš to, kaip elgėsi OG Version, aš pasakysiu tik tai tokią vieną paralelę. Kad tiek Dirkstys, tiek OG Version, abudu jie yra Dominykai. Nu tai vat, sutapimas ar nespręskit patys, man abudu tokie.
1: Nu tai kalbant apie meilę, žodžiu, Giedrius Gustas viešumoje pasirodė su savo nauja mylimaja. Krepšininkas, taip, krepšininkas išsiskyręs.
0: Giedrius Gustas.
1: Taip, parodė savo nauja mylimaja.
0: Nes aš žinau, kad kone yra kitas Giedrius Gustas, ir aš dėl to ar paklausiu, žinai,
1: taip pat dar kažkoks, sakyv,
0: Burgaila buvo su mylimaja.
1: Taip, ir Monikos Liubuvės vaikinas, sužadėtinis, taip, irgi parodė savo naują mylimąją.
0: Žinai, kas yra įdomu, pas Antaną Sadauską buvo Monika Liu, o dabar Gabija Ly.
1: Nu, matyt, traukia tos trumpos pavardės. Veskime raudonojų kilimų Eimantą Stanionį. Nu, tą, kuri kažkaip vertas jisai to raudonojo kilimo, žinai, užtikrintai, ramiai, žino, ką daro, ateina, nesidrasko, padaro savo darbą ir išeina. Bet čia šį kartą noriu kalbėti apie užuominas jo ir jo žmonos, jau kai jis pasirodė tame takelyje šlovės, kaip aš sakau, kuriuo einama iki ringo, matėsi, kad jis buvo apsirengęs su rūbais, ant kurių buvo parašyta stans.
0: Aha.
1: Tai nors oficialiai pranešimo nėra apie naują projektą, tačiau užuominos apie jį pasirodė ne tik ant jų aprangos. Žodžiu, viešojoje erdvėje jo žmona pasidalijo nuorodą į Stans Community puslapį ir sakoma, kad jame pateikiami vos keli žodžiai apie vat šitą community, tačiau leidžia suprasti, kad už šio pavadinimo slepiasi dar tik ruošiamas projektas, tai įtariu, kad ten turėtų būti turbūt visa linija kažko, rūbų faktas, gal,
0: žinai, dar, žinai,
1: gal kokios pirštinės, gal
0: apranga kovinė, kokie. Kovinė tribunika gali būti.
1: Taip, labai tikėtina. Tai, žodžiu, Eimantas Stanionis suprato, kad, kaip ten tu sakei, užsienyje gal ir nebūsi pačio pirmo ryškumo žvaigždė, o Lietuvoje gali būti.
0: Taip.

0: Reklama.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
6: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
9: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.
10: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.

0: Žinokit, turim kebabą.
1: Turim.
0: Jis ne mūsų bus gamintas, jis bus gamintas profesionalų. Ir tai yra mega kebas, kurie įsikūrė Taikos prospekte 56 Helios galerijos aikštelėje. Tai tokį mega kebą, kuris nu ten jau didžiausias, koks įmanoma, galit laimėti.
1: Taip, galit laimėti radijos stoties Laluna eteryje ir mes sakome, kad dovanos gali būti jūsų, jeigu iš užuominos suprasite, ką šiandien mes įdėjome į mega kebą ir jeigu atsakymas yra teisingas, viskas, jūs jau esate apsirūpinę šio pirmadienio pietumis, nes būtent tokius ir gausite, mega kebas jum ir pasiūlys savo didįjį mega kebą lavaše. Ten bus ir kebabo mėsos, ir fribulvytės, ir sūris, ir daržovės, pomidorai, kopūstai, rauginti, švieži agurkai. Kai žodžiu, viskas tam, kad numalšintumėte alkį, kuris pirmadienį jau gali duoti apie save žinoti.
0: Da, aš turiu žinok, alkį jis duoda apie save žinoti, aš apie tos aš sakiau, dabar stebi per kraniuką, kad atvažiuos.
1: Taikos prospektas 56 Helios galerijos aikštelė, darbo laikas nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Mega kebas tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą.
0: Na, dabar dėmesio, šios dienos užduotis, apie kągi mes kalbam.
1: Gerai, mes kalbam apie, nu, tam tikrą daiktą, pavadinsiu jį taip, kuris kadaise buvo vadinamas auksiniu oboliu.
0: O.
1: Bet šiandien jį galima rasti ne karūnoje, o kebabe.
0: Va.
1: Žinai, auksinis obolys. Tai va.
0: Kebabas apie su auksiniu oboliu.
1: Apie ką mes kalbam?
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Marija.
0: Marija, malonu, žaminą girdėt?
2: Girdėjau.
0: Joks.
1: Taigi.
2: Labai sunki.
1: Kaip sakot?
2: Labai sunki užuomeną, net neturiu minčių jokių.
1: O tai kodėl skambinate Laluna?
2: Kitaip neprisiskambinti.
1: Neturiu jokių minčių. Ko skambinat? Noriu kebabo, ne? Nu, juk norit.
0: Noris.
1: Nu gerai, dar galim pasakyti, va čia dar bus patikrinimas. Kaip jūs dažnai klausotės radijos stoties Laluna? Šito daiktų labai nemėgsta Vilius.
0: Taip, aš esu kategoriškai priešiai.
1: Daugiau užuominų nebebus.
2: O kaip ten sakėt, obolys?
0: Auksinis obolys. Būdamas senovė vadinamas auksiniu oboliu. O aš, pavyzdžiui, auksinis, aš tai negaliu pakęsti. Man gali jo niekur nebūti.
2: Ir žodžiu, tai yra tam kebabė, taip?
1: Taip.
2: Tai, nežinau, galvoju, gal svogūnas visgi.
1: Svogūnas. Ne. Dėja, tai nėra svogūnas.
0: Žinok, kaip pasaky, kad aš nemėgstu, kas skambučio pasipylė.
1: Nu, yra, ko žino.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Dovilė,
1: kuri užuomina jums čia buvo iškalbingesnė? Ar ta pirmoji apie aukso obolį, ar ta antroji, kad Vilius nemėgsta?
3: Abi kažkaip.
1: Nu gerai, tai apie kągi mes čia kalbam pradžio, dar išsiaiškinkim, ar atsakymą teisingą žinot.
3: Jisai aštrus.
1: Aštrus. Ačiū už skambutį. Ne, neteisingai.
0: Gerai, pradėjom žaidimą taip arba ne. Tai pasirodė, nei viena užuomina nebuvo iškalbinga. Sveiki.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Linas vardu.
1: Linai, malonu, kad skambinat, jūs suprantat, ar ne, kad turit įvardinti, ką mes įdėjome į kebabą.
4: Taip, suprantu.
1: Ir kas tai?
4: Bandysiu patarti. Gal tai būtų svarainis?
1: Ne.
0: Svarainis.
1: Ne. Ne, ne svarainis tikrai.
0: O svarainis aš mėgstu.
1: Su varainiu nieks nededa į kebabą.
0: Bet aš mėgstu. Sveiki.
1: Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kas prisiskambino?
5: Jolita.
1: Jolita. Na, gi taip nedrąsiai pasakykit savo atsakymo variantą, kurį sugalvojot.
5: Taip, įtariam, kad pomidoras.
1: Nu, aišku, pomidoras. Žinoma.
0: Aš jį stebiuosi, kodėl italai vadina auksiniu obuliu.
1: Italai, taip pažodžiui, ten išvertus pomodoro, žodžiu, išsiverčia kaip aukso obolys, buvo vadinamas auksiniu obuliu, o dabar jau į kebabą tai tikrai deda pomidorą, nebent jį užsisako Vilius ir jis pareikalauja, kad pomidorų ten nebūtų.
0: Taip, čia pagrindinis mano reikalavimas kebabui, be pomidorų.
1: Jūs esate šaunuolė, sveikinam jūs, beje, šį savaitgalį kokius skanius pomidorus suvalgiau, žinau, kad atvažiavo giminaičiai ir atvežė tų pomidorų, kurie vadinami ten, nežinau, jaučių širdimi, kur ten, žinai, nu ten pjaustai ir ten tame pomidore ištisai ta tokia pomidorinė mėsa, kokio skonio pomidorai, aš jau buvau pamiršus, kad pomidorai gali būti tokie skanus. Nu, tu apskritai nežinai, kokio skonio pomidoras
0: yra. Aš žinau, kokio skonio pomidoras yra neskanus.
1: Labai skanus.
0: Gali niekur nebūti. O dar jeigu sugalvoju apkepinti, tada iš viso toks Dežalas kažkoks.
1: Gerai, keliaukime prie Mega Kebo. Ne apie pomidorus dabar metas kalbėti, beje, Mega Kebe užsisakant kebabą galite paprašyti, kad kažko nedėtų arba ko nors norit daugiau. Tai viskas yra įmanoma, viskas pagal jūsų norus, poreikius ir pageidavimus. Mega Kebas galima užsisakyti klasikinių kebabų lavaše, bandelėje, kebabą lėkštėje. Jeigu sportuoja, tai žinokite, kad galite paprašyti fit kebabo su graikiško jogurto padažu. Jeigu vegetarai esate, tuomet jums suorganizuos lavašą su krevetėmis. O jei alkis tikrai rimtas, tai išbandykite tą didįjį Mega Kebą, ar tai bus lavaše ar bandelėje, o jo viduje dar dedami yra papildomi ingredientai, tai yra fri bulvytės ir sūris.
0: O jeigu norisi kažko kito, tai žinokit, yra legendiniai UFO mėsainiai, traški vištiena, gardus koldūnai, traškus dešainiai, ir čia kiekvienas gali rasti savo favoritą. Šviežus ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurio norisi sugrįžti dar ir dar. Tai kviečiam užsukti į Mega Kebas profilį Facebook'e, sužinosite daugiau informacijos apie gardžius pasiūlymus, o patį maistą galite užsakyti ir per Volt bei Bolt Food programėles. Arba telefonu 0670-99766. Užsukite Taikos prospektas 56 Kelios galerijos aikštelė priešais Akropolį ir suvalgysite patį gardžiausią kebabą Klaipėdos mieste.

0: Vilniaus miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamųjų biudžeto programai. Beje, šis biudžetas yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymų sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti yra numatyta net 200 tūkstančių eurų.
1: Projektų idėjų pasiūlymai priimami iki spalio 7 dienos. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk, dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.

0: rytoj šalyje kauks sirenos. Trampas paprašė Zelenskio prislopinti įkarštį. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Rytoj rugsėjo 29-ąją vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramus. Rusija sekmadienio vakarą ir šį rytą toliau atakavo Kyjivą, smogdama civiliniams taikiniams. Žuvo du žmonės, dar keturi sužeisti. Skelbiama, jog dėl Rusijos smūgių stabdoma didžiausia šalies plieno gamykla. Tuo metu Ukraina smogė Rusijos Krasnodaro krašte esančiai naftos bazei. Trampas pareiškė, kad paprašė Zelenskio prislopinti savo įkarštį, smogiuojant Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Respublikono teigimu, Ukrainos prezidentas esą sutiko. Pranešama, kad po nelaimės, kaip per karinės pratybą žuvo 14 jūrų pėstininkų, Kazachstano prezidentas atleido gynybos ministrą ir nurodė sulaikyti 5 karininkus. Jungtinėje karalystėje dėl įtarimų rengus teroro aktą vakar sulaikyti 5 asmenys. Incidentas įvyko netoli bazės, kuria naudojasi amerikiečių oro pajėgos. Per praėjusią savaitę vykdytas priemonės Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo daugiau nei 830 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 11 neblaivių vairuotojų. Dar 7 prie vairo sėdę asmenys neturėjo teisės vairuoti. Atsakomybės neišvengs ir vienas alkoholio padauginęs dviratininkas. Pasibaigus aktyviajam vasaros turizmo sezonui skaičiuojama, kad Klaipėdos nakvynės įstaigose apsistojo beveik 100 tūkstančių turistų. Pasak turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, dar apie 86 tūkstančiai buvo atplaukę kruiziniais laivais.
1: Vasara šiais metais nelepino Lietuvos, bet Klaipėdui turistų sulaukėme labai nemažai. Pagal turisto rinkliavos mokesčio duomenis Klaipėdui sulaukėme daugiau nei 262 tūkstančių nakvynių. Tačiau šitas rezultatas tikrai nėra galutinis, nes daug apgyvendinimo įstaigų dar yra nedeklaravę ir už kai kurios vasaros mėnesius. Nacionalinė turizmo informacinė sistema sako, kad sausio rugpjūčio mėnesis Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose nakvojo beveik 100 tūkstančių turistų. Galim daryti prielaidą, kad turistai Klaipėdai maždaug praleidžia apie 2 naktis. Sulaukėm nemažai svečių iš pačios Lietuvos, iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdai dar nesibaigė. Sezono pradžioje laukėm 64 laivų, bet dėl ypatingai vėjuotos vasaros 6 laivai tiesiog nepasiekė mūsų uosto. Jau į Klaipėdą iki šios dienos yra atvykę 86 tūkstančiai turistų, bet dar laukėme 6 laivų, taip kad ko gero tai bus rekordinis skaičius per visą kruizinę laivybą. O kitais metais jau turim registruotų 109 laivus. Turizmo informacijos centras kaip ir kasmet darė turistų apklausą. Klaipėda yra vertinama labai gerai ir 10-baliai sistemai yra visą laiką skiriamas maždaug apie 9 balus. Šiaip Klaipėda tikrai yra vertinama labai palankiai su žmonių svetingumu, kad miestas yra švarus, tvarkingas ir žalias. Džiugina tai, kad klausimas ar rekomenduotų miestą aplankyti kitiems. Labai dažnai yra pažymima, kad taip.
0: Užsienio reikalų ministerija siūlo apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamojo turto šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Dabar šis ribojimas taikomas Rusijos piliečiams, kurie neturi leidimo gyventi šalyje ir su jais susijusioms įmonėms.
2: Reklama. Orų prognozė pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Informacija apie orus šiandien saulėta, bus iki 19 šilumos, antradienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų pietryčių 3-8, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 19 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima. Lalūna Klaipėdoje 94,9.
0: Lalūna Šilutėje 88.

0: Nu, šios vasaros nebeturėsim. Nebent šią bobų vasarą.
1: Bobų vasarą. Tai kodėl tada neskamba radio eteryje? O todėl, kad tikrai, man atrodo, kad vasariškas pojūtis, kuris labai greitai buvo pabėgęs po vasaros, nes ruduo labai greitai prasidėjo, rugsėjis toks lietingas, nu toks liūdnokas, pilkokas, ir dabar ta saulė sugrįžusi. Visą savaitę sinoptikai rodo išties, kad bus gražus, geri orai ten iki 20, kai kur Lietuvos regionas iki 22 laipsnių šilumos. Nu, ko ne vasara, vasarą irgi tiek pat turėjom, ne ką daugiau, žinai, tai
0: žinai,
1: tikrai galim pasidžiaugti.
0: O ko ne Amerika?
1: Taip, beje, į rudens sezoną visada grįžta į arenas krepšinės, tai Kaunas gali pasidžiaugti Eurolygą, o mes Klaipėdoje irgi turime kuo pasidžiaugti.
0: Turim. Europos taurės vakarai grįžta pas mus.
1: Taip, būtent apie Europos taurę, ir čia, žinai, jau visi skalambija, kad rytoj Kauna tikėtina, kad atvažiuos ir pasirodys ir rungtynės stebės pats Šakilas Onylas, o jūs galite būti tas, kuris stebėsite Europos taurės varžybas Klaipėdoje. Mes kalbame apie tai, kad rugsėjo 29 dieną, tai yra rytoj, Klaipėdos Neptūnas stoja į pirmąją naujo sezono kovą Europos taurėje. Tai jeigu norite bilietų į šias rungtynės, studijos telefonas 390-800.
2: Negali būti laimingas sutapimas.
0: Žaidime laimingas sutapimas. Visą labą reikia sutapti. Iš trijų žodžių pasirinkus vieną jums ir vieną mums. Vienu metu sakyti ir jau rytoj 19 valandą keliaujate į Švyturio areną ir palaikote mėlynai baltus, nes jie stoja į kovą su svečiais iš Italijos.
1: Taip, jie iš Italijos svečiai atvyksta iš Trento Dolomiti Energija. Labai gražus Dolomitų kalnai yra. Dolomitų viršukalnės tos. Tai iš gražios vietos atvažiuoja. O mes dabar kviečiame paskambinti ir pabandyti su mumis sutapti. Turime parinkę tris žodžius. Na, tiesiog, būkite tas, kuris pasakysite tą patį, ką sakysim ir mes.
0: Taip, 390-800. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Zenonas.
0: Zenonai, malonu, krepšinio fanas.
3: Taip.
0: Gerai, labai gerai. Tai ir rytoj.

0: Unisonu,
1: mes šaunuolės, jūs šaunuolė tiksliau, tai pasakėte lygiai tą patį, apie ką aš pagalvojau, ir mes jūs kviečiame į rungtynes jau rytoj, tai bus rugsėjo 29-oji ir aišku, Neptūnui linkime pergalės.
2: Jūs ką vesitės rungtynes?
3: Sūnų.
2: Sūnų vesitės, liukas, gerai, ko sūnus vardu?
3: Jonas.
2: Jonas, labai gerai, tai linkėjimai Jonui, linkėjimai jums, biletus platina kakava.lt, pasimatykime rytoj.
1: Taip, pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai, susitikime mūsų namuose Švyturio arenoje.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.

0: Šie metai mieste yra paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai yra nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma. Bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga.
1: Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyva išskirtiniais žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir, žinoma, širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvieną. Nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienių žmonės, bet ir organizacijas bei neformales bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos.
0: Na, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vykstančiuose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą galite rasti savivaldybės svetainės internetinėje puslapyje klaipeda.lt socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite ir susipažinti su apdovanojimu nominacijomis jūra netgi 10.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
3: Klausau.
4: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8 Klaipėdos švyturio arenoje?
3: Įdarbink ateitį 2026. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
4: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: Lietuviška muzika veža.
1: Man labai šiandien patinka, žinok, muzikiniai kūriniai, nors galbūt turėčiau atiduoti simpatiją tik tais vienam.
2: Kodėl?
1: Nes tas vienas patinka labiau.
2: Už kitą?
1: Aš už Kaliforniją.
2: Ar ne? Mhm. O aš nežinau, leisiu pasirinkti klausytojams ir ką jau pasirinks, tuo ir džiaugsiuos ir sakysiu, kad geras pasirinkimas, bet kokiu atveju viena iš grupių svečiavusi savaitgalį Klaipėdoje.
1: Taip, taip, taip.
2: Tu matei, kaip žmonės šoko ant stalų, nu ne ant stalų, ant suolų.
1: Tikrai ne.
2: Ten tie suolai, žinok, stovi trys vyrai, linguoja tą suolą, aš galvoju, atlaikys, neatlaikys, atlaikė kažkaip, žinok, atlaikė.
1: Labai geros suolas, mane, vokiškus
2: gal. Žinok, ne, man atrodo, lietuviški, bet jau taip lingavo, kad ojojoj. Nu tai ką, tai gal ir pradėkime nuo tos grupės, kuri savaitgalį čia buvo visai netoliese, Klaipėdos mieste, kalbame apie antikvarinius Kašpirovskio dantis, kurie jau ir šiaip, žinai, linksma publika pakelia ant kojų, o kai publika dar yra
1: linguojanti tokia.
2: Linguojanti ir dar tokia įsilinksminusi labiau, nu tai ten visai, žinai, polka su ragučiais. Tai kadangi savaitgalį buvo pasaulinė turizmo diena ir sekmadienį mes neturėjom progos apie tai pakalbėti radio eteryje, tai parinkom dvi dainas, kuriuose būtų galima išgirsti skirtingų valstybių ar valstijų pavadinimus, ar ne? Tai dabar
1: pradėkim
2: nuo Venesuelos.
3: Be

0: Nu, gera daina, irgi saulė šviečianti Venezuela, kodėlgi ne. O dabar jau tu pristatyk savo.
1: O į Kaliforniją, tai aš galvoju, jeigu man reikėtų pasirinkti, kur pirmiau norėčiau kaip šalį aplankyti, ar tai būtų Venezuela ar Kalifornija, tai turbūt būtų Venezuela. Bet kaip...
0: Nu, tai Kalifornija, tai čia Amerika.
1: Nu, taip, bet kaip svajonė. Nu, tikrai norėčiau matyti Kaliforniją, o išgirst galima ją čia jau ir dabar ir nukeliauti mintimis. Kalifornija, Vytautas Kernagis.

0: čia labai patinka, kaip pačioje pradžioje ten nuskamba tas. Palauk, dabar turėtų būti.
1: Uždu.
0: A, ne, ne, ne.
2: Čia labai gražiai ir Nedos balsas skamba.
0: Ir Nedos balsas labai gražiai.
2: Gerai, tai viskas. 398-800, pietų pertraukai besibaigiant, pasiaiškinkim. Su čiais pilvukais, pilnais skrandukais į Venezuelą ar į Kaliforniją. Kur lekiam?
0: 390-800, kurią dainą renkatės jūs, viskas priklauso ir kuri daina skambės irgi tik tais nuo jūsų. Pirma ar antra? Venezuela ar Kalifornija?
2: Akivaizdu, kad lekiam ten, kur saulė šviečia, ten, kur gera, ten, kur šilta. Nors žinai, kai Lietuvoje, va, Klaipėdoje, tai
0: Klaipėdė, gerai, saulė šviečia,
2: niekur nesinori lėkti.
0: Sveiki.
3: Labdien.
0: Labas, kas paskambino?
3: Olsi, švedi.
0: Malonu, ką klausom?
3: Kalifornija.
0: Kalifornija.
2: Nu, jums iš Švedijos ten aišku noris, kur šilčiau. Ha,
0: saulės, kuo daugiau. Kaip ir mums, sveiki.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas paskambino?
4: Darius.
2: Dariau, tai kur? Venezuela, į Kaliforniją, kur jums geriau?
4: Tau burnoje, nušvinta.
2: Gerai, supratom.
0: Gerai, Kalifornija gauna antrą tašką. Palauk, aš dabar atsimenu, tai buvo juk baras Kalifornija, Klaipėdoje, ne?
2: Buvo, buvo.
0: Yra baras tas baras.
2: Žinai, ką ten Darius, esu Darius tam bare.
0: Pasakyk.
2: Oi, tam bare suvedusi. Dabar galvoju, kaip mes ten vadinom? Žodžiu, ten vyko vyrų striptizas.
0: Aha.
2: Programoje buvo.
0: Taip.
2: O mes su kolega varėm prieš tą striptizą, dar vedėm programą ten toms tik moterims, kurios buvo susirinkusios. Ir kadangi, nu, man tai nereikėjo, žinai, persirengti, aš ir taip šiaip moteris.
0: Aha.
2: O vyru, kadangi ten neįleido, o jis, nu, turėjo būti vedėjas to renginio, tai mes jį buvom irgi moterim aprengę.
0: O, kaip fainiai. Aš tai būčiau atsakęs renginio tada.
2: Ne, iš esmės labai blogai buvo, bet, nu, tai buvo prieš kokius 25 metus, tai gali suprasti, kad laikas buvo toks, supranti, tuo met buvo žiauriai gerai, bet dabar, kai prisiminė, tai atrodo, kokia gėda.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
5: Labadiena.
2: Kas paskambina?
5: Nina.
2: Nina, malonu, kad prisiskambinot, kuri jums daina arčiau širdies.
5: Man pirma.
0: Pirma, Venezuela.
2: Venezuela. O, žiūrėkit, rezultatas tampa vienas, du.
0: Gerai, Nina, ačiū jums labai.
2: Mes jau galvojom, kad padėsim galutinį tašką, bet panašu, kad dar galutinis taškas netedamas, ar ne?
0: Jeigu tu dabar sugalvotum, žinai, sakyt, vėliau važiuojam renginį, bet turėsiu moterim persiūrėm, žinok, nuliktum be kolegos. Nu, niekaip, žinok. Nors vėlgi tas niekaip, žinai, nežinau, kiek pinigų pasiūrėtų.
2: Va, dar vienas klausytojas parašė, kad jo nuomonė nei, vien, nei pirma, nei antra daina, nei tema. Į kokią temą.
0: O, nu, pilnatizmą, tai visą. Sveiki.
2: Labadiena.
6: Sveiki.
2: Kas paskambina?
6: Vita.
2: Vita, malonu, kurią dainą jūs norėtumėte girdėti radio eteryje?
6: Į Kaliforniją važiuoju.
2: Į Kaliforniją. Gerai, viskas, ačiū, rezultatų vienas.
0: Prisiminim tą legendinį barą.
2: Taip, taip. Legendinis.

0: reklama.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykės, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausiai Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?
4: Apie jūs išgirstų?
2: Pasi

0: daina ant bangos.
1: Atlikėjas iš Didžiosios Britanijos Arthur Hillas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią ir be galo pozityvų kūrinį Winning Formula. Ši daina ypatinga ir tuo, kad tapo garso takeliu visiškai naujam animaciniam filmui apie visiems mums puikiai pažįstamą avių kašoną. Kūrinys išsiskiria labai nuoširdžia žinutė. Nors pats Arturas duodamas interviu nedaug žodžiauja, bet dainos tema puikiai atspindi jo pagrindinę mintį. Bandymai būti didvyriu vienam retai pasiteisina. O tikroji laimėjimo formulė yra šalia esantis draugai ir patikima komanda. Internete ši daina giriama už šiltą skambesį ir tai, kad puikiai tinka tiek kultinio animacinio personažo gerbėjams, tiek kasdieniam klausimui. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis linksmas ir įtraukiantis kūrinys praskaidrins net ir pačią niuriausią bei rudeniškiausią dieną. Nieko nelaukime, išgirskime. O jeigu patiks, balsuokime už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Arthur Hill, Winning Formula.

0: rinkimams ruošiasi daug naujų komitetų. Siūlo uždrausti elektrinių paspirtukų eismą parkuose. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Artėjant šildymo sezonui ir įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų ne pernai tuo pat metu. Gauta 52 tūkstančiai prašymų. O įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio pirmąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Seimo narė Birutė Vėsaitė siūlo drausti elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojams važiuoti parkuose. Jos teigimu, šios vietos pirmiausia yra skirtos ramybei ir gamtai, o elektrinių paspirtukų bei kitų panašių priemonių eismas konkuruoja su pėsčiųjų erdvėmis, kelia jiems pavojų. Kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų. Naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Augantis krovinių srautai, daugiau kruizinių laivų, vertingos informacijos mainai ir dar tvirtesni logistikos tinklai kryptis, kuriomis bendradarbiavimas su partneriais Jungtinėse valstijose stiprina Klaipėdą. Majamyje surengtame verslo forume įtvirtintas Klaipėdos ir Majamio uostų bendradarbiavimo galimybės apibrėžiantis memorandumas. Taip pat surengti susitikimai su transporto logistikos kruizinės laivybos atstovais. Lietuvai kitų metų pirmąjį pusmetį pirmininkaujant ES tarybai šalies kultūra ir menas bus pristatomi 52 šalyse, 6 žemynuose. Numatyta, kad kultūrinė programa apims koncertus, parodas, kinos, scenos menų ir literatūros pristatymus bei bendrus projektus su užsienio kūrėjais. Antroji Rolando Rastausko literatūrinė premija 5000 eurų skirta klaipėdietei Sondrai Simonai, kurie įvertinta už romaną Potvinis Bohemoje. Lietuvoje specialistų pagalbos sulaukė vos vienas iš 14 nuo nusikaltėlių nukentėjusių asmenų. Pernai pradėta beveik 43 tūkstančiai ikiteisminių tyrimų, o specializuota pagalba suteikta vos 3 tūkstančiams nukentėjusiųjų. Pasak specializuotos pagalbos tarnybos asociacijos vadovės Ernestos Butkovienės, tokios pagalbos ypač reikėtų nuo sukčių nukentėjusiems žmonėms. Apie būtinybę labiau padėti nukentėjusiems nuo nusikaltėlių kalbėta Seime surengtoje konferencijoje.
1: Eksperto komentaras.
2: Turime tik tai 3054 asmenis, kuriems suteikiame pagalbą, tiek į mus kreipiasi, tai tikrai turime kur ir aktyviai darbuotis. Norisi paminėti dabar labiausiai girdimus nusikaltimus, tai sukčiavimo, dėl kurių ypatingai reikalinga emocinė, psichologinė pagalba, nes jų išaiškinamumas dažnai yra irgi labai nežymus. Iš 11 vienas tik tai yra išaiškinamas sukčiavimo atvejis. Na ir visais atvejais žmogus nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos, jis turi teisę gauti pagalbą. Didžiausias mūsų poreikis tai yra būtent pirmo kontakto institucijų aktyvus įsitraukimas, visos iki teisminio tyrimo įstaigos, prokuratūra, visos teisėsaugos institucijos, bendrasis pagalbos centras be abejo, savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigos, visos švietimo sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Visa tai yra mūsų pagalbos tarnybos bendradarbiavimo įstaigos ir informacijos suteikimas, psichologinė, teisinė pagalba, socialinė pagalba, sveikatos priežiūros, laikino apgyvendinimo, palydėjimo bei nukreipimo. Visa tai ir atlieka mūsų pagalbos tarnybos. Turime 18 tokių organizacijų. Pagalba nukentėjus nuo bet kokios nusikalstamos veikos yra suteikiama.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, bus iki 19 šilumos, antradienį bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 šilumos. Dabar apie 17. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13 valandų 5 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Klausyk, iš tų žinių, kas dabar pasirodo, galima vėl daryti rubriką ant raudonojo kilimo.
1: Praktiškai galima.
0: Dominikas Dirstys nubaustas 15 tūkstančių eurų drausminė nuobauda dėl to, kad pasišalino iš arenos, nebedalyvavo spaudos konferencijoje ir pažeidė savo unikalias kontrakto sąlygas.
1: Uh-huh. Nu ir Vytautas Rumšas jaunesnysis, supranti.
0: Prisišventė.
1: Liepos 25 tai įvyko, vairuodamas savo automobilį įpūtė 1,84 promilės. Ir jau žinai, dabar tik tai, bet tik dabar paaiškėjo, Liepos 25 įvykis.
0: O gerai nuslėpė, ką?
1: Mhm. Bet jau kai paviešinta, žinai, tai prabilo ir pats, sako, yra įvykių, apie kuriuos kalbėti nėra lengva, man prireikė laiko savo poelgį apmastyti ir apie tai prabilti viešai. Iš šią vasarą pasielgiau neatsakingai. Labai dėl to gailiuosi ir prisijimo atsakomybę.
0: Mm. Atsimeni, kaip su Žukausku buvo.
1: O ką jis ten padarė, ne,
0: nepamenu. Nu, jis irgi priputė, žinai, bet jis ten šokinėjo, žinai, prieš pučiant filmuotas yra, kai šokinėjo ir vėl pučia.
1: Ai, galvojau, kad pašokinėjus.
0: Jo, kad sako, pagalvojau, kad nukris pakilo. Bet jis, žinai, iš to padarė humorą ir ten sako, kažkaip porą dienų po to mano įvykio, žinai, kaip pagavo, sako, aš turėjau važiuoti apie blaivumą pasakot vienoj mokykloje, sako, tai jau atsisakiau. Bet, žinai, toks, nu, bet jis yra komikas, jisai puikiai šitą situaciją pažvelgia, pasijuokia, žinai, pats iš savęs. Kitiem leido tą padaryti ir viskas.
1: Bet, žinok, man vairavimas

0: Galit padaryti, sėskit prie kompiuterio blaivus arba gal ir ne, jeigu taip nutiko prie kompiuterio, tai galit, nes parašyti reikėtų apie tai, kas šiandien švenčia.
1: Aha, taip, yra rugsėjo 28 diena, žiūrėkit, rugsėjas jau link pabaigos, bet tokia graži diena, tokia graži visa ateinanti savaitė, pasidžiaukim tuo ir paieškokime žmogaus, kuris yra gimęs rugsėjo 28-ąją. Pažįstate tokių, vat, Saulių Prusaitį, girdėjau, kolegos pasveikino, tai mes norėtumėm pasveikinti jūsų nurodytą asmenį, parašykite žinutę į studiją eteris eta.lalūna.lt arba paskambinkite 390-800.
0: 98 metais Britney Spears išleido dainą. Mano manimu, tai yra viena geriausių dainų Britney Spears fonotekoje. Ir tai yra Baby One More Time.
1: Ačiū, buvo pati pirmoji jos daina.
0: Ano?
1: Tai čia su šita daina jie juk išgarsėjo, ten, žinai, mokyklinukės apranga.
0: Nu, taip,
1: tai čia pirma daina, su kuria užkariavo pasaulį.
0: Taip, vat jie dabar eteryje, nes kiek dabar galvoju, nuo 98. Kiek jau čia metų?
1: Tingiu skaičiuoti.
0: Labai daug.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus.

0: Vilnių atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monest LT.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Trumpesnės dienos, greitesnis ritmas. Šaltuoju sezonu verta atidžiau rinktis kuo papildomę mitybą. Belala pastaksantinas – natūralus antioksidantas iš mikrodumblių auginamų Islandijoje, pagaminta Vokietijoje. Daugiau – belalap.lt. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbiai vairiai subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje saulėta. Vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę, kas reiškia irgi nešaltas. Ir pus iki 19 žilumos.
2: Taip, antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, tačiau vėjas šiltas, pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus apie 12-13, dienos metu rytoj 18-19 laipsnių šilumos. Beje, šilta bus visa ši savaitė, nu, drąsiai galima sakyti, kad iki pat sekmadienio, tiesa, jeigu iki penktadienio, o sinoptikai prognozuoja, kad Klaipėdoje bus apie 17-19 laipsnių šilumos, tai šeštadienį sekmadienį jau bus po 16, bet ne vienos lietingos dienos, vien tik saulė, bobų vasara ir vasaros pojūtis Klaipėdos mieste.
1: Daugiau apie orus internete, orai.lt.

0: Na, dabar turime įdomios informacijos. Čia turėtų suklusti vairuotojai, kurie, pavyzdžiui, turi C, CE arba SM kategoriją ir norėtų savo vairavimo patirtį pritaikyti netiesiog kelyje, tai verta paklausyti, ką siūlo Klaipėdos konteinerių terminalas.
1: Čia ieško mikrovos technikos vairuotojai ir kalbame apie tikrai didelį mastą. Per metus terminale perkraunama milijonai tonų krovinių, aptarnaujama daugiau nei 1000 laivų, tad tavo darbas yra reali grandis to, kaip kroviniai per Klaipėdos uostą juda toliau į Lietuvą ir Europą. Beje, čia ir technika neįlinė, uosto vilkikai, įvairūs krautuvai ir kita specializuota krovos technika, į jos atnaujinimą terminalas nuolat investuoja.
0: O jeigu visko dar nemoki, yra galimybė nemokamai kelti kvalifikaciją. Mokytis iš patyrusių kolegų ir aukti su kiekvienu kroviniu. Turi C, CE arba SM kategoriją? Gal metas išbandyti uostą? Daugiau sužinoti ir kandidatuoti galite internete. Terminalas.lt / karjera.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Fortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Abrakadabra.
1: Abrakadabra? Žinai, kas nutinka, kai pasako žmogus abrakadabra?
0: Ne, nežinau.
1: Kažkas dingsta.
0: Kodėl?
1: Tai čia kaip pagrindinis yra iliuzijos.
0: Bet tai kai radio eterį atsidaro būrimo salonas abrakadabra. Abra. Kadabra. Nu va.
1: Žia, pavyzdžiui, va dabar nuskambėjo abrakadabra ir, nu, tu pasakau kažką.
0: Mhm.
1: Nu, kažką pasakau.
0: Mhm, išjungsiu mikrofoną.
1: Abrakadabra, nebėra vaidos.
0: Gerai, mes atidarome Lalūnos būrimo saloną, kuris vadinasi Abrakadabra, ir čia visuomet galite išgirsti, ką apie jūs sako... Ogi kažkoks jūsų pasirinkimas. Mm-hmm. Tai šį kartą prašome, kad pasirinktumėte savo mėgstamiausią spalvą, arba pažvelgtumėte į tai, kaip esate apsirengę, arba įsivaizduotumėt, kad stovite prie spintos, atsidarote duris ir matote, kad ten, pavyzdžiui, vien juodos spalvos drabužiai. Ir galvojat, nu gal jau reikėtų ir kokią kitą spalvą įsileisti, bet kai einate į parduotuvę pirkti naujo rūbo ir vėl jis būna, pavyzdžiui, juodos spalvos. Tai mes turime sąrašėlį spalvų: raudona, mėlyna, žalia, violetinė ir juoda. Pasirinkite mėgstamiausią, o mes papasakosime, ką ta spalva pasako apie jūs.
1: O tu turi savo mėgstamiausią?
0: Mėlyną.
1: Mėlyną?
0: Mhm.
1: Gerai, tai aš pradėsiu nuo raudonas, pratęsiu tu, gerai?
0: Gerai.
1: Raudona spalva mėgstanti žmonės dažnai siejami su energija, ryštu ir stipriamis emocijomis. Jie gali mėgti veikti greitai ir nebijoti būti pastebėti. Kartais tokie žmonės gali būti impulsyvus ir labai atkaklus siekdami savo tikslų.
0: Na, o dabar mėlyniukai, pasigarsinkit radio imtuvus, sako, kad mėlyną spalvą pasirinkę žmonės dažnai apibūdinami kaip ramus, patikimi ir vertinantys stabilumą. Jiems gali būti svarbus nuoširdus santykiai, pasitikėjimas ir vidinė harmonija. Jie dažnai mielų norų gerai apgalvoja sprendimą ir tik tai tada jau veikia, neskuba veikti.
1: Man vienu metu, žinok, buvo labai spalva žalia, nu tiksliau ta haki, žinai, dominavo. Tai va, žalia spalva mėgstantys žmonės dažnai siejami su ramybė, gamta ir pusiausvyra. Jie gali būti empatiški, rūpestingi ir linkę ieškoti kompromisų. Jiems dažnai svarbu jaustis saugiai ir palaikyti gerus santykius su aplinkiniais.
0: Šio sezono, žinok, naujoji spalva yra violetinė.
1: Rimtai.
0: Nu čia moterų mados pasaulyje, žinai, kaip
1: penki. Lyvinė.
0: Kiekvienais metais.
1: Violetinė.
0: Ne, čia violetinė, nes ten buvo, žinai, šokoladinė ruda ir viskas šokoladinė ruda. Gal jau užpraeita, man atrodo. Tai šio sezono violetinė. Violetinė spalva mėgstanti žmonės dažnai siejami su kūrybiškumu, vaizduote ir individualumu. Jie gali mėgti neįprastas idėjas ir norėti išsiskirti iš minios. Kartais jie linkia daug laiko praleisti savo mintise ir svajonėse.
1: Bet kokia spalva yra violetinė, jeigu ją dėvi violetą?
0: Tikėtina.
1: Juoda spalva, tai mano mėgstamiausia. Juoda spalva pasirinkę žmonės dažnai siejami su savarankiškumu, pasitikėjimu savimi ir stipriu asmeniniu stabilumu ir stiliumi. Jie gali vertinti privatumą ir nemėgti, kai kiti pernelyg kišasi į jų gyvenimą. Kartais toks pasirinkimas taip pat gali reikšti norą išlaikyti paslaptingumą ir kontroliuoti savo įvaizdį. Bet žinai, sako, su juoda spalva, kas liečia kalboje apie rūbus, tu niekada neprašausi.
0: Oi, taip, čia Statkevičiaus gi posakis yra: apsirenk juodai ir pataikysi į dešimtuką.
1: Nu va.

0: siūlo uždrausti elektrinių paspirtukų eismą parkuose. Klaipėdoje surengta išskirtinė kelionė traukiniu. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Artėjant šildymo sezonui ir įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio pirmąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą. Tuo metu neturinti šių laikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį. Seimo narė Birutė Vėsaitė siūlo drausti elektrinio mikrojudumo priemonių vairuotojams važiuoti parkuose. Jos teigimu, šios vietos pirmiausia yra skirtos ramybei ir gamtai, o elektrinių paspirtukų bei kitų panašių priemonių eismas konkuruoja su pėsčiųjų erdvėmis, kelia jiems pavojų. Per pastarąją savaitę vykdytas priemonės Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo daugiau nei 830 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų, nustatė 11 neblaivių vairuotojų. Dar 7 prie vairo sėdusieji neturėjo teisės vairuoti. Ruošiamasi kapitališkai remontuoti priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą. Teigiama, kad šie darbai gali būti baigti tik po 3 metų. Pasaulinės turizmo dienos proga Klaipėdoje surengta išskirtinė kelionė keleivinių traukinių. Pirmą kartą iš geležinkelio stoties pro Rimkus bei uosto įmonės beveik 100 keleivių buvo vežami kone iki pat miesto centro, jūrų krovinių kompanijos bega administracinių pastatų. Specializuotų kelionių organizavimų užsimantis Audrius Armalis vylėsi, kad ši bandomoji kelionė prieš beveik 150 metų nutiestų geležinkelių paskatins diskusiją apie dar drąsesnį idėją. Nuolat važiuoti šiuo maršrutu į miesto centrą traukiniu ar tramvajumi.
1: Čia praktiškai keleiviniai traukiniai niekad nevažiavo, tai pirmas bandymas keleivinių traukinių važiuoti iki čia. Tas bandymas pasižiūrėti, kaip veikia, ir mano tokia slapta mintis yra, o jeigu mes pritaikytumėm šitą atkarpą, ne tik turizmui, bet ir susiekimui. Kadangi bėgiai jau praktiškai yra miesto centre prie Padanės, gali važiuoti tiek tramvajus, gali važiuoti tiek ir nuo toks traukinys, kokį važiavom. Aišku, čia yra pirmas bandymas daugiau ekskursinis, pažintinis, tai čia yra tokia mano crazy idėja, crazy pasiūlymas, tai vietoj to, kad statyti pilis, mes galim išnaudoti esamus potencialus ir žiūrėsim, kaip seksis, kadangi vis tik tai šita kelionė yra pakankamai brangi, čia yra specialus traukinys užsakomas ir taip toliau. Galbūt, pavyzdžiui, turizmo informacinis centras galės organizuoti tokią kelionę. O galbūt ir mes, kas tai žino. Matot, aš geležinkelio fanams vokiečių tas kelionės organizuoju daugiau kaip 20 metų, ne? Aišku, tos kelionės yra labai brangios ir galvoju, tos kelionės visiškai lietuviams nepasiteisintų. Bet pasižiūrėjom, pabandėm, tai galbūt pasisektų. Ir šitas faktas rodo, kad tokios kelionės, kad ir retos, kad ir bandomas iš tiesų yra įdomios, yra patrauklios ir nertina, kad lietuviai jau dabar mėgsta ir daugiau keliauti, ir daugiau įspūdžių patirti. Aš manau, kad tokios kelionės gali būti lietuvos prieinamos ir patenkintos.
0: Orai šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas pietryčių 3-9 metrų per sekundę. Antradienį bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 šilumos. Dabar apie 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir to jau lygiai 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima. Lalūna Klaipėdoje 94,9.
0: Lalūna Šilutėje 88.

0: Супер вірі.
1: Супер моделіс.
2: Žinai, dabar spaudoje yra pilna klausimų, kur dingo Dominykas Drėkstys. Nu, žinai, ten paskui...
3: Ar jau rado kažkas?
2: Ne, nieks nerado. Bet veidotyrininkė pasisakė dar.
3: Veidotyrininkė.
2: Jo, veidotyrininkė irgi, žinai.
3: Apie tai, kur dingo?
2: Apie tai, ką išdavė prieš kovą veidas, bet nepasakė žodžiai. Nu, ten žodžiai.
3: Ok, oho.
2: Ir aš žinau, galvoju, kai pamačiau straipsnį, su antraštė po komos pabudęs jaunuolis tvirtino sutikęs Jėzų. Galvoju, tai gal čia Dominykas? Gal Jėzų sutiko?
3: Dominykas Jėzų ar tas,
2: ar Jėzus
3: tas,
2: Dominyka?
3: Tas, ar tas vyras Dominyka?
2: Ne, Dominykas Jėzų, žinai, bet ne, jeigu iš tikrųjų, tai smatai, jis labai šiaip yra sakę tikintis, Dominykas viename interviu.
3: Nu, nuo to tai, jisai bet... blogesnių netampa.
2: Ne, ne, ne, išėjo, gal žinai, susitikti su Jėzum ir tebėra susitikė ir nepraneša. Bet žodžiu, da, kalbant apie susitikimą su Jėzumi, čia pasakoja neįprastą patirtį vienas jaunuolis, 20-metis geivas per stebuklą pabudo iš 18 dienų trukusios komos, į kurią pateko po sunkios riedlentės avarijos. Važiuodamas be šalmo jis patyrė sunkią galvos traumą, smegenų.
3: Pamokanti istorija, kad visada šalmą reikėtų užsidėti.
2: Dėkite šalmą. Tačiau pabudęs pasakojo tai, kas nustebino daugelį. Sako, vyras teigia, komos metu matęs savo kūną iš šalies ir jautęs, kaip jo siela kyla aukštyn. Bet tai reiškia dangus aukštyn, ne? Vis tik jis yra turbūt tas dalykas. Jis tvirtina sutikęs Jėzų Kristų, o nuo jaunuolio Jėzus, jis nekalbėjo balsu. Jis tokiu balsu, kurį būtų galima išgirsti ausimis, bet jo žodžiai ir visapusiška meilė smigo tiesiai jam į širdį. Ir sako, dar viena ryškio pasakojimo dalis yra ta, kad už jį besibeldžiantys artimieji. Geibas sakė, iš aukštybių matęs prie jo ligoninės lovos esančių šeimos narius ir draugus. Jo teigimų žmonių maldos atrodė lyg susijungiantys ir vis didėjantys tiltai, kurie galiausiai tiesiogiai padėjo jam sugrįžti į kūną, bet gauti sąmonę. Atsigavęs jaunuolis tikina, kad gavęs raginimą dalintis tą patirtim su kitais ir perduoti žinią apie tikėjimą bei viltį. Žinai, aš kartais galvoju, man vienu metu atrodo čia, ar tai nėra tiesiog mūsų smegenų sukeliamos haliucinacijos, ar nežinai, ten tokio kritinė akimirka. O vat, tokius paskaitai ir galvoju, o gal čia iš tikrųjų teisybė, gal iš tikrųjų yra ir rojus, ir pragaras, ir tiltai, ir maldos, ir Jėzus.
3: Nu, kas tau dabar atsakys, žinai, kaip ten sako, niekas iš anapus negrįžo ir...
2: Neprabilo, nu kaip negrįžo, nu va, grįžo.
3: Neužtvirtino visų 100%, nu tokių pasakojimų pasitaiko, tai žinai, jeigu jais tikėti, tai tada, nu taip, o jeigu nori nieko netikėti, tai tada sakai, kad nieko nėra. Mirštam ir mirštam.
2: O į kokį rojų eina, pavyzdžiui, stirnus ant rankos?
3: Nu, tai va, jis į stirnų rojų, skrusdelytį, skrusdelyčių rojų, šuniukas į šuniukų rojų ir taip toliau. Gerai, nediskutuojam, keliaukim toliau, nes čia prisidiskutuosim, čia, žinai, amžina tema, nu, kurią, jeigu atsakytumėm, tai gal, žinai, ir kokią Nobelio premiją gautumėm. Nu, bet,
2: o plus antras dalykas,
3: bet
2: dar,
3: niekas neatsakė.
2: Religija, politika ir pakraipa yra...
3: Oho, tai tos temos, kuriom nereikia diskutuoti.
2: Taip pačiai atrim.
3: Gerai, aš lengvesnės informacijos turiu, bet noriu papasakoti iš tikrųjų apie super moterį, mokslininkę, kuri atskleidė amžių. Kada žmonės yra labiausiai linkę į neištikimybę? Va, jai irgi galim duoti Nobelio taikos premiją.
2: Nu, taip.
3: Išaiškino labiausiai neištikimus žmonės.
2: Šitokiais metais apsirikau spėdamas.
3: Taip. Pabandykite ir jūs mintise atspėti Viliui. Sakau, nuspėk Viliau, koks yra amžius. Vilius pasakė skaičių. Ir aš sakau, klausyk, tik tai vieneriais metukais apsirikai. Taigi, tarptautiniu mastu pripažinta mokslininkė atliko išsamų socialinės psichologijos ir elgsenos tyrimą, kurio rezultatai, žodžiu, greuna įsisenėjusius mitus apie poros santykius ir atskleidžia kritinius momentus, kada rizika patirti neištikimybę tampa didžiausia. Tyrimo metu buvo išanalizuoti 1000 porų duomenis, ilgalaikiai elgsenos modeliai bei emociniai rodikliai. Paaiškėjo, kad neištikimybė retai būna atsitiktinis reiškinys. Ji dažniausiai susijusi su tam tikrais asmeninio gyvenimo ir amžiaus tarpsniais. Taigi mokslininkė pateikė 9 fenomeną. Jis sako, kad žmonės labiausiai linkia rizikuoti ir ieškoti pokyčių už santykių ribų, artėdami prie naujo dešimtmečio. Taigi, slidžiausi momentai yra, kai tau 29, 39, 49 arba 59, sakoma, tai siejama su egzistenciniu įvertinimu, kai persvarstomi gyvenimo pasiekimai ir patiriamas asmeninis troškimas. Bet... Ta, iš visų šitų 4 skaičių, kurie nus,

0: 2009 metais. Nu.
1: O kur meilė čia šitoje vietoje? Ar jau kai 30 meilė, jos, meilė. Ar jos jau nebėra?
0: Yra, yra, Vaida.
1: Yra, ne?
0: Yra, yra.
1: Mhm. Na tai va, tai žodžiu, toks yra super moters tyrimas, tokia išvada, jei artėjate prie amžiaus, kuomet skaičiukė atsiranda 9, nu, pasisaugokit, žinot, yra rizika paslysti.
2: Super vyrai. Super moteris.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.

0: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: mes čia kasdien dovanosim po tokią pagalbę?
1: Taip, taip, tai yra dienos dovana, taip.
0: Oi, nu savo.
1: Taip, vėliau.
0: Oi, nu savo.
1: Ai, dalyvaukite žaidime.
0: O kodėl mes negalim tokios dovanos?
1: Nu, todėl, kad tu nedalyvauji žaidime, kai dalyvausi žaidime.
0: O tai, jeigu mes organizuojam tu žaidime?
1: Nu, tai čia žinai. Dalyvaukite žaidime ir laimėkite Air Comfort pagalbę. Dėl oro kanalų technologijos jis suteikia gaivų miegą, padeda lengviau kvėpuoti. Šį prizą dovanoja naujas domus Art Frankov baldų salonas Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E Stoko prekybos miestelėje, o daugiau informacijos domusart.lt. Ten užsukite. Ten beje galite pamatyti ir tą pagalvę, kurią mes dovanojame. Nu, galim pasakyti, jos vertė yra 94 eurai.
0: Taip.
1: Nu, taip.
0: Bet suprantu, tai...
1: Ji padeda išvengti kvėpavimo problemų, atsirandančių dėl netinkamos miego pozos. Paruošė jūs gaiviam bei energingam naujos dienos startui. Nu, žodžiu, papildomas minkštumas, leidžia jausti oro tėkmę, uždarame cikle, pagalvė su oro kanalais. Nu, fantastinė dovana, tai čia kalbėk nekalbėjęs.
0: Bet suprantu, aš pavyzdžiui... Aš mėgo ant sofos. Vaida čia sofkutės irgi neperka. Nu, vat kam labiausiai reikalinga yra ir komfort pagalbė, nu tai man.
1: Ane?
0: Nu, aš manau.
1: Ištikėlė į naujus namus ir ant sofkos mėgi?
0: Mėgo ant sofkos.
1: Vargšas. Nu. Pagailėkite, Vilniaus. Naujose
0: namuose
1: Vilniaus.
0: Neturiu domus sart.
1: Gerai, užtenka čia vargšą vaidinti radio eteryje. Dabar mes jau kreipiamės į savo klausytojus ir sako, mėlyjeji, jeigu norite laimėti štai šitą puikią dovaną, jums reikės suprasti, apie kokį baldą mes kalbame, o visus baldus, kuriuos renkamės, tai pasirenkam juos užsukę į interneto svetainę domusart.lt. Tai ten šitą baldą, apie kurį mes kalbėsime, tikrai galima įsigyti ir ten net ne vienas modelis jo yra, ten dažnai galima pasirinkti, prisitaikyti, o modernumas, o gražumas, o nori vienokios spalvos, o nori kitokios spalvos. Gerai, daugiau nebepasakosiu, nes po to galiu dar ir išsiduoti. Tai dabar ta užuomina, link kurios mes keliaujame, skamba štai taip. Miegamajame šis baldas atsiduria paskutinis.
0: Man atsiranda paskutinis. O jeigu, pavyzdžiui, dabar niekas neskambins, gal galėsiu tada aš laimėti?
1: Laluna studijos telefonas 390-800.
0: Alio, Laluna.
1: Labą dieną.
0: Alio. Ne, labai gaila. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Anastazija.
0: Anastazija. Kaip galvojate, apie ką kalbam?
1: Nieko negalvoja, nes klausosi, kaip mes kalbam kažkur ten ataidančių garsų. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vaida.
1: Nagi, Vaida, apie ką jūs pagalvojot?
3: Naktinis staliukas.
1: Taip, iš pirmo karto. Ką tik dužo visos Viliaus viltis tą pagalvę parsinešti namo, nes tą pagalvę
0: keliaus
1: į jūsų namus. Jūsų nuolė. O miegamajame turite tą tokį miegamojo staliuką?
3: Šiaip gyvenom jau 5 metus ir rytoj planuojam važiuoti rinktis, nes nėra jos dar.
0: Aš sakau, naktinis staliukas, jie paskutiniai atsiduria. Ir durniausia yra, kai tu ieškai, nu visi netinka.
1: Kodėl netinka?
0: Nu nežinau, nu kažkas yra su naktiniais staliukas, nu gal kaip ir gerai, bet ir rankenėlė netokia, aha, žinai. Paskui dar, ai gal tas stalčius šiandien nereikali, kai iš šoną atsidaro ten durelės.
1: O lovą miegamojo tai turit, ar ne?
3: Taip.
1: Tai miegamojo lova yra, bet naktinių stalelių prie lovos nėra.
3: Ne.
1: O kur dedat visus daiktus? Nu vis tiek kažkur ten telefonas, turi atsidurti, ten nežinau, knygutė kokia ar dar kas nors ant žemės?
3: Jis įpirkom vienkartinę tokią kėdutę, ten ir stovi.
1: o čia turbūt, kai įsikūrinėjo, atsakė, nu čia tik laikinai. Nes tas žodis laikinai namuose tampa.
0: Jis turi metų terminą.
1: Pastoviai, taip. Nu, man atrodo, kartais net ir daugiau būna nu, tas tai, laikinai.
0: Šis yra įvardyma metais viskas laikinai.
1: Gerai, šaunuolė, sveikinam jūs. Pagalvė jau atitenka jums ir tikrai kviečiame jūs aplankyti naują domus Art Frankov baldų saloną, kuris jau Klaipėdoje.
0: Taip, atraskite modulinius baldus kiekvienai erdvėj valgomai. miegamojo bei vaikų kambario baldus ir miegamojo lovas. Salono atidarimo proga taikoma 10% nuolaida visiems užsakymams, o perkant Swiss čiužinį su 10 metų garantija iki spalio 1 dienos, čiužinio apsauga dovanų.
1: Nu fantastika, atraskite savo namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių, toks pasirinkimas. Domus Art Frankov baldų salonas laukia jūsų Klaipėdoje. Baltijos prospektas 26E Stoko prekybos miestelyje, o daugiau informacijos domusart.lt.

0: esame mes gimę. Dar truputį apžvelgsime į savaitgalį su dainomis ir rubrikoje Lietuvis esame mes gimę. Pakalbėkime apie planus. Kaip aš jūs seniai begirdėjau ir bemačiau?
1: Nu tai, o kur buvai? O kur tu buvai šį savaitgalį?
0: Penktadienį. Dirbau.
1: Šeštadienį.
0: Šventė man buvo asmeninė.
1: Gerai, tai mes radio eteryje prisiminsime tuos, kurie savaitgalį penktadienį arba šeštadienį leido savo pašokti ir ant suolų.
0: Bet žinai, ką papasakosiu, šitos šventės, žinai. Pas bičiulį šeštadienį mes žiūrėjom tos kovas ir sako, ar tu žinai, sako, nes aš kažkaip atėjau, sako, ir žiūrėjau, kiek kainuoja ten įvairiausi dalykai, žinai. Nu ir ten, sako, pirkau didelį giros. Litrą. Ir sako, parašyta, kad tas litras giros kainuoja 12 eurų. Aš sako, ateinu ir man sako, 17. Ir aš sako, nesuprantu, žinai, ten. Tai gal aš kažkokį brangesnį tą girą pasirinkau, žinai. Tada ateinu, sako, po kiek laiko vėl pirkt. Vėl, žinai, ten parašyta, gira ten 12 eurų.
1: Bet čia gira kodinis pavadinimas.
0: Aišku, kad kodinis pavadinimas.
1: Suprantu, galvoju, kokia čia gira po 12 ar 17.
0: Ir vėl sako 17 eurų. O pasirodo, buvo depozitas už stiklinę tarą, bet už tokius didžiulius stiklinius bokalus, į kurią tą gira pylė, žinai. Tai tuos bokalus tu galėdavai priduot ir pasimt atgal 5 eurų depozitą. Arba parsinešti, žinau. Nu tai vat, mes šeštadienį giros irgi iš tų didelių Oktoberfesto vokalų galėjimą.
1: Nes parsinešė. Man tai, žinok, labai gražus toks dalykas, žinai, nenori, nereikia tau to daikto atiduoti atgal, bet nori turėti kaip suvenyrą, kodėlgi ne.
0: Labai fain, didelį tokį, žinok, net tu realiai gerdamas tą girą, tu treniruotę darai, nes atkelt, kai yra pilnai pripiltas, nu yra ką veik, žinau.
1: O aš mačiau, ten, žinai, kai Nijolytė organizavo konkursą.
0: Aha, linkit bokalą iš tiesą
1: ranką. Linkit bokalą, viena iš tiesą ranką jau ten, žinai, nu ir žinai, ilgai nepalaikysi.
0: Ne, litrinio tu ilgai nepalaikysi, tikrai, žinau, nu yra ką veik.
1: Gerai, tai ta proga, kad jau mes prisiminėm tos savaitgalinius renginius, tai prisiminkime ir grupę Biplan, kuri pasirodė, ir Vilius sako, žinau, kokios dainos noriu, aš prisipažįstu, man irgi šita daina patinka, to labiau, kad saulė išviečiant, žinai, bobų vasarai atėjus.
0: Spindi soboros, o man širdį žaizda.
1: O taip, žinai, o dabar va, tu man pasakyk, kokius skaičius sako?
0: Man 16, tavo
1: 36. Nu, va, tai aš taip galvoju.
0: 16-36. Tikrai.
1: Nu, o kuriam 16? Vyrui ar moteriai? Nu, tai vyras dainuoja man 16, tai jam 16, o jai 36.
0: Kai man buvo 16.
1: Padykusi moteriškė.
0: Kai man buvo 16, aš irgi tokių svajonių turėjau.
1: A ne?
0: Aišku.
1: Gerai.
0: Mes atsimenu, turėjom tokią, buvo, ne mano buvo kuratorė, bet buvo tik atėjusi iš pedagoginių kuratorė Asta.
1: Būna jaunas, labai gražios.
0: Tokie juodais, ilgais plaukais kuratorė Asta, žinok, ir mes eidom visą laiką, nepaisant to, kad net mūsų kuratorė buvo, mes eidom pasėsit ir, žinai, pasiėmėm kažkada, buvo tiesiog pirkinių čekis, žinai. Nu ir mes ten neva skaitom, žinai, pasiėmėm ten, aha, sviestas, pienas, prezervatyvai, Asto sakė, sanktos, atiduok čekį. Iš tikrųjų, ten nebuvo parašyta prezervatyvai.
1: Aha.
0: Bet mes jau supratom.
1: Oi. Nu gerai, te gyvoja bobų vasara, Lalūnos eteryje, Anzelmute.

0: Rinkimams ruošiasi daug naujų komitetų. Valūnos eteryje 15 valandos žinios. Kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti dar beveik 20 naujų politinių komitetų. Naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 politiniai komitetai. Kijevo centre rusiško drono smūgis sukėlė gaisrą ir Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, bei papildė pastaruoju metu vis dažnesnių išpolių prieš Ukrainos sostinę virtinę. Per pastarąją ataką žuvo moteris, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Šiaurinėje Indijoje per kelias dienas trukusias smarkias liūtis ir potvynius žuvo daugiau kaip 60 žmonių, sužeista dar beveik pusšimtis, apgadinta šimtai namų. Tailande nuo rugsėjo vidurio dėl potvynių pražuvo 8 žmonės. Žuvusiųjų nebuvo sostinėje Bankoke, kur po smarkių liūčių šį savaitgalį buvo paskelbta ekstremalioji situacija. Nepaisant ekstremalaus karščio, Italijos vindariai džiaugiasi gausiu kokybišku derliumi, tačiau dėl nepalankių prekybos sąlygų ir besikeičiančių vartotojų įpročių jiems tenka mažinti vyno gamybos apimtis. Piemonte kai kurie vyno augintojai nusprendė dalį savo produkcijos paversti actu. Lenkija toliau pirmauja ES pagal išaugintų moliūgų kiekį. Per dešimtmetį apimtis išaugo 9 kartus. Pasibaigus aktyvajam vasaros turizmo sezonui skaičiuojama, kad Klaipėdos nakvynės įstaigos apsistojo beveik 100 tūkstančių turistų. Pasak turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, dar apie 86 tūkstančiai buvo atplaukę kruiziniais laivais. Ir šiandien iki 17.30 vieši Norwegian Sun su beveik 2 tūkstančiais turistų.
1: Vasara šiais metais nelepino Lietuvos, bet Klaipėdui turistų sulaukėme labai nemažai. Pagal turisto rinkliavos mokesčio duomenis Klaipėdui sulaukėme daugiau nei 262 tūkstančių nakvynių. Tačiau šitas rezultatas tikrai nėra galutinis, nes daug apgyvendinimo įstaigų dar yra nedeklaravę ir už kai kurios vasaros mėnesius. Nacionalinė turizmo informacinė sistema sako, kad sausio rugpjūčio mėnesis Klaipėdos apgyvendinimo įstaigose nakvojo beveik 100 tūkstančių turistų. Galim daryti prielaidą, kad turistai Klaipėdai maždaug praleidžia apie 2 naktis. Sulaukėm nemažai svečių iš pačios Lietuvos, iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Jungtinės karalystės, Jungtinių Amerikos valstijų. Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdai dar nesibaigė. Sezono pradžioje laukėm 64 laivų, bet dėl ypatingai vėjuotos vasaros 6 laivai tiesiog nepasiekė mūsų uosto. Jau į Klaipėdą iki šios dienos yra atvykę 86 tūkstančiai turistų, bet dar laukėme 6 didesnių laivų, taip kad ko gero tai bus rekordinis skaičius per visą kruizinę laivybą. O kitais metais jau turim registruotų 109 laivus. Turizmo informacijos centras kaip ir kasmet darė turistų apklausą. Klaipėda yra vertinama labai gerai ir 10-baliai sistemai yra visą laiką skiriamas maždaug apie 9 balus. Šiaip Klaipėda tikrai yra vertinama labai palankiai su žmonių svetingumu, kad miestas yra švarus, tvarkingas ir žalias. Džiugina tai, kad klausimas ar rekomenduotų miestą aplankyti kitiems. Labai dažnai yra pažymima, kad taip.
2: Reklama. Saulėtų dienų linki medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte. Pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra apie 12-13, dieną 18-19 šilumos. Dabar uostamiestyje saulėta plus 19. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

12 minučių po 15 valandos. Labas visiems, kas esate su Lulnos banga. Sveikinuosi aš Laurynas, kuris būsiu su jumis iki pat 19 valandos. Viskas, iki rugsėjo pabaigos liko vos 3 dienos ir mes pasitiksim jau spalį, nors atsižvelgiant į orus, kokie orai šiandien, klausykit, mėlyjei, mes galim tikrai įsipatoginti, pavyzdžiui, krėslus, apsimauti šortus, marškinėlius trumpom rankovėm ir drąsiai degintis. Nes išėjusi lauką šiandien, aš tikrai pavytau, kad oi, orelis tiesiog pasakiškas ir kai kuriam vasaros dienomis neturėjom tokio oro. Aš tikiuosi, kad šią dieną tikrai išnaudosit tie, kas esate darbuose. Irgi gerų žinių turiu, nes liko mažiau nei 2 valandos iki darbo pabaigos, o tie galbūt, kurie pasiėmėte laisvadienį, tai net nebejoju, kad keliavote galbūt prie jūros, keliavote kažkur tai pasivaikščiuti gamtoje, o galbūt net ir pačiame mieste. Kalbant apie miestą, noriu ypatingai paraginti visus Lulnos klausytojus, kad įdėmiai klausykite šią valandą, kadangi mes turim siurprizų kartu su partneriais TT Line, kadangi šį rudenį TT Line ir Lulnos lagaminas keliaus ir keliaus ne tik radio stoties eteryje, bet ir keliaus į Klaipėdos ir ne tik miestus. Tai du kartus per dieną žymusis TT Line lagaminas bus slepiamas, kaip ir minėjau, ne tik Klaipėdos galbūt mieste, bet ir Klaipėdos rajone. Tai kviečiu klausytis, kadangi aš su kolegė Vaida mes susiskambinsim ir papasakosime, kur kaip viskas atrodo, bet visa tai šiek tiek vėliau. Tiesiog informacija pradinė tokia, kad reikėtų tikrai pasigarsinti radijo imtuvus, būti kartu su Laluna ir laukti instruktažo ir laukti lokacijų, kur tas lagaminas galėtų būti pasislėpęs šiandien. O kaip visada, noriu paminėti, kad iki 17 valandos aš būsiu laidoje ant bangos, tęsim šią laidą. O nuo 17 valandos mes šoksime į laidą Ko širdelė geidžia, kurioje jūs galėsite pakoreguoti ir Lalūnos grojaraštį. Tai geras oras, saulė šviečia, galvoju, kokia daina dabar vat sėdžiu prie pulto ir galvoju, kokia daina tai čia sugroti. Ai, rimtai, jie vyko savaitgalį jų temėjai, tai daugelis, kas žiūrėtų, man aš girdėjau, kad kolegos kalbėjo apie tai, Vaida ir Vilius, tai daug ten visokių nuomonių ir spekuliacijų, kad ir vaidybos ir visako ir baudos, mačiau, man atrodo, kad organizacija skyrė 15 tūkstančių eurų baudą Dominikui už tai, kad jisai nepasirodė spaudos konferencijoje. Tai žiūrėsim, kaip viskas čia baigsis, nors po šio paskutinio renginio, kalbant apie UTM, tai šiek tiek nusivylimas toks, šioks toks įvykęs, bet tikiuosi, kad organizacija atsigaus. Vienas iš tų kovotojų, kuris turėjo kovoti iki pat galo, irgi atsigaus ir pateiks paaiškinimus, kas ten įvyko, kuri ten ta ranka buvo sužalota, o ta

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimo

0: Ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitų maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės paramos koncertą.
3: Aš tave myliu galbūt.
2: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.

0: ant bangos.
1: 1980 septintieji. Duetas iš Jungtinių Valstijų Starship išleidžia absoliutų tų metų megahitą tiek Amerikoje, tiek Europoje. Prabėgo 39 metai ir jau tėvenainis jau dabar elektroninio šokių muzikos fenomenu vadinamas Vuki, Lalūno eteryje pristato savo patį naujausią ir vos prieš kelias dienas išleista šios dainos perdirbinį. Elektroninės muzikos platformose jau dabar teigiama, kad ši daina idealiai tinka didžiosiam šokio aikštelėms, vakarėliams bei žinoma radio eteriui. Pats dainos pavadinimas Niekas mūsų dabar nesustabdys puikiai atspindi visą kūrinio nešamą motivacinį užtaisą. Nieko nelaukiame, skubame į mūsų puslapį laluna.lt ir balsuojame už šį kūrinį.
2: Vuki, nothing's gonna stop us now.

Trumpai apie orus, jog sinoptika antradienį Klaipėdoje sako, jog bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 12 iki 13, dienos metu bus tikrai vėl šilta, nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Na, o šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 19, tai tikrai yra labai šilta. Daugiau apie orus galite sužinoti orai.lt.

0: Na, kaip pačioje valandos pradžioje aš minėjau, jog šią savaitę vyksta akcija ir šiandien, beje, jau lagaminas buvo paslėptas kruizinių laivų terminale, jis buvo surastas. Tai dabar antrasis šansas surasti jums lagaminą, nes, kaip minėjau, šį rudinį Tetelain ir Lalūnos lagaminas keliaus. Ir keliaus ne tik radijos stoties eteryje, bet ir iškeliauja į Klaipėdos ir ne tik miestus, o klausytojai tiesiog iš pateiktų žuominų supratę ir kas pirmas tiesiog atvyks prie pasislėpusio Tetelain lagamino, bus registruojamas akcijos pusfinaliui, o finalas vykdomas penktadienį Lalūnos studijoje kviečiant tris akcijos dalyvius, kurie atrankami penktadienio pirmam žaidime pusfinalyje. Ir jie turės atrakinti Tetelain lagaminą. Laimės tas, kurio raktas bus sėkmingas. O aš jau sveikinusi su savo kolege Vaida, kuri jau kažkur yra ir mes neišduosim taip labai paprastai. Tai labas, Vaida.
1: Labas, Laurinai. Reikia pasakyti, kad važiavau, grožėjausi, kokie medžiai gražus. Tame kelyje, kuriuo važiavau, iš tikrųjų labai daug žalumos ir jau ta žaluma tapusi kažkur geltona, kažkur raudona. Va ir dabar stoviu prieš mane kaštonas, toks pusė nugeltęs, pusė dar žalias. Fantastiškas oras. Kai ryte važiavau, kolegom rytiniam sakiau, greičiau, man labai šalta, nes tuo metu termometras rodė vos plus 10. Dabar važiavau, jau rodė plus 20, žodžiu, 10 laipsnių skirtumas nuo 9 valandos va, link 16 valandos. Fantastiškas oras, žmonės sėdi ant soliukų, ilsisi, keistokai mane žiūri, nes gal keistai aš atrodau sausiniam ir mikrofonu ir dar su lagaminu, kuris labai ryškus ant jo parašyta Tetelain ir Lalūna. Ir dabar jau turbūt atėjo metas papasakoti, ar ne, kur aš esu.
0: Taip, plius minus, nes mes supratom, kad aplink yra medžių, aš galvojau, kad tu kažkur miškuose esi pasislėpusi, bet kai paminėjai, kad yra ir žmonių, tai reiškia, esi reiškia mieste. Klausimas galbūt būtų toks, ar toli nuo studijos Lalūnas?
1: Tolokai. Aš prisipažinsiu, kad išvažiavau 15 valandą. Ir man visai neseniai atvažiavau. Tai važiavau, greičio neviršijau. Buvo vidutinio greičio matuoklis, reikėjo labai laikytis greičio, nepaskubėsi.
0: Vaida, ką dar aplink tu ten matai?
1: Gerai, aš tau pasakysiu, šitas miestas yra tituluojamas Lietuvos moliūgų sostinė.
0: O, geras.
1: Taip, ir savaitgalį šiame mieste vyko moliūgų šventė. Va šį savaitgalį. Ir dar aš pasakysiu, kad esu tokioje vietoje, kurioje prieš daug metų yra stovėjusi rotušė ir dabar stoviu tarp dviejų vėliavų. Lietuvos vėliava ir senovinė raudonoji vėliava sostinė su vyčiu. Nu, žodžiu, esu tokioj svarbioj vietoj ir dar matau prieš mano akis yra paminklas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti. Tai va, kokiame mieste ir kokioje vietoje dabar esu, tai kažkaip turėtų susiorientuoti tie žmonės, kurie turbūt gyvena šitame mieste, nes dabar yra pats paprasčiausias būdas, čia yra visai netoli automobilių sustojimo vieta, taip atsistojau, galvoju, kad būtų patogu vairuotojui privažiuoti, nes greičiausia, kad privažiuos, nu nebent kas nors atbėgs, nes aplinkui, kadangi čia yra centrinė vieta ir vaisių ir daržovių parduotuvė ir foto parduotuvė matau, ir bažnyčią matau, tai aš čia laukiu.
0: Jau po pirmosios užuominos, žinok, Vaida, jeigu kažkas labai tik klausėsi ir po pirmosios užuominos, nes ir aš spėjau, kol tu papasakai ir kitas užuominas, aš spėjau pasieškoti ir jau po pirmosios užuominos aš jau žinočiau, kur tu esi ir dabar ką daryčiau, tai sėčiau į automobilį, jeigu jame nebūčiau ir keliaučiau tiesiai pas tave, nes pirmoji užuomina yra labai tikslinga, o jau kitos užuominos tai reikia tiesiog pamatyti moterį šviesia plaukia su lagaminu ir tame mieste nėra tikrai oro uosto, tai jūs nepagalvokit, kad ten žmogus stovi ir kažkur tai keliaus ir tai visiškai nepriklauso nuo plaukų spalvos, tai tiesiog moteris stovi tame mieste su lagamineliu tokiu kelioniniu Tetelain ant jo yra parašyta. Tai aš tikiuosi, kad Vaida tave netrukus man atrodo suras, nes mačiau, kad klausytojai jau skambi skambino labai daug į mūsų studijos telefoną. Tai čia skambinti nereikėtų, čia reikėtų surasti mano kolegę Vaidą.
1: Taip, taip, taip. Kodėl reikia mane surasti? Todėl, kad aš įteiksiu bilietą į finalą.
0: Va.
1: Bilietas į finalą tai yra tiesiog tiesiausias kelias atsidurti Tėtė Line kelte. Penktadienį radio eteryje vyks ryto programoje nuo 8 iki 9 momentas, kuomet finalo bilietus turintis mūsų klausytojai turės 3 pirmieji prisiskambinti radio stotį Laluna. Tokios savotiškos lenktynės. Ir tam, kuris pirmieji tie, kurie 3 prisiskambins, tai jie po to po 15 valandos atvažiuos rakinti ir Tėtė Line lagamino. Ir viskas, jūs atsirakinat ir iškeliaujat. Jūs, jūsų antroji pusė, su automobiliu, kuponas galioja ilgai, visus metus, pasirenkate, kada patogu, iškeliaujate,
0: jie tos, todėl. Rudenėlis, bilietas dviem asmenims, automobiliu abie pusė, su dvivietė kajutė, nu čia yra kažkas tai pasakiško. Tai Vaida, aš linkiu sėkmės nesušalti dabar.
1: Oi, jeigu ryte sakiau, ar galima greičiau labai šalta, tai aš čia galiu pastovėti, žinot, iki 17 valandos, kol oficialiai baigsis darbo diena.
0: Tai gal tu ten į lagaminą kažką įsidėjai, jau ir rūbų ir gal ir tai iškeliausi?
1: Ne, turiu lagaminą, didelį gražų baltą, ant jo parašyta Tėtė Line ir Laluna, ir turiu bilietą į finalą. Tai tas, kuris nori pasiimti bilietą į finalą, tas, kuris nori tapti akcijos dalyviu, nu, turi atvažiuoti į tą vietą, apie kurią mes čia taip gražiai pakalbėjom, į tą miestelį, kuris vadinamas Lietuvos moliūgų sostinė, kur vyko savaitgalį didžiausio moliūgo rinkimai, ir toje vietoje, kur ir bažnyčia, ir gražios dvi vėliavos, ir paminklas Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti. Aš laukiu, Laurynas groja muziką, o pirmas atvažiavęs pasiima bilietą į finalą.
0: Nu super, ačiū labai Vaida, mes laikom ryšį, o visiems Lalūnos klausytojams, nu, aiškiau nebegali, man atrodo, būti, tai keliaukit, aš tikiuosi, kad mes ilgai neužtruksime ir tuo netrukus grįšime į eterį su laiminguoju, kuris pateks į pusfinalį.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama Lalūna.

0: Na, akcija, kuri šiuo metu būtent čia ir dabar vyksta, pristato Tėtė Line. Nori įsikeliauti, bet nežinote kur. Keliaukite Tėtė Line keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Tėtė Line jūsų tiltas per Baltijos jūrą. Nu ir kai buvo tikėtasi, kad ilgai, man atrodo, čia mes neužtruksime, ilgai ir neužtrukome, kad ką tik su Vaida kalbėjau,
1: jau
0: girdžiu. Vaida, labas!
1: Oi, Laurinai, bendrauju čia abiem frontais, žinok, jūs su žmonėmis, kurie čia eina, jau ketvirtas klausytojas atvažiavo, įsivaizduoju.
0: Eina sau.
1: Bet čia visa istorija yra. Nu, aš atsisėdau, o saulė kepina, žinok, gali deginti šio dabar Kretingoje prie to paminklo ant laiptelių prisėdom su mūsų klausytoja. Tai pačioj pradžioj atvažiavo pirmasis mūsų klausytojas Algis, susėdom, šnekam, sako, va, važiavau, išgirdau ir matom, kaip ateina dar link mūsų Virginija. Algis sako, ai, aš užleisiu jai vietą.
0: O, geras, kaip fainiai.
1: Tai sutarkim, kad kitą dainą, kurią grosi radio eteryje, tai aš tikiu, kad Algis dabar važiuoja ir klausosi Lalūnos, nes jisai ir atvažiavo čia jos besiklausydamas, tai kitą dainą mes skirsim būtent jam, gerai?
0: Gerai.
1: O dabar jau šalia mane sėdi Virginija, kuri taip netikėtai buvo numeris 2, bet tapo numeris 1. Bet iš tikrųjų dar linkėjimai ir mamai, kuris su vaiku čia atvažiavo, ir va šitam klausytojui, kuris sakė, aš iš darbo čia va toks darbiniais rūbais sėdau, mašiną lėkiau. Žodžiu, Kretingoje visi lėkė, sėdo į mašiną ir važiavo link Rotušės aikštės. Ta pati padarė ir Virginija, atbėgo ir sako, pabėgau truputį iš darbo. Nu gerai, neklausim Virginijos, kur dirba, nieko mes čia nežinom, ne taip jau ir svarbu, toj darbo diena baigsis. Dėl tokio reikalo galim truputį ir pabėgti, ar ne? Sutarim. Pritarė, Laurinai.
0: Aš pilnai pritariu, žinau. Aišku, kad galima. Dėl tokio prizo galima stengtis. Ir galima išėti.
1: Virginija, papasakokit, kas ten vyko vidu jūsų? O buvo tokių pasvarstymų? Važiuot, nevažiuot? Ai, atvažiuosiu, būsiu ne pirma. Ką daryti? Nu, kaip čia viskas buvo?
2: Tikrai buvo pasvarstymų, ar spėsiu, ar nespėsiu, nes šiek tiek yra galiukas važiuoti. Bet labai ačiū, Algiui.
1: O žinot, dėl ko čia taip vat lėkėt? Ką galit laimėti? Koks šitas prizas yra?
2: Kelionė tėtėlain keltų.
1: A turėtumėt kai kompaniją pasimti, su kom keliauti, nes yra kelionė dviem žmonėms, automobiliu, persikelti per Baltijos jūrą ir tada leistis, nežinau, kur norit, Švedija, Danija, Vokietija, viskas jūsų.
2: Taip, žinoma.
1: Nu va, dėl gero prizo verta ir pasistengti. Nu viskas, žinok, Laurinai.
0: O jau girdisi, Virginijos, jau girdisi, kad šypsena jau pati plačiausia veidė, man atrodo, yra. Geras, nu tikrai didžiausi sveikinimai, mes tikrai labai dėkojame ir Algiui, kuris užleido savo vietą ir Virginija yra ta žmogus, kuris jau patenka į tą pusfinalį, kur galimai galbūt atvyks net ir į studiją penktadienį to lagaminėlio, ar ne, atidaryti.
1: Taip. Tai penktadienį vyksta didysis rakinimas, o šiandien mes jau sakom, kad tėtė Lainas pakeliavo, eina pailsėti, o rytoj nuo pat ankstyvo ryto ir vėl keliausi kažkurį kitą Lietuvos miestą, miestelį vakarų Lietuvoje. Klausykit, sužinosit, kur būsim.
0: Ačiū labai, Vaida, tau ir linkėjimai be abejo skrieja ir Virginijai. O tėtė Lain be abejo kviečia mėgautis rudeniu kitoje Baltijos jūros pusėje. Pasivaikščiamai po jūrų, spalvingi miškai, derliaus šventės ir jaukų savaitgalį keliaujant kartu su artimaisiais. Kartais viskas, ko reikia, žinokit, geram poilsiui yra tiesiog pakeisti krantą. Keliaukite su šeima, draugais ar net pasiimkite kelionę savo keturkojus augintinius. Su Tėtė Line keltais patogu pasiekti Švediją, Daniją ar Vokietiją ir keliauti savo tempu. Geriausių pasiūlymų ieškokite tėtėline.com interneto svetainėje.
3: Reklama.
0: Nuo čia, kaip ir Vaida minėjo, kadangi Algis toks džentelmenas, džentelmeniškai pasielgia, tai mes ir skiriam Algiui dainą polirizuoti stiklai kartu su Sauben. Tai Algi linkėjimai jums didžiausi ir kaip seksis kitiems klausytojams su Tėtė Line lagaminu. Klausykite Lalūnos ir sužinosite rytoj.

0: Daugeliui trūksta specializuotos pagalbos. Lenkų naikintuvai galės laisviau numušti orlaivius pažeidėjus. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Lietuvoje specialistų pagalbos sulaukė vos vienas iš 14 nuo nusikaltėlių nukentėjusiųjų. Pernai Lietuvoje pradėta beveik 43 tūkstančiai ikiteisminių tyrimų, o specializuota pagalba suteikta vos 3 tūkstančiams nukentėjusiųjų. Pasak specializuotos pagalbos tarnybos asociacijos vadovės Ernestos Butkuvienės, tokios pagalbos ypač reikėtų nuo sukčių nukentėjusiems žmonėms.
1: Eksperto komentaras.
2: Turime tik tai 3054 asmenis, kuriems suteikiame pagalbą, tiek į mus kreipiasi, tai tikrai turime kur ir aktyviai darbuotis. Norisi paminėti dabar labiausiai girdimus nusikaltimus, tai sukčiavimo, dėl kurių ypatingai reikalinga emocinė, psichologinė pagalba, nes jų išaiškinamumas dažnai yra irgi labai nežymus. Iš 11 vienas tik tai yra išaiškinamas sukčiavimo atvejis, na ir visais atvejais. Žmogus nukentėjęs nuo nusikalstamos veikos, jis turi teisę gauti pagalbą. Didžiausias mūsų poreikis tai yra būtent pirmo kontakto institucijų aktyvus įsitraukimas, visos iki teisminio tyrimo įstaigos, prokuratūra, visos teisėsaugos institucijos, bendrasis pagalbos centras be abejo, savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigos, visos švietimo sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Visa tai yra mūsų pagalbos tarnybos, bendradarbiavimo įstaigos. Ir informacijos suteikimas, psichologinė, teisinė pagalba, socialinė pagalba, sveikatos priežiūros, laikino apgyvendinimo, palydėjimo bei nukreipimo. Visa tai ir atlieka mūsų pagalbos tarnybos. Turime 18 tokių organizacijų. Pagalba nukentėjus nuo bet kokios nusikalstamos veikos yra suteikiama.
0: Lenkija suteiks savo naikintuvams ir sraigtasparniams teisę be vizualinio identifikavimo numušti radarų užfiksuotus orlaivius, pažeidusius oro erdvę. Tai naujausias žingsnis stiprinant šios valstybės gynybą, sąjungininkėms įspėjant apie didėjančią rusiškų dronų grėsmę. Pietų Afrikos Respublikoje per 2 masinės šaudynės įvykusias kelių valandų skirtumų užpuolus barą ir prie pramogų centro savaitgalį nužudyta 28 žmonės. Tai naujausias ginkluotas smurtas šalyje. Pietų Afrikos Respublikoje žmogžudysčių skaičius yra vienas didžiausių pasaulyje. Pastaraisiais metais ten sunkiai sekasi pažaboti gaujų vykdomą ginkluotą smurtą. Per gimtadienio šventę viename Džordžijos valstijos miesto parke susišaudžius 2 grupelėms žmonių sužaloti 12 paauglių. Prieš tai jie buvo išvaryti iš namų, kuris buvo išnuomota šventei. Tam tikrų metų parke pasirodė kita grupelė ir kilo konfliktas. Taip pat Detroito policija vyko į striptizo klubą, kuriame kilus ginčui kilo susišaudimas ir jo metu žuvo 3, buvo sužeisti dar 4 žmonės. Rygos uoste pasiektas naujas rekordas, jau aptarnauta 150 tūkstančių kruizinių laivų keleivių. Klaipėdoje tokių svečių šį sezoną beveik 90 tūkstančių.
1: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linki odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 šilumos. Dabar saulėta ir plus 19, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 16 valandų, 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: O čia kaip ir visada po 16 valandos žaidimas Radio Alias ir po tokios pertraukėlės grįžta mūsų ir draugai Salsa Duo Bistro. Neseniai atvėręs duris Salsa Duo Bistro Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Nori žinokit jums padovanoti tikrą iššūkį apie 1 kilogramą sverinti XXL kebabo lėkštėje. Kuris sudaro premium klasės gruzdintos bulvytės, minkštutėlė sultinga vištiena, šviežios daržovės ir pasirinktas padažas. Na, o penktadienį jūsų laukia ypatingas savaitės prizas, užkandžių rinkinys traškusis, kuris sudaro traški keptą duoną su sūrio padažu, gruzinti vištienos parneliai, mozarela sūrio piršteliai, svogūnų žiedai ir gioza koldūnai su vištiena. Nu, kai mes kalbam apie 1 kilogramą sverinti XXL kebabą lėkštėje, čia reikėtų dalyvauti tiems, kurie tikrai pasiryžė įveikti šią lėkštę, nes kai yra, mes kalbam apie 1 kilogramą, tai labai didžiulis kiekis, bet iš telefonų linijų matau, kad norinčių žaisti yra tikrai labai daug, tai man atrodo, kad aš nieko nelauksiu ir sveikinsiuosi su pirmoju dalyviu. Sveiki.
2: Anastazija,
1: labai diena. Sveiki, Anastazija. Pasitilkit radijumtuvą, kad galėtume susikalbėti. Anastazija, sveikinu prisiskambinus. Kur pagavom šiuo metu? Darbuose, namuose?
2: Namuose.
1: Ką veikiat, Anastazija?
2: Nieko, sėdžiu.
1: Nieko, sėdit, klausot lalūnos, laukit, kada radio alės, ar nebus?
2: Taip.
1: Ai, Anastazija, pasiruošus jūs esate.
2: Taip.
1: Gerai, Anastazija, yra tekę dalyvauti?
2: Taip, yra.
1: Yra, gerai. Kuris klausimų blokas, pirmas ir antras?
2: Pirma gal.
1: Gerai, palinkėsiu tada sėkmės. Ar skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Tai 3, 2, 1, startas. Įrenginys namuose, kuriame įmetus rūbus jie tampa sausi.
2: Džiovyklė.
1: Kuriame šokio stiliuje šokama su puantais.
2: Baletą.
1: Skystis, kuriuo nuvalomas nagų lakas.
2: Acetonas.
1: Saldumynas, kurį dažniausiai pakepinam virš laužo, dažniausiai būna baltos spalvos.
2: Zefyrai.
1: Kokia proga skaitosi, kai žmogui būna 30, 40 ar 50 metų?
2: Jubiliejus.
1: Tai, Anastazija, kas ten jums pagelbėjo pašonį?
2: Vyras
1: noriu. Tai jeigu pavyktų laimėti dabar 1 kilogramą vat, tą XXL kebabą lėkštėje, tai kas valgytų, vyras ar jūs?
2: Tai be abejo, kad per pusę.
1: Per pusę dalintumėt?
2: Taip, būtinai.
1: Tu žiūrėkit, vyras pradėtų valgyti, nebeužtektų jums gal?
2: Nu taip, kažkiek iš tiek liks.
1: Kažkiek tos bulvytės, gal ten keletą bulvyčių liktų.
2: Taip.
1: Gerai, Anastazija, aš sveikinu jūs. Laikas yra užfiksuotas. Klausimas, ar mes jį dabar atskleisime ar paliksime paslaptyje?
2: Pasakykim.
1: Nu gerai. 24 sekundės ir 9 dešimtosios. Nu beveik 25 sekundės. Jūsų šiame rezultate. Kaip vertinat?
2: Nu, blogai.
1: Blogai vertinat?
2: Būna ir geriau.
1: Jeigu vertinat blogai, gal mes galime iš karto tada kitam klausytojui atiduoti prizą?
2: Ne, paklausykit, ką pasakyti.
1: Nu tai va, kažkaip pozityviau tada, žinokit, Anastazija. Sakykit, gerai sekės, 20 beveik 5 sekundės yra geras rezultatas ir nėr čia ko.
2: Gerai, taip.
1: Gerai, Anastazija, ačiū Jums labai už pirmąją žaidimo dalį. Klausykitės, kaip seksis Jūsų varžovui arba varžoviai, o mes visą tai sužinosime kaip ir visada po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: reklama. Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė aukti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausiai Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs 1000 žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: kągi, grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi. Priminsiu, jog šiandien žaidžiame iš 1 kg sveriančio XXL kebabo lėkštėje, kurį padovanos Salsa Duo Bistro. Ir dvi vietos Salsa Duo Bistro yra, viena yra mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, ir kita tai naujoji Salsa Duo Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Na, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų galite ieškoti svetainėje salsado.lt. Antroji žaidimo dalis ir sveikinuosi su antruoju dalyviu. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Mantas.
0: Mantai, kur jūs pagavom? Darbose keliaujat, girdžiu, kažkur automobilį esat.
1: Taip, važiuoju nuo jūros, prasėjau truputėlį.
0: Nu, klausykit, sakykit, o tai koks oras prie jūros? Vėjuota, šilta, jokio vėjelio?
1: Šilta, su maikutė drąsiai.
0: Eina,
1: sa. Tai jau yra, bet netrūkdo.
0: Pasaka, daug žmonių?
1: Yra, yra.
0: Yra, nu, kai toks oras, jau nenostabu, kad žmonių tikrai į pajūrį keliauja.
1: Po darbo valandų daugiau bus.
0: Supratom. Gerai, aš palinkėsiu tada didžiausios sėkmės jums. Yra tekę dalyvauti žaidime Radio Alias?
1: Kažkada esu žaidęs, taip.
0: Gerai, pasistengit, kuo greičiau atsakyti visus užduotus mano 5 klausimus. Skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Pasiruošęs?
1: Taip.
0: Gerai, 3, 2, 1, startas. 10 metų mėnuo.
1: Spalis.
0: Gėlės dažniausiai dovanojamos per moters dieną.
1: Tulpės.
0: Patiekalas iš makaronų lakštų.
1: Lazanė.
0: Batai, kurios moterys nešioja, kai yra su vakarinė suknele.
1: Aukštakulniai.
0: Batai su ratukais.
1: Rolikai.
0: Taip, taip, taip, taip. Rolikai. O, koks senas geras girdėtas žodis. Rolikai. Riedučiai. Bet jūs pasakėt šitą žodį. Šunuolis, tai buvo spalis, tulpės, lazanė, aukštakulniai ir riedučiai. Gerai, dabar laikas atskleisti, koks jūsų rezultatas, kadangi irgi pademonstravot gerą laiką, 5 iš 5, niekur nesuklydot. Ir jūsų laikas yra 19 sekundžių ir 9 dešimtosios. Sveikinimai didžiausi, kadangi jums šiandien atitenka 1 kilogramas, būtent tiek sveria XXL kebabas lėkštėje į Salsa Duo Bistro. Sakykit dabar, vienas pats mėginsit suvalgyti ar dalinsite su kažko?
1: Ne, ne, kur, čia visai šeimynai man tu daug.
0: Gerai, nu, o kiek šeiminoje žmonių?
1: 4.
0: Oi, nu aš manyčiau, kad po tikrai užteks, po 250 gramų man atrodo pasidalinsit.
1: Na, merginas daug nevalgo, tai tėčių lyg daugiau.
0: Gerai, tai nepadėkit dar telefono ragelio, aš papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o Salsa Duo Bistro paninį sumaištinį restoranas tikrai skirtas tiems, kurie vertina kokybišką maistą. Traškus, bet to pačiu ir sultingi paninį sumaištiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Karšta naujiena, Liepojos gatvėje 3 esantis Salsa Duo klientams siūlo ne tik paninį sumuštinius, bet ir kebabus. Kebabas su Salsa Duo originalaus recepto padažais sudaro tikrą skonių harmoniją. Ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių bei legenda tapusių sveičilį sparnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingo. Dienos pietų pasiūlymą sudaro dienos riba plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Galima rinktis net iš 8 sumuštinių. Salsa Duo tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primenu, kad Salsa Duo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Beje, rodo ir visa Žalgirio Eurolygos rungtynės. Salsa Duo Bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, priminsiu, Taikos prospekte 81 ir Liepojos gatvėje 3 prie Mumlaukio ežero. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.
2: Reklama.

Visiems norisi gyventi gražioje Klaipėdoje, todėl Klaipėdos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas tai yra galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasias erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymų sulaukiusių projektų įgyvendinimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujame biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų, o projektų idėjų pasiūlymai primami iki spalio 7 dienos. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai. Nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Nuo projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. dalyvauk.klaipeda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą.

0: reklama.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

48 minutės po 16 valandos ir galiu drąsiai pasakyti, kad darbo diena šiandien yra tikrai baigta, kas dirba tiek iki 17 valandos. O pažvelgus į Klaipėdos gatves, noriu paminėti, kiek policininkų yra daug šiandien Klaipėdos gatvėse. Tai keliauju į tas gatves ir paminėsiu be abejo, kur galbūt yra ir policininkai, kur yra ir gerbiami trikojai. Tai pradedant nuo Jakų žiedo, Palangos plente, kas važiuosite Jakų žiedo link yra spūstis. Taip pat Ilžės gatve Vilniaus plentu ir gerbiami policijos pareigūnai yra pažymėti, jog yra būtent Jakų žiede. Tai važiuokite atsargiai, niekur neskubėkite. Nors kur tu ten nuskubėsi, man atrodo. Nelabai ten Jakų žiede, kur nuskubėsi, nes spūstis yra. Spūstis yra ir Lipkių gatvėje, kas važiuosite link Šilutės plento, o kas važiuosite Statybininkų prospektu. Statybininkų prospekte, važiuojant Šilutės plento link, irgi yra gerbiami policininkai ir yra spūstis. Pietinėje miesto dalyje Jūrininkų prospekte iki Šilutės plento važiuojantiems irgi yra intensyvus eismas ir buvau matęs, kad Rimkų gatvėje irgi yra intensyvus eismas, nors dabar yra atžymėta, kad nebėra ten spūsties, bet irgi važiuokite atsakingai ir niekur neskubėkite. Taip pat gerbiami policijos pareigūnai yra ir Taikos prospekte, važiuojant galbūt nuo Baltijos žiedo link pietinės miesto dalies. Tai prie mūsų čia vat, ir vienoje vietoje yra arčiau Baltijos žiedo pažymėti jie ir yra pažymėti dar važiuojant link Debreceno gatvės, tai va ten irgi prie Sakurų parko. Tai irgi žiūrėkit, neprisidarykit kokių brangių galbūt nuotraukų. Dubysos gatvėje, matau, irgi yra spūstis, kas važiuosite link Taikos prospekto pusės. Na, o Banginio žiedo linkas važiuosite Šilutės plentu, irgi yra spūstis. Ir taip pat Dubysos gatvėje, kas važiuosite ir į Šilutės plentą, reikės paprašyti, kad jūs leistų, nes ten irgi yra intensyvus eismas. Kauno gatvėje yra fiksuojama spūstis, jeigu suksite į kairę pusę. Mokyklos gatve važiuojantiems matau spūsties nėra, čia yra geras ženklas, bet žiūrint labiau į šiaurinę miesto dalį, matau, kad prie Žaliakalnio gimnazijos yra spūstis, kas važiuosite, vat, pavyzdžiui, Minijos gatve, ten tikrai yra intensyvesnis eismas. Toliau Liepų gatvė, važiuojantiems į rajono pusę Klaipėdos, yra spūstis, bet tokia pati, žinokit, didelė spūstis važiuojantiems ir į Klaipėdos pusę ir prie prekybos centro iki pat šiaurės prospekto susikirtimu. Toliau matau, kad Simono Daukanto gatvėje yra spūstis, Herkaus Manto gatvėje yra spūstis, kas judėsite galbūt iš šiaurinę miesto dalį, matau, kad Liepojos gatvėje yra irgi intensyvesnis eismas. Kretingos gatvėje prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo spūsties nėra, tačiau jeigu suksite jau ten į Klaipėdos gatvę ir važiuosite Pajūrio gatvę, link Mazūriškių galbūt vatos pusės, tai Pajūrio gatvėje prie prekybos centro yra gerbiami policijos pareigūnai ir yra trikojas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Tai neprisidarykite taipogi brangių nuotraukų. O toliau, žinokit, Klaipėdos gatvėse kaip ir viskas yra gerai. Galbūt šiek tiek pasikeis situacija po 17 valandos, bet aš jau jus lydžiu namo su geromis dainomis. Susiklausysime jau laidoje Ko širdelė geidžia po 17 valandos, o už mažiau nei 8 minučių jūsų laukia ir naujausios Lalūnos žinios.

0: nuteisė Prienų merą. Klaipėdoje surengta išskirtinė kelionė traukiniu. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Artėjant šildymo sezonui ir įspėjant apie aukštesnę šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta 52 tūkstančiai prašymų. Įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio pirmojo oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią, šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai, neturintieji šiuolaikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tebelaukiantis atsiprašymų dėl 48 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio ministerijos darbuotojams. Pasak šalies vadovo, tai diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija bus nuolat prikaišiojama. Alytaus apylinkės teismas kaltu čekiukų byloje šiandien pripažino Prienų merą socialdemokratą Alvydą Vaicekauską. Už klastojimus ir piknaudžiavimus dėl daugiau kaip 1000 savivaldybės pinigų jam skirta 8 500 eurų bauda ir 3 metus draudimas eiti pareigas. Nusprendis dar gali būti skundžiamas. 69 ketvirtą kadenciją Prienams vadovaujantis meras savo kaltės nepripažino, bet žalą atlygino. Irano ambasada Londone teigia kategoriškai atmetantys ir griežtai smerkiantys pranešimus, jog Teheranas galėjo prisidėti prie grėsmės susijusios su sprogmenimis, netoli Jungtinių valstijų naudojamos karinės oro bazės. Dėl šio įvykio sulaikyti 5 Jungtinės karalystės piliečiai. Didžiausia iki šiol SpaceX raketa Starship šią popietę pakilo iš Teksaso, pradėdama pirmąjį bandomąjį skrydį ir jau pasiekė Žemės orbitą. Šis bandymas apima ir 26 naujos kartos Starlink palydovų iškelimą. Tačiau Starship, kurią Ilonas Maskas vilėsi paversti daugkartinio naudojimo raketą, dar laukia milžiniški techniniai iššūkiai, kol jie bus galima laikyti pasirengusią komerciniams skrydžiams arba kelionėms į Mėnulį ar Marsą. Klaipėdoje pasaulinės turizmo dienos proga surengta išskirtinė kelionė keleivinių traukinių. Pirmą kartą iš geležinkelio stoties pro Rimkus bei uostų įmonės beveik 100 keleivių buvo vežami kone iki pat miesto centro, jūrų krovinių kompanijos bega administracinių pastatų. Specializuotų kelionių organizavimų užsiimantis Audrius Armalis vylėsi, kad ši bandomoji kelionė prieš beveik 150 metų nutiestų geležinkelio paskatins diskusiją apie dar drąsesnį idėją. Nuolat važiuoti šiuo maršrutu į miesto centrą traukiniu ar tramvajumi.
1: Čia praktiškai keleiviniai traukiniai niekad nevažiavo, tai pirmas bandymas keleivinių traukinių važiuoti iki čia. Tas bandymas pasižiūrėti, kaip veikia, ir mano tokia slapta mintis yra, o jeigu mes pritaikytumėm šitą atkarpą, ne tik turizmui, bet ir susiekimui. Kadangi bėgiai jau praktiškai yra miesto centre prie Padanės, gali važiuoti tiek tramvajus, gali važiuoti tiek ir nuo toks traukinys, kokį važiavom. Aišku, čia yra pirmas bandymas daugiau ekskursinis, pažintinis, tai čia yra tokia mano crazy idėja, crazy pasiūlymas. Tai vietoj to, kad statyti pilis, mes galime išnaudoti esamus potencialus ir žiūrėsim, kaip seksis, kadangi vis tik tai šita kelionė yra pakankamai brangi, čia yra specialus traukinys užsakomas ir taip toliau. Galbūt, pavyzdžiui, turizmo informacinis centras galės organizuoti tokią kelionę. O galbūt ir mes, kas tai žino. Matot, aš geležinkelio fanams vokiečių tas kelionės organizuoju daugiau kaip 20 metų, ne? Aišku, tos kelionės yra labai brangios ir galvoju, tos kelionės visiškai lietuviams nepasiteisintų. Bet pasižiūrėjom, pabandėm, tai galbūt pasisektų. Ir šitas faktas rodo, kad tokios kelionės, kad ir retos, kad ir bandomas iš tiesų yra įdomios, yra patrauklios ir nertina, kad lietuviai jau dabar mėgsta ir daugiau keliauti, ir daugiau įspūdžių patirti, ir aš manau, kad tokios kelionės gali būti lietuvos prieinamos ir patenkintos.
2: Reklama. Orų prognozė pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 šilumos. Dabar Uostamiestyje saulėta plus 19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir to jau lygiai 5 minutės.

0: 13 minučių po 17 valandos ir jau sveikinusi su visais, kas esate kartu su Lūnos banga, kas tik dabar pradėjote klausytis, tai su jumis sveikinuosi aš Laurynas, kuris būsiu iki pat 19 valandos ir po 17 valandos, kaip ir visada, priminsiu, kad galite koreguoti mūsų Lūnos grojaraštį, net ir neperseniausiai paskambino klausytojas Daivaras, sako, labas Laurynai, gražios dienos, likusio vakaro, tiksliau, tai norisi paprašyti muzikinio kūrinio, tai priminimas, kad ne tik užsukant į laluna.lt skilti žinutį eterį galite pagidauti muzikinių kūrinių, bet ir paskambinant mums į studiją 390-800 ir mes tą dainą tikrai sugrosime. Beje, dar ir šią valandą turėsime žaidimą radio lenktynės, kur mūsų laukia savaitės finalas ir penktadienį kažkuriam iš jūsų pusiseks laimėti firminius lalunos marškinėlius. Radio lenktynės žaidimas bus labai paprastas, tiesiog reikės pirmajam prisiskambinti į radio. Eterį. Taip pat, aišku, ir rubrika Pabraukom laukia mūsų ir vakaro dainų rinkimai. Tai jeigu norisi ir pasiūlyti kokių dainų, kas tarpusavėje galėtų pakovoti, pakonkuruoti, drąsiai galite užsukti į laluna.lt, skirti žinutį eterį ir pasiūlyti dvi dainas, kokios galėtų tarpusavėje pakovoti ir viena iš jų taps šio vakaro daina. Na, o žvelgiant į Klaipėdos kelius, mačiau, kad situacija ne per daugiausiai yra pasikeitusi. Liepų gatvėje galbūt intensyvesnis eismas dar išlikęs, didesnės spūstis, o visur kitur, kaip ir prieš 17 valandą, tokios pats spūstis, kokios buvo ir likus 10 minučių iki 17 valandos. Tai kągi, kviečiau garsinti radijomtuvus būti kartu su Lūnos banga, o čia muzikinis kūrinys, kurio paprašė Daivaras. Daivarai, linkėjimai tau, skamba tavo muzikinis pagėdavimas. Barcelona.
1: Barcelona.
2: Kuo širdelė geidžia?

0: reklama.
1: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Lietuvos ir užsienio, performansai, parodos ir knygų mugė. Daugiau informacijos enkulturacija.lt.
1: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti svišių žiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių

0: klaipėdoje.
1: Tenka pripažinti, kad šiandien oras tikrai yra labai puikus, šilta ir daugelis iš jūsų gal netgi ir po darbų nusprendėte, kad kokio velnio ten važiuoti namo, galbūt važiuoti į pajūrį ir pasivaikščioti gamtoje. Sinoptikai apie rytojų kalbą irgi žinokit panašiai. Antrani sako, Klaipėdai bus ir saulės, ir debesų, vėjas bus pietų pietryčių nuo 3-8 metrų per sekundę, kas reiškia, kad stipraus ir šalto vėjo tikrai rytoj nebus. Galbant apie oro temperatūrą, na, nakties metu bus vėsoka nuo 12 iki 13, tačiau dienos metu šils nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos, tai šilta bus taip pat kaip ir šiandien. O šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 18, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama. Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Na, dabar savaitės žaidimas radio lenktynės, kuriuose jūs jau turėsite lenktyniauti radio eteryje. Šaukinys radio lenktynės jau yra paruoštos. Ir kas norite dalyvauti savaitės žaidime ir penktadienį laimėti firminius Lalūnos marškinėlius, kviečiu dabar suklusti ir pasiimti savo mobiliuosius telefonus bei surinkti radio stoties Lalūno telefono numerį ir pasiruošus spausti tą žalią mygtuką, kad jūs skambintumėt, kadangi šią savaitę mes turėsime 4 laiminguosius ir vienam iš jų mes padovanosime firminius Lalūnos marškinėlius. Aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1, pasigirs radio lenktynių šaukinys ir tada sveikinsime su vienu jau pretendentu, kuris pateks į savaitės finalą. Tai tikiuosi, kad jūs jau esate pasiruošę. Aš irgi esu pasiruošęs. Telefono linijos yra atidaromos. 3, 2, 1.
1: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Labą vakarėlį, kas paskambino?
2: Benas.
0: Benas paskambino. Teisingai išgirdau?
2: Taip.
0: Benai, tu esi pirmasis, kuris finišavo radio lenktynėse ir keliauja į savaitės finalą. Sveikinimai didžiausi. Benai, saky, kaip sekėsi tose lenktynėse? Ar buvo sunku, ar mėginai iš pirmo karto pavyko, ar vis skambinėjai, kad būtum tas pirmasis?
2: Iš pirmo.
0: Iš pirmo karto. Benai, esi šaunuolis. Yra tekę kažkada dalyvauti radio lenktynėse?
2: Taip, buvau laimėjęs kolonėlę.
0: Vo, prašau, Benai, klausyk, tai čia tu toks lenktynininkas, galima sakyti, esi.
2: Taip.
0: Nu, šaunuolis. Benai, aš sveikinu tikrai patekusi savaitės finalą, kuris vyks jau penktadienį. Kolonėlė jau yra kolekcijoje, reikėtų dar į kolekciją Lalūnos firminių marškinėlių. Galbūt galimai pasiseks, bet dar paprašysiu nepadėti telefono ragelio, kadangi Benai man šiek tiek reikės informacijos iš tavęs, kad galėčiau užregistruoti savaitės finalą. Viskas. Benas yra pirmasis, kuris keliauja į penktadienio finalą. Turėsime dar rytoj, trečiadienį ir ketvirtadienį. Štai tokios radio lenktynės. Viskas labai paprasta. Belieka surinkti radio telefono numerį 390-800. Pirmajam prisiskambinti ir keliauti į savaitės finalą, kaip tai padarė ir Benas. Linkiu sėkmės kitiems, kas mėgins lenktyniauti rytoj. O dabar toliau keliauju prie muzikinių kūrinių pildymo. Loreta parašė, galbūt galima sugroti Giovanio ir Nombekos Augustės muzikinių kūrinį, ką laimėjom. Tai su šiuo muzikinių kūriniu mes tęsim laidą, ko širdelė geidžia.
1: Radio.

0: Reklama. Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
1: Klausau.
2: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdo švyturio arenoje?
1: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
2: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
1: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
3: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
1: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
3: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
1: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

nuteisė prie numerą. Gripo vakcinos vėluoja, stebimas sergamumo COVID augimas. Lagūnos eteryje 18 valandos žinios. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuoseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausančius žmonės Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina pasirūpinti vakcinaciją. Deja, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkritį. Kaip teigiama, vėluoja dėl iš esmės atnaujintos vakcinos sudėties, bei su tuo susijusių gamybos ir logistikos iššūkių visoje Europoje. Prezidentas Gitanas Nausėda sako iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tebelaukiantis atsiprašymo dėl 48 tūkstančių eurų kainavusių vakarėlio ministerijos darbuotojams. Pasak šalies vadovo, tai diskredituoja krašto apsaugos finansavimą, nes kiekvieną kartą, kai reikės kautis dėl biudžetinių pinigų krašto apsaugai, ši istorija bus nuolat prikaišiojama. Alytaus apylinkės teismas kaltu čekiukų byloje pripažino Prienų merą socialdemokratą Alvydą Vaicekauską. Už klastojimus ir piknaudžiavimus dėl daugiau kaip 1000 savivaldybės pinigų jam skirta 8500 eurų bauda ir 3 metus draudimas eiti pareigas. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. 69-ių ketvirtą kadenciją Prienams vadovaujantis meras savo kaltės nepripažino, bet žalą atlygino. Rusijai nepaliaujamai bombarduojant Ukrainą pastarąją parą žuvo 7 žmonės, daugiau kaip 80 buvo sužeisti. Okupantai smūgiavo į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, farmacijos įmonę ir Nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kijevo centre. Prieš žiemą pažeidžiamiems gyventojams valdžia siūlo išvykti iš Ukrainos miestų, kad po Rusijos atakų nebūtų perkrautos skubiosios pagalbos tarnybos. Seimo narė Birutė Vėsaitė siūlo drausti elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams važiuoti parkuose. Jos teigimu šios vietos pirmiausiai yra skirtos ramybei ir gamtai. O elektrinių paspirtukų eismas konkuruoja su pėsčiųjų erdvėmis, kelia jiems pavojų. Per pastarąją savaitę vykdytas priemonės Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo daugiau nei 830 įvairių kelių eismo taisyklių pažeidimų. Nustatė 11 neblaivių vairuotojų. Dar 7 prie vairo sėdusieji neturėjo teisės vairuoti. Ruošiamas iš pagrindų remontuoti priekulės pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą. Teigiama, kad šie darbai gali būti baigti tik po 3 metų. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujantį populiarų autobusų maršrutą Kretinga-Klaipėda-Kretinga. Klaipėdoje dėl vykdomų darbų nuo 9:30 vakaro iki rytojaus 5:00 ryto bus laikinai uždaryta geležinkelio pervaža ties Minijos gatvės ir Jūrininkų prospekto sankryža. Eismas bus nukreipiamas per Jūrininkų ir Taikos prospektus, taip pat Kairių ir Perkelos gatves. Rytoj Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramūs. Orų prognozė. Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 šilumos. Dabar apie 18 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų netrukus 4 minutės.

paskutinioji ko širdelė geidžia laidos valanda ir čia mes ją pradėsime su vakaro dainos rinkimu. Noriu labai padėkoti Sonatai, kurie pasiūlė du muzikinius kūrinius, kurie ir nugulė čia pas mane ir tuo netrukus išgirsite šių dainų dvi ištraukas. Priminsiu, kad kuri daina surinks pirmosius tris taškus, ta ir vienintelė skambės radio E3. Pradėsiu nuo pirmojo pasirinkimo, kurią, kaip minėjo, pasiūlė Sonata, tai yra Jay-Z kartu su Linkin Park'u ir dainos pavadinimas yra

Toks yra pirmasis pasirinkimas. Jeigu jums patinka ši daina, kviečiu balsuoti už pirmąją dainą. O į atlapus skimba Nickelback su daina Rockstar. Jeigu patiks ši daina, kviečiu balsuoti už antrąjį variantą.

0: štai tokie du pasirinkimai. Nežinau, net neįsivaizduoju, žinokit, kokia gali būti dvikova, ar gali būti sausai, o gal bus apylygė dvikova. Laukiu jūsų skambučių numeriu 390-800. Labas vakaras. Sveiki, sveiki, kas paskambino?
1: Viktoras.
0: Viktorai, nu tai sakykit, už kurią dainą balsuosim?
1: Kiek suprantu, šiandien balsuojam už sonatą.
0: Nu, čia realiai už sonatos pasiūlymus balsuosim.
1: Gerai, ne, už antrą, aišku.
0: Už antrą, Nickelback'ai, ar ne? Gerai, Nickelback'ai gauna pirmąjį tašką iš jūsų, ačiū labai, rezultatas 0-1, labas vakaras.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Raimond Salantas.
0: Raimondai, smagu sulaukti jūsų skambučio, už Katron Dainą balsau stijų šį vakarą.
2: Už pirmą.
0: Už pirmą, už dizy, gerai. Mes lyginam tada rezultatą, jis yra 1-1. Labas vakaras.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Indrė.
0: Indrė, o smagu sulaukti ir moteriško balso. Indrė, sakykite, už kurią dainą jūs balsuosite čia vakar?
3: Tik antrą.
0: Antroji, Nickelback'ai gauna antrąjį tašką. Gerai, ačiū jums labai, gražaus vakarėlio. Rezultatas yra 1-2. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Ieva.
0: Ieva, jūs galite užbaigti šio vakaro dvikovą, jeigu balsuosite už antrąją dainą, jeigu už pirmąją mes...
3: Teisingai, už antrą.
0: Už antrą. Nu ir super, ir viskas. Baigiam vakaro dainų dvikovą. Ačiū labai jums. Rezultatu 1-3. Šį vakarą nugalėjo Nickelback'ai su daina Rockstar. Tai kviečiu garsinti radijo imtuvus ir paklausyti vakaro dainos.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Tai jautiesi gerai. Tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
4: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt

Dar trumpai apie orus, ką sinoptikai mums prognozuoja antradieniui. Ir jie sako, kad Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietų pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra nakties metu bus nuo 12 iki 13, na, o dieną šils nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.

0: Pabraukom.
1: Rubrikoje Pabraukom šiandien pakalbėsiu apie pensininkę iš Kinijos, kuri su greičio mėgėjais kovoja savais metodais. Pamirškite, žinokit, gulinčius policininkus ir greičio matavimo kameras. Pensininkė iš Kinijos sugalvojo naują kovos su greičio mėgėjais metodą. Tai yra pripučiamas lėles, pririštas prie medžių. Policijos darbu nusivylusi, moteris pati ėmėsi kovoti su kelių ereliais. Jei, sako, atsibodo nuolatiniai motorinių transporto priemonių pasiskraidimai gatvėje, šalia jos tiesiog namų. Taigi 67 metų moteris nepagailėjo dalies savo pensijos ir sekso prekių parduotuvėje nusipirko pripučiamą lėlę, kurią pririšo prie šalia judrios gatvės augančio medžio. Nors čia ir pilna šviesoforų, tačiau vairuotojai pro juos tiesiog praskrieja, tai labai pavojinga, pasakojo moteris. Policija nerodo jokio noro su jais kovoti, taigi aš nupirkau šią lėlę. Tikiuosi, kad vairuotojai sulėtins, turėdami į ką paganyti akis. Įdomiausia tai, kad ši priemonė suveikė. Iš policijos ataskaitų matyti, kad avarijų skaičiaus ruože, kuriame pririšta lėlė, pastaruoju metu tiesiog ėmė ir sumažėjo. Nors tai nėra metodas, kurį mes norėtume naudoti, turime pripažinti, kad jis veikia, teigia policijos atstovas. Tai vat, kartais norint kovoti su tų greičių mėgėjais, tais visais gatvio realiais, tenka imtis vat ir tokių kraštutinių priemonių. Aišku, policijos pareigūnai tikrai neims ir nepirks ten visokiausių lėlių ir neriš prie medžių, bet jeigu jau šalia tavo namų laksto tie greičio mėgėjai, erzina, o dar jau nepamirškim, kad kai kurie mėgsta vairuotojai pasidaryti ten įvairiausių dalykų, kad tas garsas būtų dar didesnis. Aišku, suprantu, kad pensininkiai nuolatos šie garsiai erzina ir neleidžia tiesiog ramiai gyventi ir ramiai miegoti. Tai pensininkė va tokiu būdu sugalvojo, kad galbūt pavyks. Ir žinokit, pasiteisino. Lietuvoje tokio dalyko dar nekarto nemačiau. Lietuvoje, kas yra tekę pamatyti, va, tai buvo iš kartono, man atrodo, iškirptas policijos pareigūnų automobilis ir irgi šalikelyje pastatytas, neva ten stovi policijos pareigūnai, bet aišku, ten vienas, kitas, antras kartas ir tada jau vairuotojai supranta, kad nei ten policininkai stovi, nei ką. O va tokiu būdu, kad lėlę pastatyt va šalia kelio. Čia va klausimas, ar kaip tik nežinau, nesutrukdo galbūt vairuotojams, nes dėmesys automatiškai yra nukreipiamas kitur, nes jau jeigu jau telefone mes šiek tiek kažkur tai pasėdėm, jau gali policijos pareigūnai ar ne nubausti, o čia dėmesys, man atrodo, nukrypto ir netgi, nes noris iš kitos pusės sulėtinamas greitis būtų. Nežinau, čia tokiam pasvarstymui aš paliku ir jūs pamąstymui, ar toks metodas suveiktų Lietuvoje, jeigu mes lėlę prikabintume prie medžio ir vairuotojai ir sulėtintų, ar kaip tik, nežinau, padaugėtų tų avarijų, o su šia žinute, su tokia pamokančia ir baigsiu šios dienos darbus. Padėkosiu visiems, kas buvote kartu. Linkiu gražaus pirmadienio vakaro ir atsisveikinu jau iki rytojus. Sveikinsimės laidoje ant bangos nuo 15 valandos. Ačiū visiems ir iki rytojus. We'll be right back.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: 24 metus skaičiuojantis amerikietis Aleksas Vorenas Lalūno Setrėje jau nėra naujokas. Dar visai neseniai pristatinėjome kitus jo darbus, o šiandien jūsų dėmesį siūlome naujieną Emerald Eyes. Aleksas išsiskiria itin jautriu ir galingu vokalu, kuris nepalieka abejingų. Nors savo kelią jis pradėjo kaip komedijinio turinio kūrėjas socialiniuose tinkluose, dabar jis tvirtai stovi ant kojų muzikos industrijoje kaip rimtas ir talentingas atlikėjas. Pristatydamas dainą Emerald Eyes, Aleksas atviravo, šis kūrinys tai atviras laiškas apie tikrus jausmus ir gilų ryšį, kurį atrandame kito žmogaus akise. Įdėjau į dainą visą savo širdį. Kviečiame paklausyti ir vertinti naujausią Alekso Vorano darbą. Jei patiks, būtinai balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprika.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną 18-19 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas. Let's go.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.